Just Might sjöng han, Bruno Mars. Och jag fortsätter nu med en tjej som jobbade som karatetränare innan musikintresset tog överhand. Anne Marie heter hon. Hör henne här tillsammans med Shania Twain i Unhealthy. Well,

Guldkanalen hör du via FM, DAB+, app till din smartphone eller surfplatta och via vår hemsida. Gå in på guldkanalen.se för mer information.

Just Wanna Be Happy, sjöng han Ray Dalton. Och dessförinnan så var det Dermot Kennedy med sin Funeral. Och nu är det instrumentet saxofon som har huvudrollen i nästa låt som heter

0: göra mig lycklig.
1: Sin allra första spelning gjorde han i ett skyltfönster 1964 iförd tomteluva. Såna gig tackar han nog nej till nu för tiden, gissar jag. Jag pratar om Thomas Ledin. Det fick honom här med Hon gör allt för att göra mig lycklig. Och jag går vidare med Ed Sheeran och Cam.

sugen på en härlig höstresa till Stockholm. Lite shopping, lite mat och en och annan upplevelse. Nu kan du vinna en flygresa med Guldkanalen och Skåne Aviation från Malmö till Bromma för dig och en kompis. För mer information om tävlingen, besök Guldkanalen i våra sociala medier.

oerhört ny musik från tjejerna i Cat's Eye. Animal sjöng de ju. Och strax blir det en skön låt från Jamie Miller, Baby Doll. Den får du inte missa. Men allra först Selena Gomez, som verkar ha lite svårt att hålla fingrarna i styr. Hands to myself. Can't keep my-

0: timme. Vad bra, då drar jag igång den. Hej, Henke heter jag. Och säg som en klassiker från YouTube, Sunday Bloody Sunday. Den kommer strax. Men allra först blir det nya från Benjamin Ingrosso, Waste My Time. Klassiker och bara det bästa från
1: idag. Det här är guld, Skånes guld. Nu fortsätter natten i samarbete med Bo Olsson i Tommelilla och Ringsjö Värdshus, bröllop, fest och event.

Världens bästa lyssnare, Believe Me, sjöng han Gräslöp. Och jag släpper fram nästa artist som är Kimberly, här är ju Eternity.

0: Vällingeblomman ger dig gissa kändisen. Varje vardag i guldmorgon. Vem är det här?
1: Ja, faktiskt.
0: Gissa kändisen. 7.30 imorgon bitti så gissar vi igen. Gissa kändisen presenteras av Vällingeblomman. No fighting. We got the refugees. No fighting.

Swift och Simon Strömstedt sjöng ju Stammis. Och strax blir det nya från Taylor Swift som heter Patient Zero. Men allra först Sia och Chandelier.

0: skor.
1: Där fick du titeln på låten Regnblöta skor från Miriam Bryant. Och så hade vi Taylor Swifts nya tidigare också, Patient Zero heter ju den. Och jag släpper fram 02 härnäst med berusade ord.

Jag förstår inte vad han försöker säga, Magnus Uggla. 4 sekunder, vad menar han? Ja, det kan jag fundera på. DJ Snake och Justin Bieber fick det också tidigare där, Let Me Love You. Och nu blir det Hanna Färm, nära något så bra.

så slutar låten Uptown Funk från Mark Ronson och Bruno Mars. Och alldeles nu så var det Niall Horan som sjöng sin This Town också. Och nu blir stackars Ella Langley bortvald av sin kar. Han väljer en Texas-tjej istället för henne. Ja, hör själv här i Choosing Texas.

Kände du igen rösterna? Vilka var det som sjöng? Det var ju Molly Sandén och Victor Lexell. Tänk om hette duetten de framförde. Och jag går vidare nu med artisten The Kid LAROI. Lyssna på låten Without You.

sångerskan har sagt att hon ska ta en liten paus ifrån rampljuset. Det kan nog vara klokt. Jag pratar om Ariana Grande. Här är hon med aktuella låten Hate That I Made.

Stenström med Slå mig hårt i ansiktet. Och jag står här och gäspar lite. Jag tror bestämt att jag är trött. Vi får nog in nya friska krafter i studion, tror jag. Guldmorgon tar över alldeles strax. Ha det gött. Hej då. Hear the clock ticking on the wall. Losing sleep, losing track of the tears I cry. Every drop is a waterfall. Every breath is a break in the

0: Programmet i samarbete med Spa och bad i Hör, glasfiberpooler och pooltak, Avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna framåt till torsdagen här i Skåne och Karlsund säger att det blir mest mulet väder, men man tror också på uppehåll i största grad. Runt en 14-15 grader och vi får en vind som är svag till måttlig.
2: Natten. Nu drar vi igång morgonen här i Guldkanalen med musik närmast ifrån Klara Hammarström och Eurythmics.

Det är Gullmorgon med musik senast ifrån Eurythmics med Thorn in my side. Det är torsdag morgon. Henrik Weber heter jag som finns med dig från Guldstudion denna tidiga morgon. Sitter här i en väldigt pyntad studio. Det är Halloween-pynt som bara den. Det är spindlar och spöken och skelett och allt möjligt. Några andra spöken dyker upp om en liten stund och pratar med mina kollegor Jane Tilly och Paula Sandberg. De gör mig sällskap här om en liten stund. Du ska också få massor med härlig musik närmast ifrån Rymdpojken. Den bästa tiden väntar på dig. När alla

0: Hey, good morning med Henrik Gena och Paola. Sedan Victor Will Smith med Miami. Igår morse var det ju Göran i Malmö som gissade på Paul Tilly i Gullmorgons tävling Gissa kändisen. Är det inte. Vi har också i veckan fått gissningar på Junior Lerin och Peter Jihde. Ingen av dem heller. Vet du vem kändisen är, den här killen?
1: Ja, faktiskt.
0: Så kan du idag vid 7:30 vinna 7 900 kronor i presentkort. On a train.

sugen på en härlig höstresa till Stockholm? Lite shopping, lite mat och en och annan upplevelse. Nu kan du vinna en flygresa med Guldkanalen och Skåne Aviation från Malmö till Bromma för dig och en kompis. För mer information om tävlingen, besök Guldkanalen i våra sociala medier.

0: Julmorgon med Henrik Jain och Per-Ola. Senast fick du Michael Jackson med Bad. Per-Ola, berätta, vem är Michael Jordan?
1: En av världens bästa basketspelare genom alla tider. Legendarisk, karismatisk, hoppade högt och ja.
0: Vilket lag spelar han för?
1: Chicago Bulls.
0: Precis. Ja. Tröjan han hade på sig under NBA-finalen 1998. Det här var ju matchen som är känd som hans sista dans i klubben. Den har nu sålts. Kan ni gissa för hur mycket pengar?
2: Oj, nej.
0: Alltså, nej. Nej, en wild guess.
1: Ja, det är det faktiskt. Ja. Då gissar jag. Då säger jag 11 miljoner kronor.
0: Ja, det är alldeles för lite.
2: Jaha, då säger jag 22.
0: Är alldeles för lite.
2: Nej, men.
0: Den här har sålts för 140 miljoner kronor.
2: Du skojar.
0: Han var ju väldigt stor, får man ju tillägga.
1: Det motsvarar lite grann Maradona. Fast Maradona lever ju inte längre. Liksom. Michael Jordan lever ju. Så den blev bland annat värd ännu mer pengar än sen.
0: Vi har pratat bland annat om Diego, den här bollen han gjorde Guds hand med såldes för ett tag sedan. Alltså, det är ju sådana priser ibland som man blir helt förvånad. Ja. Men det här är faktiskt inte den dyraste sporttröjan som har sålts någonsin. Nej, det är det inte. Det finns en, och det är någonting inte vi här kanske i Sverige kollar på eller har så mycket. Det är baseball.
1: Ja, är det Babe Ruth?
0: Ja, baseball-ikonen Babe Ruth. Hans tröja såldes för totalt 240

0: Det är torsdag morgon, du lyssnar på Gullmorgon och senast fick du Sanna Nilsens senaste What Love Is. Hon ska inte vara med i nästa års Melodifestival.
1: Inte vad jag har hört nu i alla fall.
0: Hon brukar ju gilla den.
1: Ja, fast hon har ju varit med ett par gånger, så att, nej, jag har inte hört att hon ska vara med i år. Men det kommer kanske.
0: Att man har varit med några gånger brukar ju inte hindra folk.
1: Nej, det är
0: på Jessica Andersson och,
2: det var precis det jag stod och tänkte. Jag tänkte på sådana odds-sidor där man oddsar lite grann. Alltså hur höga är oddsen på att Jessica Andersson kom till att vara med i Melo igen?
0: Det tror jag är ganska höga faktiskt. Ja. Det känns som att det är hennes forum. Ja. Men sen har jag läst det här inför nästa års Melodifestival. Du drog väl i nöjesnyheter här om dagen, Jane. Mm. Att det är ju rekordmånga bidrag. Ja. Över 4000 bidrag har skickats in. Men nu är det här med AI.
1: Ja.
0: Har du hört det?
1: Jo, men det är ju som så att de menar väl på att de kan ju inte testa det på något sätt så, men de känner väl att om det är någon som skickar in låtar som de inte riktigt vet vem det är, och de skickar in, den här personen skickar in väldigt många låtar i olika genrer, då misstänker de ju att det är AI.
0: Kan man ju tillägga att det finns ju inget förbud emot AI-låtar i Melodifestivalen?
2: Nej, jag funderar på det rent filosofiskt i detta, liksom, om hur och vidare, om man gränsen, alltså för vad som får, man fuskar lite grann när man spelar in, visserligen är det någon som spelar in, men du vet, man lägger dubbla grejer, kommer ihåg Milli Vanilli till exempel.
1: Ja, precis.
2: Nu när man kör live till exempel, då har man inspelade grejer, om man då köper en biljett och det är inspelat och playback och singback och sånt, så jag vet inte riktigt.
0: Nej. Men förra året det var ju både den här Rakt in elden och Dosset Daram, där hade de använt en hel del AI, inte fullt ut kanske, men en del AI i alla fall.
2: Men var riktiga, va?
0: Alltså, de var nog riktiga, men de hade väl AI, de hade väl tagit hjälp av AI i alla fall. Ja, ja. Till viss del ju. Men vi får se. Det ska bli spännande att se.

0: morgon och välkommen till torsdagmorgonen i Guldkanalen. Du lyssnar på Guldmorgon och senast fick du Inner Circle med Bad Boys.
1: Yes, jag vet inte om detta har undgått er, men har ni läst om Carl Bushby, engelsmannen som var soldat?
0: Nej.
1: Han har vandrat väldigt långt. Ja. Går det upp ett ljus nu?
0: Det är han som har gått runt hela världen.
1: Eller? Han har gått runt hela världen. Alltså,
0: helt sjukt.
1: Vet ni hur det börjar? Alltså, han var ju militär. Allra sydligaste i Sydamerika. Där slutade hans militärtjänst. Då. Ja. Och så slog han vad med sina grabbkompisar. Då, liksom, att, nej, jag ska gå hem.
0: Ja.
1: Och det är inte bara gå. Det är inte så, han cyklar inte.
0: Ja, simmat va?
1: Simmat, ja. Och åror, det räknas inte. Det är fusk. Så han har simmat över de vattendrag och sånt. Och han har gått på is på vissa ställen. Rakt upp från Sydamerika. Och rakt över Amerika. Upp till Alaska. Sen tog han sig över via isen där. Och sen så vidare över då till Asien där.
0: Mm.
1: Och det är 28 år. Fattar ni hur lång tid detta är? Han har alltså inte träffat. Hans mossa har varit och hälsat på han på vandringen. Han har haft problem under coviden. För att kunna han knappt lämna någonting. Aj. Det var finanskrig. Han har givetvis fått sponsorer som har hjälpt den här. Han har huggt sig igenom djungler och sånt för det var narkotikasmugglare. Där han visste att de var... Ja, det är helt osannolikt.
0: Och han gjorde det helt själv, eller?
1: Han gjorde det helt själv. Någon har hängt med på vägen. Och han har haft två fjällor på vägen, sa han. Men med tanke på det sättet han lever så var det svårt att få på förhållandet.
0: Så att, men har han stannat olika länge på olika ställen? Eller har han liksom...
1: Ja, det har han. För att själva... Alltså, tänk coviden, då fick han ju inte ta sig vidare.
0: Nej.
1: Och han fick inga pengar där. Och han har haft problem med visum på olika ställen. Han kommer inte vidare i Iran, för vissa länder är ju lite svårare att ta sig igenom om man inte har möjligheter.
0: Men nu är han framme i alla fall.
1: Nej, han är inte riktigt framme. Grejen är att i tisdags så simmar han över Engelska kanalen.
0: Ja.
1: Och han bor ju i Hull och man räknar med att han kommer hem i början av november. Men tänk 28 år. Tänk grabbarna som har slivån med där nere. Och jag vet inte om de lever nu så han får sina pengar eller vad nu de slått vara.
0: Sätter också lite press på själva välkomst festen.
1: Ja, det gör det.
0: För att han har varit borta i 28 år.
1: Ja, visst.
0: Det får vara en rejäl skiva när han kommer fram.
1: Ja, men vi intervjuade hans mossa så sa, ska du inte ner nu till Engelska kanalen? Nej, jag sitter och väntar tills jag kommer innanför grillen.

0: Programmet i samarbete med Spa och bad i Hör, glasfiberpooler och pooltak, Avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna framåt till torsdagen här i Skåne och Öresund säger att det blir mest mulet väder, men man tror också på uppehåll i största grad. Runt en 14-15 grader och vi får en vind som är svag till måttlig.
2: Klockan är strax efter sex, det är torsdag morgon, du lyssnar på Guldmorgon.
3: Jag heter Jane Tilly.
2: Henrik Wiberg mitt namn.
4: Och jag heter Per-Ola Sandberg.
2: God morgon.
3: God morgon. God morgon.

0: God morgon med musik senast ifrån Bob Seger med Old Time Rock and Roll. Då säger god morgon och välkommen till mina kollegor Jane Tilly och Paula Sandberg.
1: Hej, god morgon.
2: God morgon, god morgon.
0: Är det bra på andra sidan?
1: Ja, tycker jag, det är torsdag.
0: Ja, och idag så ska vi ju ringa till Louise eller Louise man.
1: Ja, för det var väl som så att Louise vann ju vårt kundvagnsrace, ja. Men hon blev ju skadad. Så det var mannen som skulle springa och plocka badrumsinredning på 35 sekunder.
0: Mm. Frågan är om han kunde leverera igår.
1: Ja, det blir spännande.
2: Frågan är om man fick så många andra män som går och handlar. En liten lista vad han skulle gå och handla. Vad skulle stoppa ner i vagnen.
0: Kan ju vara som så att hon på något sätt styrde mannen med hjälp av en hörsnäcka eller något
2: ja.
0: Annat.
2: Ja.
1: Det är väl okej. Okay, det hade varit jättebra.
0: Ja. Vi ska ringa till Louise och kanske eller hennes man, vi får se.
1: Mm.
0: Och kolla läget, vad de fick med sig i den här kundvagnen lite senare. Innan dess så skulle du bland annat närmast här få morgons första trafikuppdatering. Martin är på plats, håller koll på morgontrafiken. Du får gärna tipsa honom om du ser någonting som stör. Och var når man honom, Jane?
1: 010 10 11 901.
3: Hösten i samarbete med bokakryssning.se. Boka alla världens kryssningar. ATV och MC-service i Hör. Din CF-motor är återförsäljare. Sparbanken Skåne. Bank på skånska. Och Prison Island. Företagsevent i fängelsemiljö.
4: Stöldsäkra din transportbil med Blackstone-lås. Ett säkrare val.
5: Avis på din granne som får återbäring. I år delar LF Skånes kunder på 300 miljoner kronor. Vi på Apphets tar hand om din IT så att du kan fokusera på din verksamhet. Med oss som partner får du säkra, pålitliga och anpassade IT-lösningar i molnet. Nyfiken? Kolla apphets.se.
6: Apphets. Nu när höstmörkret är här, tänder vi stearinljusen och dukar upp vår väldoftande svartsoppa, knaperstekta gås och den ljuvliga äpplakaga. Så ta med familjen och kom till Staffanstorps gästskivargård, för det är väl klart att vår skånskaste tradition ska avnjutas på ett redigt skånskt gästis. Boka bord på 046 25 40 02.
7: Drömmer du om ett nytt och fräscht badrum, så ska du lyssna nu. Mickes golv i Kävlinge bygger ditt badrum från start till klart. Med lång erfarenhet och skickliga hantverkare förverkligar vi dina drömmar. Bli inspirerad i vårt showroom eller besök mickesgolv.se.

0: Behöver du hjälp med skydd av TMA-bilar? Toystransporter.se.
1: Björnssons auktionskammare. Trygg försäljning med erfarenhet och omsorg i varje detalj. Björnssons auktionskammare. Auktioner med kvalitet sedan 1995.
2: Hörrni, julen handlar om gemenskap. Vi öppnar dörren på Lucy's i Ljungbyhed för en varm företagskväll med klassiskt julbord med The Playtones. Det är nära, enkelt och klart. Ni samlar gänget, vi tar hand om resten. Läs mer på lucys.se.
3: Behöver du en ny arbetskamrat på fyra jul? Välkommen till Rask och Björk Bil i Billesholm, Sveriges äldsta Ford återförsäljare. Vi säljer nya och begagnade transportbilar med service och personlig kontakt. Åh nej, du hittar oss inte på Blocket. Du hittar oss i Billesholm, rbbil.se. Trygghet sedan 1924.
4: Årets julklapp. Digitalisera dina minnen hos oss på Videokliniken i Malmö. Med tusentals nöjda kunder så kan vi hjälpa dig och din familj att få en riktigt god jul. Videokliniken.se.
5: Äger du villa i Skåne? Boka en kostnadsfri takkontroll hos Skåne Fastighetsrenovering. Tryggt tak, tryggt hem.
6: Planerar ni en kick-off? Då är det dags att boka skitkul på jobbet på thomaslöjdahl.se.
7: Preventix skräddarsyr utbildningar i akutsjukvård, brand och HLR. Vi ger dig rätt kunskap för att agera effektivt när varje sekund räknas.
8: Jag kan rädda min pappas liv. Kan du det?
7: Preventix. Kunskap som räddar liv.
9: Cornelius Lövmark är mitt namn. Och det enda jag undrar är om du eller ditt företag har bokat julfesten. För ni vill inte missa julen runt på 80 låtar på Slakthuset. Där jag tillsammans med Elton Bolton och Peter Simny kommer leverera den ösigaste showen på marknaden. Dessutom bjuds det på en traditionell julbordsbuffé av högsta kvalitet. Flera datum är redan slutsålda, så vila inte på hanen, gott folk. Biljetter, julbord.slakthuset.se.
10: Tycker du som vi att det är viktigt med bra luft i våra skolor, i hemmet och på våra arbetsplatser? Vi på NR Ventilation erbjuder helhetslösningar inom ventilation och ser till att luften du andas håller bra kvalitet. NR Ventilation i Skåne, din lokala ventilationspartner.
11: Du, kolla in de här görgoa räkorna, Anna.
12: Kallar du dem där småttingarna för räkor? Då kanske vattenpölen där borta är ett hav också, eller?
11: Och du köttar.
12: Du vet hur fisk och skaldjur på Limhamn är räkorna minst dubbelt så stora. Och privatpersoner handlar till grossistpriser.
11: Grossistpriser? Till sådana som mig?
12: Ja, ja. Säg själv på fiskoskaldjurgrossist.se.
13: Sydväxt. Nätverket där affärer, relationer och hjärta möts.
14: Här bygger vi framtidens företag och stöttar idrottande ungdomar längs vägen.
13: Sydväxt, för dig som vill växa tillsammans.
14: Anmäl dig och ditt företag på sydväxt.se.
15: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
16: Höga uppvärmningskostnader. Du behöver byta fönster och spara pengar. Smartafönster.se. Smarta fönster.
17: Nu fortsätter Guldmorgon i samarbete med Nissan, Opel och KGM hos Lindells bil, Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event, och yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.

0: Gullmorgon med Kygo, Cartha Faith, That's When You Know. Och det är torsdag 15 oktober, det är Hedvig och Hillevi som har namnsdag idag.
1: Mm. Temamässigt så är det ju brösthälsodagen idag, och syftet är ju naturligtvis att sprida kunskap om brösthälsa och vikten av att upptäcka bröstcancer tidigt och hur man då kan förebygga sjukdomen.
0: Ja.
1: Det är också fetaostens dag idag, gott.
0: Mm.
1: Äter ni mycket fetaost?
2: Inte bara så sitter som jag äter fetaost, men det är väl bra i sallad, va?
1: Ja, men alltså melon, vattenmelon och fetaost på, det är jättegott.
0: Jag gjorde en mista, jag skulle göra så här grekiska biffar med lite fetaost i, tyckte jag, oh vad gott. Mm. Och sen serverade jag det hemma, så var det ingen i familjen förutom jag som åt fetaost.
2: Ja, ja.
0: Så att, fick jag sitta äta själv de biffarna.
2: Var du säker på att det var fetaost också?
0: Ja, det var det.
2: Mm. Ja.
1: Mm. Det är också internationella beröringsdagen idag, och beröring behöver vi alla.
0: Ja, men det är också att man får fråga först.
1: Ja, men det är såklart, man kan ju inte bara gå fram till en främling.
2: Ja,
1: yeah,
2: det gjorde jag ju. Jag kommer ihåg när jag såg Börje Salming på nattklubb.
3: Just det, du tafsade på honom.
2: Ja, jag var tvungen att ta. Jag tänkte, det är Börje Salming. Jag stod på dansgolvet. Så jag gick och kände han på ryggen. Så där där sket jag i frågan. Jag bara rörde Börje Salming.
0: Så nu har du tagit på La Sagrada La Familia och Börje Salming.
2: Exakt.
4: Trafiken i samarbete med Kingen med den blå vingen, Tommy Nordberg Åkeri, Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event. Och yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.
5: E6-an mellan Malmö och Vällingem, så är det en lastbil som står dumt till. Det är mellan trafikplats Västra Klagstorp och Vällingem, riktning mot Vällinge som den här lastbilen står. Den står i höger körfält. Tipsa, då ringer du 010 11 901.

0: Julmorgon med Ace of Base senast, All That She Wants. Det är torsdag, 15 oktober. Det är Hedvig och Hillevi som är dagens namnsdagsbarn. Jane, du har lite historia om den här dagen.
1: Ja, men det har jag. Det var just idag, 2007, exakt 9:45 så släcks de gamla analoga tv-sändningarna från SVT 2 och TV4 i marknätet i Skåne och Blekinge.
2: Hoppas det inte var en film precis där det var.
1: Nej, får man verkligen hoppas.
2: Som man här säger slut.
0: Ja, det var tråkigt. Ja. Vi säger grattis idag till den här tjejen. Kommer ni ihåg den?
1: Oh, ja.
0: Vilket land?
2: Belgien, va?
0: Belgien, ja. Ja. Vann ju Melodifestivalen, eller Eurovision 1986 med
1: den
0: låten.
1: Åh, den var bra.
0: Kommer refrängen igen. Ja, visst. Det låter lite tunt idag musikmässigt. Men det är ett,
2: ja, men det var inte away på den tiden, va?
1: Nej.
0: De jobbar, de har inte mycket att jobba med kanske.
2: Nej.
0: Sanna Kim fyller idag år. Vi säger också grattis till en ja, de främsta alpinåkarna under 90-talet med 2 OS-guld, 4 VM-guld.
2: 90-talet, ja. Inte Tomba.
0: Nej, det är inte. Vi pratar en tjej om en tjej.
2: En tjej, Lisebom.
0: Ja, snyggt efternamn.
2: Pernilla Weber.
0: Pernilla Weber! Hon fyller 56 och så säger vi grattis till bordtennisspelaren som under 80- och 90-talet tillhörde världseliten. Och det är svårt där.
2: Ja, det kan vara många.
0: Ja.
2: Geo Wallner.
0: Nej.
2: Jörgen Persson.
0: Nej.
2: Mikael Appelgren.
0: Ja! Äpplet. Mikael Appelgren fyller 65. Och så säger vi grattis till killen Jane som hade en jättehit på 80-talet med låten Lady in Red.
1: Åh, oh. Det är ju Christer Berg.
0: Precis. Christer Berg fyller 78.

0: Det är Gullmorgon med The Calling senast med Wherever You Will Go.
1: Ja, faktiskt.
0: Så låt du kändisen i vår tävling Gissa kändisen. Själva upplägget på tävlingen är ganska enkelt. Du ringer in och berättar vem det är. Mm. Sen ska du också lyckas komma fram. Du ska bli samtal nummer 3. Men levererar du det rätta svaret så får du en bunke presentkort.
2: Ja, idag är vi uppe i 7 och 9.
0: Ja, och vi kan berätta att än så länge den här veckan har gissats på vilka, Per-Ola?
3: Det har gissats på Paul Tilly bland annat. Och mer igen, vet du det?
2: Peter Gide och Junior Lerin.
0: Ja, ingen av dem. Nej. Ny chans på den här kändisen.
1: Ja, faktiskt.
0: Har du vid 7:30.
4: Trafiken i samarbete med Kingen med den blå vingen, Tommy Nordberg Åkeri, Ringsjö Värdshus, bröllop, fest och event och yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.
5: E6-an mellan Malmö och Vellinge så ser det ut att ha ordnat upp sig. Det var en lastbil som stod dumt till tidigare strax innan Vellinge norra riktning mot Vellinge, men det ska inte vara några problem där längre. Tipsa, då ringer du 010 10 11 901.

0: och event i fängelsemiljö.
1: Den 17 oktober kommer Syntoni till Malmö Arena. EDM-hits, DJs och storslagen symfoniorkester i en spektakulär show. Musik av Avicii, Swedish House Mafia, David Guetta, Eric Prydz och många fler. En kväll, en arena, en show i Skandinavien. Syntoni, Malmö Arena, den 17 oktober. Biljetter hittar du på malmoarena.com.
2: Julefrukost, fast inte frukost. Njut av danskinspirerade julsmaker på Rögeriet Skanör 28 november till 22 december. Boka på rögeriet.se.
3: Personlig assistans handlar om mer än bara stöd i vardagen. Det handlar om att leva livet på dina villkor. Hos Björka Assistans ser vi till att du får assistenter som verkligen förstår dig. Med oss får du tryggheten att allt bara fungerar. Välkommen till Björka Assistans.
4: Drömmer du om ett nytt och fräscht badrum så ska du lyssna nu. Mickes Golv i Kävlinge bygger ditt badrum från start till klart. Med lång erfarenhet och skickliga hantverkare förverkligar vi dina drömmar. Bli inspirerad i vårt showroom eller besök mickesgolv.se.
5: Skippa julstressen och följ med på Skandoramas resor i vintern. Vad sägs om en stämningsfull julmarknadsresa med doft av rostade mandlar och välkryddat gryvvin? Eller att skåla in det nya året på en flodkryssning i Europa. Våra Skandorama-guider ger dig ett firande med många minnen. Boka på skandorama.se.
6: Känner du att IT-systemen bromsar din verksamhet? Vi vänder tekniska utmaningar till affärsframgångar. IT med mening. Kolla appheads.se.
7: Missa inte Vessels populära julbord vid havet. På Vessel Limhamn blir det år igen stor julbordsbuffé av hög kvalitet. Ta med familjen eller bjud in företaget till julfest för en härlig kväll ni sent kommer glömma. Boka era platser på vesselmalmo.se.
8: Hydraulakuten går starkt framåt och söker nu en positiv och lösningsorienterad hydraultekniker. Ta kontakt via hydraulakuten.se.
9: Hej, Dennis på Advisor Partner. Vill ditt företag öka försäljningen och du vill veta hur vi gör? Gå in på advisor-partner.se.
10: Årets julklapp. Digitalisera dina minnen hos oss på Videokliniken i Malmö. Med tusentals nöjda kunder så kan vi hjälpa dig och din familj att få en riktigt god jul. Video

0: Vi på Dix Bil och Motor och nu även Dix Husbilservice vill tacka våra kunder då vi firar 35 år. Och vi ser fram emot 35 nya.
1: Men han andas ju inte! Hämta hjärtstartaren!
2: Men vi har ju ingen.
3: Är ni förberedda när det oväntade inträffar? Vi på Preventix erbjuder hjärtstartare, sjukvårdsväskor och annan livräddande utrustning. Vi ser till att ni klarar kritiska situationer. Preventix, trygghet när det gäller.
4: Nu fortsätter Guldmorgon i samarbete med Nissan, Opel och KGM hos Lindells bil, Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event och yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott.

0: Good morning med musik senast från Luke Combs med Be By You. Och egentligen så tycker jag det är helt onödigt att resa på sommaren eftersom det är så himla vackert i Sverige.
1: Ja, inte alla sommar, men ofta.
0: Nej, men det man har ändå, Sverige är ju fint, du kan ju ändå göra saker här liksom. Däremot så skulle jag vilja resa på hösten, men jag har ett jobb som gör att jag inte kan resa eftersom vi måste vara här.
1: Ja.
0: Du ska iväg här under hösten.
2: Det ska jag göra.
0: Har inte vi samma jobb?
2: Jo, det har jag. Men ni klarar er utan mig. Och faktiskt, jag pratade med chefen nu här en veckan, så sa han så här, dunkar mig i ryggen när jag satt här, sa han, Poda, det är bra du driver detta program. Men du kan ta lite ledigt för att...
0: Ska du inte vara borta länge, sa han?
2: Nej, vi sa så här, vi ska se om de två klarar sig själv.
0: Ja. Men det gjorde väl förra hösten också, då var du också iväg.
2: Ja, ja, bara lite. Ja, men då, vi vill ha en jämn ström så ni inte tappar fokus.
0: Du vet, du kommer sitta här själv sen när Jenny åker iväg någon gång.
2: Ja. Det är min högsta önskan. Så jag slipper bli störd. Jag pratar om precis det jag vill. Och ingen som räcker upp handen och sånt. Utan, åh, vad härligt att spela lite sköna låtar.
0: Men visst, är det nice att kunna sticka iväg på hösten?
1: Ja.
0: Problemet är ju bara att man får åka ganska långt för att få det lite varmare. Men det blir ändå lite vårtemperatur nere i Europa.
1: Ja,
0: i
1: men
0: alla fall.
1: 20 grader är inte fel.
2: Ja, det funkar ändå nu liksom. Så man kan ta sig till Turkiet, Grekland och Spanien sånt, och ändå få lite sol och ligga och sola nu.
0: Eller bara komma bort lite grann och se någonting annat.
2: Ja.
0: Jag tänker på att just nu så kan man vara med och tävla om en liten höstmys i Stockholm.
1: Ja, och det är ju inte helt fel. Jag menar, det behöver ju inte vara sol och värme för att det ska vara härligt att åka bort.
0: Nej, packa väskan, ta med er bästa kompisen och åk upp till Stockholm. Vi bjuder på tur och turresa. Du läser och tävlar på Guldkanalens sociala medier.

0: Livet i samarbete med spa och bad i hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna framåt till torsdagen här i Skåne och Öresund säger att det blir mest mulet väder, men man tror också på uppehåll i största grad. Runt en 14-15 grader och vi får en vind som är svag till måttlig.
2: Strax efter 7, det är torsdag och du lyssnar på Guldmorgon.
3: Jag heter Jane Tilly.
2: Henrik Wiberg här.
4: Och jag heter Per-Ola Sandberg.
2: God morgon.
3: God morgon.
4: God morgon.

0: God morgon med Maroon 5 senast med Sugar.
1: Ja, jag pratade lite grann igår om den här roliga rubrik. Här går åsikterna isär. Vanliga aktiviteten i hemmet som skapar bråk mellan par. Och det funderar ni på lite grann igår när ni satt där i bilen.
0: Nej, jag tror jag vet vad det är.
1: Ja.
0: Det som skapar mest bråk, det är när man ska skruva ihop någonting tillsammans från Ikea.
1: Ja,
0: till exempel.
1: Det är ju ingen dum gissning i sig, kan jag säga.
0: Där brukar vi faktiskt, alltså om vi ska göra det, antingen så gör hon det eller så gör jag det.
1: Ja.
2: Alltså, jag...
0: Vi gör det sällan tillsammans.
1: Ja, vi testar en gång, det var inte bra.
0: Nej.
1: Ja, vad sa du?
2: Nej, men alltså jag funderar på om det kan vara, jag har två olika saker. Antingen så kan det vara uppdelning av hushållssysslor eller så är det ekonomi.
1: Ja, alltså du har, indirekt har du faktiskt helt rätt, för att det är när man ska renovera där hemma ju. Och det vanligaste man diskuterar då liksom, det är ju vilket rum man ska ta. Och köket verkar då vara det rummet som där åsikterna går mest isär.
0: Mm.
1: Men det man diskuterar mest i själva renoveringen, det är ju då just själva ekonomin. Hur mycket ska man göra och så vidare.
0: Det finns det sådana sjukt tråkiga saker som man måste göra ibland, som till exempel dränera.
1: Ja.
0: Hur kul är det?
1: Ja.
0: Och det kostar jättemycket,
1: ja,
0: men, och det behövs, men det är inte roligt.
1: Men man, det är...
0: Du ser ju ingen förändring.
1: Nej, där, och sen å andra sidan är det bra, för det skapar inte så stora konflikter. Liksom. Hur ska vi dränera, älskling?
0: Nej.
1: Det skiter jag
0: i. Ska jag grön eller vit dränering?
1: Nej, men så tänker jag lite grann så. Och givetvis så har man då, i den artikeln jag läser, så har man lite tips på hur man ska undvika konflikter.
0: Ja.
1: Och vad kan det vara, tror ni?
0: Prata, kommunicera.
1: Helt rätt. Det är bara till slut.
0: Det är så lätt att säga.
1: Ja, ja.
0: Det är svårt när man är där.

0: morgon med musik senast med Fleetwood Mac och Dreams.
1: Vi brukar ju bakom kulisserna här prata lite grann om vad tittar du för på serie just nu eller vilken film kan du tipsa om. Och det är ju alltid bra att få lite tips ifrån nära och kära. Och speciellt nu när det är lite ruggigt väder, man kanske vill krypa upp i soffan under en filt och titta på en serie. Mm. Jag kan tipsa om två stycken serier nu som, ni vet när man hittar en sånt guldkorn så att man kan inte sluta titta bara ett avsnitt till, ja. Bara ett avsnitt till. Och sen slutar de med att man nästan har sträcksett den på 2-3 dagar.
0: Det låter lovande.
1: Ja, eller hur? Den första, det är East of Eden. Den här
2: ja, det gamla serien. Klassiska. Öster om Eden alltså.
1: Ja, fast det här är ju nytappning.
2: Ja, jag såg det. Ja. Är den bra?
1: Alltså, den är så bra. Man får då följa 2 generationer och historien om gott och ont. Ja. Jag vill inte säga för mycket, men den är väldigt, väldigt bra.
0: Ja, jag har lite problem med serien just nu. Jag har ju börjat kolla på den här gamla Mad Men.
2: Ja, ja.
0: Kommer ni ihåg den?
1: Ja,
0: från 60-talet. Jag handlar om en reklamfirma. Ja. Röker som bara den. Ja. Och dricker whisky. Men det är rätt bra faktiskt.
1: Ja. Ja. Nej, men det här kan jag verkligen tipsa om. East of Eden. Och sen så kan jag tipsa om Monster. The Story of Lizzie Borden. Det här handlar alltså om brutala dubbelmord på Andrew Borden och hans fru Abby 1892. Ja,
2: ja. Den har jag sett. Skitbra.
1: Den är så bra så att du kan absolut inte sluta titta. Och det är faktiskt East of Eden också, så att ge den chans.
0: Du verkar ju se att allting.
2: Ja, nästan.
0: Vad tittar ni på just nu då?
2: Ja, just nu har vi, jag kommer inte ihåg vad den heter. Men det är det som är problemet. Det visar jag så mycket. Men det är någonting i havet som är lite läskigt. Va? Man vet inte riktigt vad det är, vi har bara sett ett avsnitt.
1: Är det Below?
2: Ja, det är det. Helt
0: okay. Den har jag redan sett.
1: Nej, jag har inte sett den, men jag såg att den hade kommit nu.
0: Men någonting nere i havet, så vet man inte vad det är.
2: Nej, alltså jag gillar ju hajen, vet du, sånt. Men jag tror inte det är en haj, jag tror det är en annan.
0: Vad är det för någonting? Ja.
3: Hösten i samarbete med bokakryssning.se. Boka alla världens kryssningar. ATV och MC-service i Hör. Din CF-motor och återförsäljare. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Och Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö.
4: Välkommen till Kaminbutiken by Skurups brasvärmebutik. Din expert på eldstäder och skorstenar. Vi hjälper dig från första idé till färdig brasa. Besök oss på Norra Industrigatan 9 i Skurup. Kaminbutiken by Skurups brasvärmebutik.
5: Behöver du en ny arbetskamrat på fyra hjul? Välkommen till Rask och Björk Bil i Billesholm, Sveriges äldsta Ford återförsäljare. Vi säljer nya och begagnade transportbilar med service och personlig kontakt. Åh nej, du hittar oss inte på Blocket. Du hittar oss i Billesholm, rbbil.se. Trygghet sedan 1924.
6: Appheads, experterna på molnbaserad IT. IT med mening.
7: Cornelius Lövmark är mitt namn. Och det enda jag undrar är om du eller ditt företag har bokat julfesten. För ni vill inte missa julen runt på 80 låtar på Slakthuset. Där jag tillsammans med Elton Bolton och Peter Simny kommer leverera den ösigaste showen på marknaden. Dessutom bjuds det på en traditionell julbordsbuffé av högsta kvalitet. Flera datum är redan slutsålda, så vila inte på hanen, gott folk. Biljetter, julbord.slakthuset.se.
8: TBE och bältros är två riktigt otrevliga sjukdomar. Men tack och lov finns det hjälp i form av vaccin. Välkommen till mac.se.
9: Är ditt tak redo för regn, vind och vinter? Små skador kan snabbt bli dyra problem. Boka en kostnadsfri takkontroll hos Skåne Fastighetsrenovering. Vi hjälper villaägare i hela Skåne med takbyte och takrenovering. Skåne Fastighetsrenovering. Tryggt tak, tryggt hem.
10: Hydraulakuten går starkt framåt och söker nu en positiv och lösningsorienterad hydraultekniker. Ta kontakt via hydraulakuten.se.
11: Björnssons auktionskammare. Trygg försäljning med erfarenhet och omsorg i varje detalj. Björnssons auktionskammare. Auktioner med kvalitet sedan 1995.
12: Hej, Dennis på Advisor Partner. Vill ditt företag öka försäljningen och du vill veta hur vi gör? Gå in på advisor-partner.se.
13: Skånsk gåsamiddag med en twist. 6-8 och 13-15 november på Rögeriet Skanör. Läs mer och boka på rögeriet.se.
14: Gröna fönster. Ja, inte färgen då, utan miljövänliga. Nya smarta fönster av återvunnet material. Bra både för dig och vårt klimat. Smarta.
15: smartafonster.se.
16: Alltså, ska det bli något av vår trädgård i år så måste vi ge buskar och rabatter lite bättre jord.
17: Bäst och enklast är väl om vi hämtar och beställer på Sverok. Det säger alla. Och de har ju allt på hemsidan.
18: Trädgårdsjord extra. Bra torrfri jord från Sverok.
19: NR Ventilation. Vi bryr oss om luften du andas. Proffs på ventilation, projektering och injustering. NR Ventilation i Skåne.
20: Årets julklapp. Digitalisera dina minnen hos oss på videokliniken i Malmö. Med tusentals nöjda kunder så kan vi hjälpa dig och din familj att få en riktigt god jul.

0: Behöver ditt företag bra lokaler på strategisk plats vid Helsingborg? Då är Ekeby Park rätt för dig. Se vår hemsida för aktuella objekt. Ekeby Park.
1: Stöldsäkra din transportbil med Blackstone-lås. Ett säkrare val.
2: Nu fortsätter Guldmorgon i samarbete med Nissan, Opel och KGM hos Lindells bil, Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event och yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott.

0: Där är Gullmorgon med musikscenen Stefan Bruno Mars med Just The Way You Are.
1: Ja, i normala fall kör jag ju mini bensinbil, va? Men nu lånar jag en mini elbil.
0: Ja.
1: Ja, och det är lite problem för jag har pratat om min räckviddsångest. Vad är räckviddsångest?
2: Ja, men du är alltid så himla nervös för att inte bensinen eller elen ska räcka dit du ska. Så att när det gäller bensinen så tankar du väl alltid när det är halvtank.
1: Ja. Ja.
0: Har du åkat ut för sådär sköldpaddsläge någon gång?
1: Vad innebär det?
0: Det har jag läst.
1: Nej,
0: ja, att den går ner när man har för lite alltså i procent i elbilen.
1: Ja.
0: Så kickar den in så går den extra långsamt för det ska räcka.
1: Nej, det har jag inte gjort.
0: Nej,
1: faktiskt.
0: Det kommer passa för dig.
1: Men jag vet ju
0: faktiskt. Tänk att köra på 110-väg och sen.
1: I 40?
0: Ja.
1: Ja, ja. Men jag vet ju det. Jag har ju lärt mig detta här för man anpassar lite. Ibland kan det vara så att man har kanske 140 kilometer kvar då på bensinbilen.
0: Ja.
1: Och sen så tänkte jag, åh, herregud, kommer detta att räcka? Så rullar jag nerförsbacka och kör lite långsammare. Så helt plötsligt står det 141. Och det är ju bra för min tävlingsinstinkt. Va? För att tävla lite grann. Ibland kan jag till och med tjäna några kilometer på rulla. Men det är som sagt ganska tråkigt när man ligger på en 80-väg, smal väg och det är kö bakom en.
0: Men idag så fegar du ur.
1: Ja, idag ska jag till Örkelljunga sen och då tog jag bensinbilen.
0: Men det är så varför det?
1: Jo, för att jag är inte riktigt säker på. Jag har lite båt, va, så jag måste köra fort. Ju.
2: Men du vet om att du kan ladda på vägen, va?
1: Ja, men det tar dig tid också så jag, eftersom jag har båt.
0: Då ja, fast hur lång tid tar det?
1: Ja, det vet jag inte. Jag har aldrig gjort det. Ja,
2: har du aldrig laddat den bilen?
1: Ja, jag är inte, men inte on the road, som man säger. Men jag tänkte det
0: ska, att ge en sån bil till honom.
2: Ja, det är helt värdelöst.
1: Ja, men det är bra.
0: Det är rysk roulette.
1: Ja, det är det faktiskt. Men man ska ju faktiskt bejaka sina rädslor. Va? Men det är samma sak.
0: Fast annars än om du klarar det så klarar ju vem som helst.
1: Ja, faktiskt. Så det är därför jag tar upp detta nu, för att det är för oss med lite räckviddsångest och då bensintackningsångest. Sånt. Men jag skulle komma till detta här.
0: Förlåt.
1: Jane har ju faktiskt lite räckviddsångest nu, för hon kommer sin dator här nu. Tror du det? Batteriet räcker hela i arbetsdagen här. Du kan berätta hur det ser ut.
2: Ja, det ser väl inte sådär jättebra ut. Saken är ju den att i morse så såg jag laddaren och tänkte, oh, det måste jag ta med mig till jobbet. Och sen så var det väl någonting med hunden eller någonting annat som
0: livet
2: tog plats.
0: Mm.
2: Så att då glömde jag laddaren, och när jag kom hit och öppnade upp den och sa, oh, det här ser inte bra ut. Så att jag klickade på batteriet, så att ungefär en timme till har jag.
1: Sen får du gå hem.
2: Nej, jag går ju inte med
0: dem. Sen blir hon tyst, för då har ingenting att prata om det.
2: Nej, men jag har ju telefonen, tänker jag.
0: Ja.
2: Det finns alltid lösningar,
1: förstås. Ja, det är mycket ångest idag i studion.
0: Ja, vi får se om du kommer till Örkelljunga då.
1: I bensin.
0: Men du får ju testa att stanna och ladda. Du vet inte vad man gör.
1: Nej,
0: man gör
1: det. Detta är en process vi får upp.
0: Ja. Det är Gullmorgon här med Teddy Swims. Hi, Mr. Know-it-all. God morgon.
2: God morgon.
1: God morgon.

0: Där är Gullmorgon med Teddy Swim senast, Mr. Nordahl, när klockan är 7:30. Vi tar en koll på dagen. Det är ju torsdag, 15 oktober. Det är Hedvig och Hillevi som är dagens namnsdagsbarn.
1: Mm, och temamässigt så är det ju brösthälsodagen idag. Och dagen syftar till att sprida kunskap om brösthälsa, vikten av att upptäcka bröstcancer tidigt och hur man kan förebygga sjukdomen. Sen är det också fetaostens dag idag, och tillika så är det ju internationella beröringsdagen.
0: Ja, och sen idag klockan 12 så röstar då riksdagen om Magdalena Andersson som statsminister. Och med största sannolikhet kommer hon inte få stöd nog.
1: Nej.
0: Och vad händer sen då? Jo, då har jag tagit reda på.
1: Ja.
2: Talmannen igen.
0: Då. Ja, då kommer ju talmannen säga efter detta. Hon kommer för mig att falla, va? Mm. Och då kommer talmannen ge sonderingsuppdraget till någon annan av partiledarna, va? Det kan bli Ulf Kristersson eller möjligtvis Magdalena Andersson igen.
2: Jimmy Össebarn, eller?
0: Ja, det vet jag. Ja, ja, han är ju också där i minister. Så att, och om ingen statsminister godkänns efter 4 omröstningar har de ju på sig.
2: Ja.
0: Då kan extraval hållas, va?
2: Ja.
0: Så det är där vi är någonstans.
2: Ja, det var som vi sa innan. Hoppas de är klara de nästkommande 4 åren.
0: Eller de har fyllt upp i alla fall.
2: Ja, det har de absolut ju.
0: Har vi spott?
2: Ja, det har vi ju. Vi pratar ju ishockey och Malmö Redhawks tar emot Örebro här hemma faktiskt. Och Rögle och långt till Umeå och möter Björklöven.
0: Ja, och varför kan man inte tända grillen med diesel? Varför är Sebo randiga? Det får man reda på om man kollar in en Fråga Lund ikväll på SVT 1 klockan 8. Och sen samma tid på 4:an så kommer det, så är det säsongsfinal i Sveriges dummaste.
1: Mm-hmm.
0: Och vi får reda på vem som får den tveksamma äran att kalla sig för Sveriges dummaste.
2: Ja, om de hade ringt er, hade ni varit med då?
0: Ja, just det programmet. Ja. Vet jag inte riktigt om man vill ha den titeln.
1: Nej.
0: Faktiskt.
1: Man kan få ha den ändå, det vet man ju inte.
0: Kommer ni ihåg vem som vann förra året?
1: Ja, det var Samir.
0: Yes, Samir Badram. Han är ju Sveriges dummaste.
1: Än så länge.
0: Än så länge, ja. Nu är snart någon annan som blir det. Vi ska se kändisen om en liten stund, där vi idag har 7900 kronor som kan bli dina.
3: Trafiken i samarbete med Kingen med den blå vingen, Tommy Nordberg Åkeri, Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event. Och yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.
4: Vi har en trafikolycka just nu i Malmö. Det är på Trelleborgsvägen i Malmö i höjd med påfarten från Lindeborgsrondellen i riktning in mot Malmö centrum, som det är olycka där personbil inblandad. Sen har vi också E4 Malmöleden vid Helsingborg, den stora rondellen vid Höga Borg i riktning in mot Helsingborg centrum, så är det en personbil med haveri. Sen är det också E6 norr om Ängelholm. Det är trafikplats Hjärnarp. Påfarten söderut i trafikplats Hjärnarp ska ligga en större träskiva. Tipsa, då ringer du 010 11 901.

0: God morgon med musiksändaren Stefan Sara Larsson med Lush Life. Och Jane, du kan dansen till den här, va?
1: Ja.
0: Var dansar du den någonstans där
1: hemma? Det är inte så att jag...
0: Varför spegeln?
1: Nej, jag är ju ingen dansant. Alltså jag kan ju dansa disco. Ja. Men jag är ju ingen dansare, så att säga.
0: Men den blev väl viral här för ett tag sedan. Så att det var många som dansade den.
1: Absolut, och sen tar hon ju upp från publiken också när hon kör låten på sina konserter.
0: Har du sett det överhuvudtaget?
2: Nej, men det är väl inte sånt som Macarena dansar och sånt som jag kan.
1: Jag kan säga att det är väldigt många som kan den här dansen.
2: Ska man kunna den här då?
1: Ja, jag kan lära dig om du vill.
0: Är det den hon skakar på rumpan som har den, eller är det Midnight Sun?
1: Nej, det är Midnight Sun.
0: Ah, okay.
2: Så har hon en dans till varje låt eller?
1: Hon dansar ju väldigt mycket till alla sina låtar. Ja. Och den här dansen till Lush Life har ju blivit viral.
0: Mm. Sara Larsson, har du hört talas om henne?
2: Det är hon i ljuset, va?
3: Gissa kändisen presenteras av Vällingeblomman.
0: Ja, faktiskt. Jag har 7900 kronor i prispotten, va?
1: Mm.
0: Och i veckan har det gissats på Paul Tilly, Peter Jihde och Junior Lerin, va?
1: Stämmer.
0: Det är de som det finns ju fler där gissats på.
1: Ja, absolut. Listan är väldigt, väldigt lång och du hittar den på vår Facebook-sida.
0: Och Paula lämnat en fantastisk ledtråd.
2: Yes, titta inte bara på vägen, titta i vägrenen.
0: Mm. Mm. Där kan finnas saker att titta på.
2: Ja.
0: Ja, för jag valde vi med ledtråden. Ring nu om du vet vem kändisen är.
4: Ja, faktiskt.
0: Den killen, och du gjorde direkt in till studion på 010 11 900. Lycka till!

0: Det är Gullmorgon med musikstjärnans från Texas med Say What You Want.
1: Gissa kändisen presenteras av Vällingeblomman.
2: Ja, faktiskt.
0: Då ska vi till Ystad. God morgon, Anki.
3: Ja, god morgon.
4: Vad har du för planer för denna härliga torsdag?
3: Idag tänker jag gå en lång promenad.
0: Mm. Oj, oj, oj. Mm. Går du i sandskogen då, eller?
3: Nej, jag bor inte åt det hållet, utan jag går kanske lite ner i stan och...
0: Ja.
3: Ja, sådär.
4: Flanerar lite grann.
3: Ja, precis. Ja.
0: Jag tänker på det här med lurblåsaren. Hör man henne ofta eller hur funkar det när man bor i Ystad?
3: Ja, alltså befinner man sig nere i så hör man vid rätt tid, alltså rätt tid på dagen.
0: Ja.
3: Eller nej, framåt natten kanske. Jag har tyvärr inte hört henne, jag tror att det är en hon som är lurblåsaren nu. Eller så är det en kvinna och en man. Men jag vet att det är en kvinna i alla fall, för jag har pratat med henne.
0: Ja, okay. Hur lång blir rundan idag då, Anki?
3: Ja, den blev väl några kilometer.
4: Mm, det är bra. Trevligt.
0: Blir det fika mitt i vägen där? Eller det
3: nej,
0: hoppar av?
3: Nej.
4: Den får man belöna sig med efteråt.
3: Nej, det blir det efteråt.
0: Inte slinka in på ett café och ta ett vin och bröd.
3: Nej.
0: Känns ju onödigt då på den här rundan. Men du, Anki, vad säger de kändisen? Vem tror du att det är?
3: Jag tror att det är William Brynolfsson.
0: Just det, journalist var reporter.
3: Ja.
0: Ja, på SVT. Vi ska se om det kan vara William Brynolfsson.
2: Ja, faktiskt.
0: 7900 kronor.
2: Ja, faktiskt.
0: Har vi presentkort?
2: Ja, faktiskt.
0: Nej, den tanken.
3: Nej, jag var ju inte alls säker heller.
4: Nej, men du låter inte speciellt ledsen, Anki.
3: Nej, det var så roligt att komma fram.
4: Ja.
0: Härligt att prata med Anki. Ha nu en fin morgonrunda där.
3: Detsamma, hörni.
4: Ha det bra.
0: Hej då.
3: Ha det bra.
4: Hej då.
0: Hej, hej. Nej, inte William Brynolfsson. Ny chans imorgon. Då har vi 8000 jämt, va? I vår tävling Gissa kändisen.
2: Ja, faktiskt.

0: Det är Gullmorgon med Henrik Kane och Per-Ola. Senast i musiken så var det Ella Langley med Be Her. Nu en koll på morgontrafiken. Här är Martin.
1: Trafiken i samarbete med Kingen med den blå vingen, Tommy Nordberg Åkeri, Ringsjö Värdshus, Bröllop, Fest och Event och Yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.
2: Det är fortfarande stökigt på Trelleborgsvägen i Malmö. Inträffat en trafikolycka på Trelleborgsvägen en bit efter Lindeborgsrondellen, riktning in mot centrum. Ingen prognos när det kan vara helt uppklarat här. Sen är det också E6 norr om Ängelholm, trafikplats Järnarp, påfarten riktning mot Helsingborg söderut, så ska det ligga en större träskiva här på påfarten, så ha extra koll. Tipsa, då ringer du Guldkanalen 010 10 11 901.

0: Hösten i samarbete med bokakryssning.se. Boka alla världens kryssningar. ATB och NC-service i Hör. Din Kanam återförsäljare. Sparbanken Skåne. Bank på skånska. Och Prison Island. Företagsevent i fängelsemiljö.
1: Behöver du en ny arbetskamrat på fyra hjul? Välkommen till Rasko Björk Bil i Billesholm, Sveriges äldsta Ford återförsäljare. Vi säljer nya och begagnade transportbilar med service och personlig kontakt. Åh nej, du hittar oss inte på Blocket. Du hittar oss i Billesholm, rbbil.se. Trygghet sedan 1924.
2: Mack här. Vi är Skånes vaccinatör och provtagare. Vi kommer till din ort. Håll utkik efter oss eller titta in på mack.se. Och vi stavar med 2 C.
3: Va? Varför får du ut pengar?
4: Jag menar försäkringar hos LF Skåne. Och i år är det återbäring igen. 300 miljoner kronor. Avis på din granne som får återbäring. Välkommen till LF Skåne.

0: Den 17 oktober kommer Syntoni till Malmö Arena. EDM-hits, DJs och storslagen symfoniorkester i en spektakulär show. Musik av Avicii, Swedish House Mafia, David Guetta, Eric Prydz och många fler. En kväll, en arena, en show i Skandinavien. Syntoni, Malmö Arena, den 17 oktober. Biljetter hittar du på malmoarena.com.
1: Nu när höstmörkret är här, tänder vi stearinljusen och dukar upp vår väldoftande svartsoppa, knaperstekta gås och den ljuvliga äpplakaga. Så ta med familjen och kom till Staffanstorps gästgivargård, för det är väl klart att vår skånskaste tradition ska avnjutas på ett redigt skånskt gästis. Boka bord på 046 25 40 02.
2: Hydraulakuten går starkt framåt och söker nu en positiv

0: och lösningsorienterad hydraultekniker. Ta kontakt via hydraulakuten.se.
1: Behöver du hjälp med godstransporter? Stora som små. Toystransporter.se.
2: Årets julklapp. Digitalisera dina minnen hos oss på videokliniken i Malmö. Med tusentals nöjda kunder så kan vi hjälpa dig och din familj att få en riktigt god jul. Videokliniken.se.
3: Äger du villa i Skåne? Boka en kostnadsfri takkontroll hos Skåne Fastighetsrenovering. Tryggt tak, tryggt hem.
4: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott. Yardsale.nu.
5: Nu fortsätter Guldmorgon i samarbete med Nissan, Opel och KGM hos Lindells bil, Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event och Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott.

0: Det är Gullmorgon med musik senast från Ray Dalton med I Just Wanna Be Happy. Och på våra sociala medier kan man ju se ett klipp ifrån när Louise igår körde det här kundvagnsracet, Jane.
1: Ja, det stämmer. Hon hade ju 35 sekunder på sig att roffa åt sig så mycket som möjligt ifrån badrumsavdelningen.
0: Vi är ju lite nyfiken på vad hon fick med sig för någonting. Var det bara toalettborstar eller var det andra grejer?
2: Man blev väl nervös också. Alltså, man har ändå en liten hum om hur man ska göra. Va?
1: Ja.
2: Men sen när visselpipan går eller startskottet eller vad det nu är, så blir det ju skarpa skott. Ju.
0: Så gäller det att jobba med armarna. Ja. Bara dra ner saker.
2: Ja, benen också. Va? För det man får lite rörlig.
0: Jag vet inte om det är sjukvårdspersonal på plats. Jag tänker om någon skulle dratta in i någonting. Och...
1: Det är det säkert. Lite.
2: Ja, jag är lite funderad också. Om det nu skulle hända en sån sak så är lite nyfiken på om man gör som i fotboll där man låter tiden gå.
0: Ta in en reserv.
2: Ja, eller om man stannar tiden och man får fortsätta på samma ställe.
0: Hon kanske hade några som satt på bänken och väntade ifall hon skulle skada sig.
2: Ja.
0: Men vi är ju lite nyfikna på vad hon fick med sig. Vi ska ta ringa till Louise om en liten stund då, som alltså tävlade i kundvagnsracet igår.

0: vädret i samarbete med spa och bad i hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna framåt till torsdagen här i Skåne och Öresund säger att det blir mest mulet väder, men man tror också på uppehåll i största grad. Runt en 14-15 grader, vi får en vind som är svag till måttlig.
2: Nu ska vi ringa till Louise som är lite stund, som igår tävlade i Guldkanalens kundvagnsrace. Du lyssnar på Guldmorgon.
3: Här står Jane Tilly.
2: Henrik Weber mitt namn.
4: Och jag heter Per-Ola Sandberg.
2: God morgon.
3: God morgon.
4: God morgon.

0: Där god morgon med Henrik Kane och Parola. Senast i musiken så fick du Sabina Carpenter med Taste. Igår så körde ju Louise Guldkanalens kundvagnsrace. Nu ska vi ringa och kolla vad hon fick med sig för någonting. Hon hade ju 35 sekunder på sig.
1: Louise?
0: Louise!
2: Ja, Louise.
0: Hej, det var Guldkanalen som ringer här.
1: Ja, men hallå, hallå.
0: Vi är lite nyfikna. Du körde ju Guldkanalens kundvagnsrace igår. Hur gick det?
1: Ja, men det gick, tycker jag. Mm. Med 35 sekunder gick det fort, alltså. Men ja. Jag hade en plan. Jag var där och räka. Kände det här. Jag gick varmt och tänkte att det här kommer jag hinna hur det kom helst. Men sekunderna bara gick jag, för det gick fort.
3: Ja. När du gick varmt, vad tänkte du då?
1: Jag tänkte, vad är lättast att plocka och vad behöver vi?
3: Ja.
1: Och jag försökte ta den här tvåhandsfattningen med vagnen ganska fort, så att jag var tvungen att hålla en på grejerna och hålla upp hela tiden.
0: Var det några speciella saker du siktat in dig på? Som du visste att det där ska...
1: Ja, det var ju handdukarna.
0: Handdukar,
1: ja,
0: såklart.
1: Ju, ja. Men det var också de som fick man tappa tid, för det var ju tvungen att böja mig ner för att dra ut dem.
2: Men fick du med dig någonting annat som du...
1: Absolut, jag fick med mig... Vad heter det? Morgonrockar till typ hela familjen.
0: Oj, ja. Hur många är det då?
1: Vi är fyra.
0: Fyra, ja.
3: Ja. Men du, har du någonting, har du något onödigt du fick med dig som du vill sälja nu till någon lyssnare som lyssnar på detta?
1: Nej, jag fick bara bra grejer, alltså.
0: Du fyllde hela kundvagnen?
1: Ja, det gjorde jag.
0: Ja.
1: Alltså, du toppade den.
0: Du toppade den ordentligt.
1: Jajamän.
2: Åh, vad härligt, Louise. Jag är glad för din skull.
0: Stort grattis en gång, Louise.
1: Ja, men tack så jättemycket. Tack.
0: Ha en fin dag också.
1: Detsamma.
0: Hej då.
3: Hej, hej.

0: Det är guldmorgon med Billy Ocean senast, When the Going Gets Tough. Och så var det ju Louise tidigare som igår tävlade i Guldkanalens guldmarksrace på Jysk och lyckades få med sig en hel del.
1: Alltså jag blir så glad för Louise skull, och jag tror att jag hade plockat på samma morgonrockar och badhanddukar och gästhanddukar och allt vad det nu är.
0: Man fattar ju det att hon hade tänkt till lite grann och räkat innan och visste hon vad skulle plocka på sig för någonting.
1: Hela familjen hade ju fått morgonrockar.
0: Ja. De var glada.
1: Ja, det
0: alla
1: tror jag
0: fyra
1: det.
0: Stycken, både gubbe och barn.
1: Ja.
0: Sitter de och myser framför masan nu kanske i varsin morgonrock.
1: Ja.
0: På Guldkanalens sociala medier kan man ju tävla. Louise tävlar du i Guldkanalens kundvagnsrace. Just nu kan man ju vinna biljetter till Stockholm.
1: Ja, just det. Mm. Det är ju inte att förringa. Det är ju härligt att komma iväg på en liten mini-weekend.
0: Ja, man behöver inte åka själv eller man får ta med sig när man tycker om ju.
1: Ja, trevligt.
0: Så kan man åka upp dit, lite höstmys, kanske äta gott, gå en runda på stan.
1: Ja, bara det att komma iväg är ju härligt.
0: Ja, gå in och läs mer och tävla. Det gör du på Guldkanalens sociala medier.
2: Hösten i samarbete med bokakryssning.se. Boka alla världens kryssningar. ATV och MC-service i Hör. Din CF-motor är återförsäljare. Sparbanken Skåne. Bank på skånska. Och Prison Island. Företagsevent i fängelsemiljö.
3: Välkommen till Kaminbutiken by Skurups brasvärmebutik. Din expert på eldstäder och skorstenar. Vi hjälper dig från första idé till färdig brasa. Besök oss på Norra Industrigatan 9 i Skurup. Kaminbutiken by Skurups brasvärmebutik.
4: Hallå, det var från Miljöpolisen.
5: Nej.
4: Vi ska inspektera.
5: Nu kommer de här.
4: Hallå, det var från Miljöpolisen.
5: Nej.
4: Du får öppna.
5: Bort därifrån.
4: Öppna.
5: Bort. Nej. Huh. Bara en dröm.
6: Har du ett underkänt avlopp? Agera då i tid. Kontakta Nils Holmberg på Minereningsverket. Minereningsverket.se.
7: Stöldsäkra din transportbil med Blackstone-lås. Ett säkrare val.
8: Alla behöver en bättre säng. Besök Vilax sängfabrik i Staffanstorp och se hur vi tillverkar din drömsäng på plats med samma hantverk sedan 1949. Just nu får du upp till 5000 kronor i rabatt på Vilax sängar.
9: Relax. Det är Vilax.
8: Läs mer på vilax.se.
10: Mickes golv i Kävlinge. Förverkliga dina badrumsdrömmar från start till klart. Läs mer på mickesgolv.se.
11: Hej! Vi är Karo
12: och Jenny
11: från Joyride-ensemblen på Malmö Opera.
12: Och vilken fest det här kommer bli.
11: Vi har premiär den 2 oktober
12: och spelar fram till den 7 mars
11: med låtar som
12: The Look,
11: Listen to Your Heart
12: och
11: It Must Have Been Love. Kom till Malmö Opera och se oss i Joyride the Musical. Köp dina biljetter på malmoopera.se.
13: Snart är det äntligen dags igen för Vessels populära julbordsbuffé vid havet. Vessels personal ser till att du får en minnesvärd kväll med god mat, mysig julstämning och varma leenden. Boka plats för familjen eller bjud företaget på julfest på vesselmalmo.se.
14: Björnssons auktionskammare. Trygg försäljning med erfarenhet och omsorg i varje detalj. Björnssons auktionskammare. Auktioner med kvalitet sedan 1995.
15: Hej, Dennis på Advisor Partner. Vill ditt företag öka försäljningen och du vill veta hur vi gör? Gå in på advisor-partner.se.
16: Äger du villa i Skåne? Boka en kostnadsfri takkontroll hos Skåne Fastighetsrenovering. Tryggt tak, tryggt hem.
17: Årets julklapp. Digitalisera dina minnen hos oss på Videokliniken i Malmö. Med tusentals nöjda kunder så kan vi hjälpa dig och din familj att få en riktigt god jul. Videokliniken.se.
18: Men kan någon hjälpa? Han blöder. Ring ambulansen.
19: Preventix skräddarsyr utbildningar i akutsjukvård, brand och HLR. Vi ger dig rätt kunskap för att agera effektivt när varje sekund räknas.
4: Jag kan rädda min pappas liv. Kan du det?
19: Preventix, kunskap som räddar liv.
2: Fastighetsägare, bostadsrättsförening, privatperson. Vi filmar och inspekterar era rör enligt Svenskt Vattens riktlinjer. Spolpågarna. Mer än 30 år i branschen.
7: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott. Yardsale.nu.
3: Vi på Dix Bil och Motor och nu även Dix Husbilservice vill tacka våra kunder då vi firar 35 år. Och vi ser fram emot 35 nya.
2: Fortsätter Guldmorgon i samarbete med
20: Nissan, Opel och KGM hos Lindells bil. Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event. Och yardsale.nu, nytt och begagnat överskott. Shine bright like a diamond. Shine bright.

0: Det är Gullmorgon med Rihanna senast med Diamonds.
1: Det är ju väldigt, väldigt härligt när man hittar en tv-serie som man verkligen faller för och som man nästan längtar till att titta på. Det finns ju tv-serier som lämnar ett så stort avtryck att man nästan hade velat sudda ut minnet och uppleva dem på nytt.
0: Det bästa är när man hittar en tv-serie så ser man liksom, det kanske är 3 avsnitt och så märker man att det här är så bra och så har man 10 säsonger framför sig.
1: Ja, det är ju nice. Så att man önskar nästan att man hade fått uppleva dem för första gången igen. Det handlar ju om den spännande handlingen, de känslosamma scenerna, de oväntade plot-twisten och såklart då att inte veta hur allt ska sluta. Och jag har sett ett par serier som... några vänner säger att de inte har sett, så säger jag, åh vad jag är avundsjuk, jag önskar att jag inte heller hade sett dem.
0: Vad är det för serier då?
1: Då är det bland annat Yellowstone.
0: Ja, jag har försökt mig på den men jag fastnar inte riktigt.
1: Ja men alltså Henrik Wiberg.
0: Har jag missat någon?
1: Ja det har du verkligen gjort, du måste ge det ytterligare ett försök. Sen har jag Orange is the New Black.
0: Ja den har jag sett.
1: Också väldigt, väldigt bra. Sons of Anarchy. Den ska jag också att jag inte hade sett.
0: Bra serie. Ja. Suits tänker jag på också.
1: Oh, Suits ja. Jisses, och där är också väldigt många säsonger.
0: Och den här gamla, vad heter den? Sopranos.
1: Ja, den är också väldigt, väldigt bra.
0: Jättebra serie.
1: Många bra serier som man önskar att man inte hade sett. Tittar man på tidningen Elles lista över serier som de tycker att man inte borde ha sett. För att de var så bra. Så finns ju The Bear med, den har ju vi sett båda två. Jag kan inte känna att det är en sån serie som, jag önskar att jag inte hade sett den.
0: Nej, den är bra fast inte så bra kanske. Jag tänker på den här Succession.
1: Ja, den är med på listan, men jag har inte sett den.
0: Mycket bra sen, ska kolla
1: det?
0: Mycket bra, så har någonting att se fram emot.
1: Oj, vad trevligt.
0: Tror det finns några säsonger också.
1: Ja. De har också The Crown med på sin lista, den har jag inte heller sett.
0: Nej, då har vi ju någonting att titta på.
1: Och
0: kanske.
1: Stranger Things.
0: Det är också en jättebra serie. Jag tänker på också den här Ted Lasso, ny serie. Kan jag rekommendera?
1: Jaha.
0: Ja, kolla in den.
1: Ted Lasso, tack för det tipset.
0: Finns en hel del serier man kan kolla in. Finns mycket att titta på.
1: Jajamensan, härligt.
0: Det är Gullmorgon här med Olivia Rodrigo närmast. I Drop Dead. God morgon.
1: God morgon.

0: God morgon med Olivia Rodrigo senast med Drop Dead.
1: Trafiken i samarbete med Kingen med den blå vingen, Tommy Nordberg Åkeri, Ringsjö Värdshus, bröllop, fest och event och yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.
2: Och som läget är just nu på vägarna så rullar det på bra. Det är inget akut som ska inträffat, och ett bra läge det är det då även på Trelleborgsvägen Malmö. Det var ju trafikolycka här innan Trelleborgsvägen Malmö en bit efter Lindeborgsrondellen, riktning in mot centrum, men den är uppklarad. Tipsa, då ringer du 010 10 11 901. I know you moved on to someone new. Whole life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

0: Days. Det är Gullmorgon med Rudimental senast med These Days. Och du har säkert sett dem någon gång. Kanske när du har varit på väg till jobbet. De där som springer där vid fyra hugget eller fem
1: alltså,
0: på morgonen.
1: Alltså, jisseskos.
0: Men vad tänker du när du ser de personerna?
1: Alltså, för min första spontana tanke är nog att jag blir lite sur.
0: Ja. Och varför blev du sur?
1: Därför att jag inte klarar av det och jag skulle aldrig göra det.
0: De är så sjukt, man tänker hur bra de måste må.
1: Och hur bra de är.
0: Ja, och att de liksom är klara av det liksom innan jobbet kanske.
1: Yep.
0: Och sen är klara med det.
1: Mm.
0: Det måste vara underbart att liksom gå hem och duscha och sen är man klar för jobbet. Och då måste man känna sig mycket, mycket piggare.
1: Ja, och jag känner nog lite grann att eftersom oddsen att jag överhuvudtaget skulle ut och springa vilken tid på dygnet den är, den är väldigt, väldigt obefintlig.
0: Dessutom gör det så tidigt i morgonen.
1: Ja, och då blir jag min första tanke som sagt, jag blir sur. Men sen så kan jag tänka, bra jobbat!
0: Ja, verkligen. Ja, man skulle nästan stannat bilen och applåderat, faktiskt. Jag har någonting som kanske kan funka för dig. Run and rave. Det här är ett koncept där en DJ spelar på en lådcykel medan deltagaren då springer efter med lysande glowsticks i höstmörkret.
1: Mm-hmm.
0: Och tydligen här i tisdagsmorse så var det ett gäng i Höllviken som körde detta 6 på morgonen. 70 personer samlades igår morse för att springa till full diskomusik efter den här lådcykeln då.
1: Men det där är ju väldigt, väldigt häftigt. Men är det bara rave då eller?
0: Du menar musikmässigt?
1: Ja.
0: Nej, jag trodde bara det att de kallade det för det. Utan det kan vara vad som helst. Vad som får en får igång en liksom att springa.
1: Ja.
0: Hade du fixat det?
1: Ja.
0: Men glowsticks, det är lite
1: men jag tycker det låter jätteroligt.
0: Ja.
1: Sen kan jag ju inte säga hur långt jag hade orkat att springa.
0: Nej.
1: Men det är klart att det är underlättar om man har lite glowsticks, och det underlättar också naturligtvis om det är bra musik.
0: Ja, kan jag säga, tänka mig att de väckte några kanske på vägen nu.
1: Ja,
0: om de spelar hög musik. Men det får man väl räkna med.
1: Ja.

0: Det är Gullmorgon med Benjamin Ingrosso, senast med Waste My Time.
1: Händer det ibland, Henrik, med handen på hjärtat, att du blir riktigt, riktigt trött på dig själv?
0: Det är ofta. Var varannan dag nästan faktiskt.
1: Ja, jag blir det också. Men jag kan säga det att...
0: Vad gäller det då?
1: Ja, idag är jag extra trött på mig själv. För igår... Jag berättade ju för dig om den här sötpotatis köttfärs mojäng maträtten som jag gjorde. Som var så jättegod. Mm. Och den skulle jag göra igår igen då. För att den var så där jättegod. Så att sagt och gjort, köpte ju sötpotatis, köpte nötfärs och alla andra ingredienser som jag skulle ha. Sen blir det ju 100 gunnar när man har barn och man är ensamstående. Och det ska hälsas på föräldrar som är på äldreboende. Och det ska skjutsas till och från träning. Så att jag kom på att, oj vänta nu lite här. Sent igår kväll att jag måste ju bryna upp köttfärsen för den höll på att gå ut.
0: Mm.
1: Japp, sagt och gjort, där står man. Mitt i natten höll jag på sig och fräser upp sin nötfärs. Och så tänker jag, det måste ju svalna. Så jag ställer den i en skål på diskbänken. Och så går jag och gör mig i ordning inför nattarundan. Och sen så tänker jag att ja, men den svalnar nog snart. Första jag kom på i morse när jag vaknar. Nötfärsen! Då hade jag glömt att ställa in den i kylen. Så att nu är halvt kilo nötfärs rätt åt skogen.
0: Du kan inte använda den då alltså?
1: Nej, det kan jag inte. Den har ju stått framme hela natten.
0: Mm.
1: Det går ju inte att använda den.
0: Men kan du inte göra det till din hund då?
1: Min hund? Nej, då hade
0: det kan bli mycket på natten.
1: Det hade blivit mycket mer på natten då kan jag säga det. Men då
0: lite bajsande på mattan.
1: Ja.
0: Det är Gullmorgon med Takida. Curly Sun, klockan är 8:00 i. God morgon.
1: God morgon.

0: 15 minuter 9. Det här är Gullmorgon med musik senast ifrån Takida med Curly Sue.
1: Trafiken i samarbete med Kingen med den blå vingen, Tommy Nordberg Åkeri, Ringsjö Värdshus, bröllop, fest och event och yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.
2: E6an mellan Helsingborg och Landskrona, en lastbil med haveri, det är mellan trafikplatserna Helsingborg södra nummer 28 och Rydebäck nummer 27 i södgående riktning mot Landskrona som den här lastbilen står. Tipsa, då ringer du 010 10 11 901.

0: Hösten i samarbete med bokakryssning.se. Boka alla världens kryssningar. ATB och MC-service i Hör. Din Kanam återförsäljare. Sparbanken Skåne. Bank på skånska. Och Prison Island. Företagsevent i fängelsemiljö.
1: Reklam. Julfrukost, fast inte frukost. Hos Rögeriet Skanör får du njuta av en dansk-inspirerad julmåltid i tre serveringar. Med stora skandinaviska smaker och det bästa från sundet. 28 november till den 22 december. Läs mer och boka på rögeriet.se.
2: Polisen.
3: Nej.
2: Vi ska inspektera.
3: Nu kommer de här.
2: Hallå? Det var från miljöpolisen.
3: Nej.
2: Vi får öppna.
3: Bort därifrån.
2: Öppna.
3: Bort. Nej. Bara en dröm.
4: Har du ett underkänt avlopp? Agera då i tid. Kontakta Nils Holmberg på Minereningsverket. Minereningsverket.se.
5: Årets julklapp. Digitalisera dina minnen hos oss på Videokliniken i Malmö. Med tusentals nöjda kunder så kan vi hjälpa dig och din familj att få en riktigt god jul. Videokliniken.se.
6: Har du köpt en provtagning av någon vårdgivare på nätet? Kom till Mac så utför vi den. Vi finns över hela Skåne. Mac.se med 2C.
7: Hej! Vi är Karo
8: och Jenny
7: från Joyride-ensemblen på Malmö Opera.
8: Och vilken fest det här kommer bli.
7: Vi har premiär den 2 oktober
8: och spelar fram till den 7 mars
7: med låtar som
8: The Look,
7: Listen to Your Heart
8: och
7: It Must Have Been Love. Kom till Malmö Opera och se oss i Joyride the Musical.
8: Köp dina biljetter på malmoopera.se. Total
9: Relax. Alla behöver en bättre säng.
10: Det är vi.
9: Besök Vilax sängfabrik i Staffanstorp och se hur vi tillverkar din drömsäng på plats med samma hantverk sedan 1949. Läs mer på vilax.se.
11: Hydraulakuten går starkt framåt och söker nu en positiv och lösningsorienterad hydraultekniker. Ta kontakt via hydraulakuten.se.
12: Hos Containerpoolen kan du hyra eller köpa alla typer av containrar som finns på marknaden. Containerpoolen.se, din kompletta containerleverantör.
13: Hallå! Har du guld, silver och mynt hemma? Just nu betalar vi läskigt bra för alla guldföremål hos Arlo Enterprise och Myntkompaniet. Läs mer på myntkompaniet.se.
14: Visst smakar det lite godare med ett bättre pris. På fisk och skaldjur på Limhamn får privatpersoner handla till grossistpriser, alltid med högsta kvalitet.
15: Preventix, sjukvård och säkerhetsutbildningar. Utrustning som räddar liv.
16: För din trygghet.
15: Preventix.se.
17: Skippa julstressen och följ med på Scandoramas resor i vintern. Vad sägs om en stämningsfull julmarknadsresa med doft av rostade mandlar och välkryddat glühwein? Eller att skåla in det nya året på en flodkryssning i Europa. Våra Scandorama-guider ger dig ett firande med många minnen. Boka på scandorama.se.
18: Förenade Care.
19: Förenade Care. Det hemtrevliga omsorgsbolaget med god vård, omsorg och ett varmt bemötande. Kontakta oss på forenadecare.se så hjälper vi er. Vi vill göra det enkelt att välja äldreboende, hemtjänst och omsorg. Så fortsätt njuta av livet. Välkommen till det familjeägda alternativet. Förenade Care.
20: Behöver ditt företag bra lokaler på strategisk plats vid Helsingborg? Då är Ekeby Park rätt för dig. Se vår hemsida för aktuella objekt. Ekeby Park.
21: Planerar ni en kick-off? Då är det dags att boka skitkul på jobbet på thomaslöjdahl.se.
0: Vi fortsätter Guldmorgon i samarbete med Nissan, Opel och KGM hos Lindells bil, Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event, och yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.

0: Det är Gullmål med musik senast ifrån Taylor Swift med Patient Zero. Läs om en ny resetrend. Mm-hmm. Det kommer rätt många, va?
1: Ja, jag har sett det den senaste tiden.
0: Nu handlar det om att när vi ska åka på semester så ska vi vara barn igen.
1: Mm-hmm.
0: Mm. Glöm sightseeing, vingårdar och fina middagar. Nästa stora resetrend handlar om att få vara barn igen. Och enligt en ny rapport från Hotels.com kan hela 46% av svenskarna tänka sig att boka en semester med fokus på lek och nöjen.
1: Ja, ska man hoppa bomben då i poolen eller vad ska man göra?
0: Ja, men lite så. Alltså det handlar om nöjesparker. Mm-hmm. Till exempel, jag vet inte, Disney World kanske. Eller
1: ja, vattenland kanske.
0: Exakt. Inte sådana här liksom vinprovningar och sådana saker, utan man ska leka.
1: Mm.
0: Ja.
1: Jag är inte så bra på att leka, känner
0: jag. Nej, du är lite mer tradig.
1: Ja, jag är rätt tradig där. Alltså, jag vill gärna liksom ligga på en solstol, ja, och sola och läsa en bra bok. Och...
0: inga vinprovningar i Toskana och sånt?
1: Nej. Jag skulle, alltså, hade jag blivit bjuden så hade jag jättegärna gått på en vinprovning. Men just det här med, jag är inte så glad för att bada.
0: Nej.
1: Jag är ju sån här tantadoppa. Jag går i, doppar mig i taktarna och sen så går jag upp igen.
0: Hur är det med karuseller och sånt?
1: Karuseller älskar jag.
0: Ja, så där. Du får satsa på det istället då, ja. 2027.

0: Livet i samarbete med Spa och bad i Hör, glasfiberpooler och pooltak, Avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna framåt till torsdagen här i Skåne och Öresund säger att det blir mest mulet väder, men man tror också på uppehåll i största grad. Runt en 14-15 grader och vi får en vind som är svag till måttlig.
0: Sporten i samarbete med Free Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet, Dix Bil och Motor, Dix Husbilservice och Tommys Kranbilar. Vi fixar lyftet.
2: Det spelades många matcher igår kväll i herrarnas Champions League-fotboll i ligafasen. Bland annat när norska Bodø Glimt skrällde och vann hemma över Borussia Dortmund med 1-0. Och tre poäng också till PSG som vann borta över Manchester City med 4-2. Real Madrid vann på bortaplan över Roma med 4-3. Och så fixade Aston Villa storvinst när man vann hemma över Fenerbahce med hela 6-0. I SHL ikväll, där ska det bli full omgång för Malmö Redhawks. Det blir det match hemma i arenan mot sjuan Örebro. Ett Malmö som efter 7 matcher spelat in 10 poäng och finns på plats 8 i tabellen. För Rögle som efter 8 matcher är tabellsexa med 11 poäng, så blir det match borta ikväll mot tabelltrean Björklöven. I damernas handbollsliga, där blev det förlust för OV Helsingborg igår kväll borta mot Hallby. Hemmalaget vann med 21-19. Helsingborg har nu inlett säsongen med en vinst och 2 förluster.
3: Klockan är strax efter 9. Det är torsdag. Du lyssnar på Gullmorgon.
4: Mitt namn är Jane Till.
3: Henrik Dyberg här. God morgon.
4: God morgon.

0: David Guetta och Sia och Skullman med Flame, och vi är ju själva i studion. Parola drog ju tidigare.
1: Ja, alltså jag undrar lite grann vad det är han har i sitt kontrakt som gör att, ja. För det är inte som våra kontrakt, han drar ju lite grann när det passar honom.
0: Och vi vet inte riktigt vad han gör ibland.
1: Nej.
0: Nu tror jag det handlar om någon spelning som man skulle börja tidigt på.
1: På arbetstid?
0: Ja, typ uppe i Örkeljunga någonstans. Okay. Så det tar ju en stund att köra där. Mm. Sen var han ju lite nervös över, han har ju en elbil just nu.
1: Ja.
0: Så han trodde inte att elen skulle räcka upp till Örkeljunga.
1: Nej, och han vet inte hur man laddar på vägen, så att då fick han ta bensinbilen istället.
0: Precis, där snackar vi lite sådär räckviddångest. Mm. Det borde, alltså jag kan ju nästan säga att den räcker ju upp till Örkeljunga, det borde inte vara någon problem med en ny elbil.
1: Ja, men sen är det så här också att om man då vet med sig själv att man ska åka till Örkeljunga dagen efter, då får man ju se till att ladda elbilen under natten så att den har fullt batteri.
0: Ja, det har han kanske glömt om. Men han är tillbaka igen förhoppningsvis imorgon igen, då är allting som vanligt.
1: Yes.
2: Hösten i samarbete med bokakryssning.se. Boka alla världens kryssningar. ATB och MC-service i Hör. Din Kanam återförsäljare. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Och Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö.
3: Hej, vi är Karo
4: och Jenny
3: från Joyride Ensemblen på Malmö Opera.
4: Och vilken fest det här kommer bli.
3: Vi har premiär den 2 oktober
4: och spelar fram till den 7 mars
3: med låtar som
4: The Loop,
3: Listen to Your Heart
4: och
3: In Master Bill.
4: Kom till Malmö Opera och se oss i Joyride the Musical. Köp dina biljetter på malmoopera.se.
5: Va? Varför får du ut pengar?
6: Jag har mina försäkringar hos LF Skåne. Och i år är det återbäring igen. 300 miljoner kronor. Avis på din granne som får återbäring. Välkommen till LF Skåne.
7: Stöldsäkra din transportbil med Blackstone-lås. Ett säkrare val.
8: Björnssons auktionskammare. Trygg försäljning med erfarenhet och omsorg i varje detalj. Björnssons auktionskammare. Auktioner med kvalitet sedan 1995.
9: Skånsk tradition möter rögeriet Skanörs kreativa kök. Njut av en gåsamiddag i fyra välsmakande serveringar. Smaker du känner igen, presentera det på ett nytt sätt. 6-8 och 13-15 november på rögeriet Skanör. Läs mer och boka på rögeriet.se.
10: Alla behöver en bättre säng, och just nu får du upp till 5000 kronor rabatt på din nästa säng från Vilax sängfabrik i Staffanstorp. Upptäck skillnaden med en unik säng från Vilax. Läs mer på vilax.se.
11: Det började med vår historia, vår erfarenhet. Från det skapade vi Björka Assistans. Vi vet hur det är och hur det känns. Och att få den bästa assistansen tycker vi är en mänsklig rättighet. Håller du med? Kontakta oss idag. Varma hälsningar, Björka Assistans.
12: Hallå! Har du guld, silver och mynt hemma? Just nu betalar vi läskigt bra för alla guldföremål hos Arlo Enterprise och Myntkompaniet. Läs mer på myntkompaniet.se.
13: Har du fukt i källaren? Ring ett proffs redan idag. Mark och anläggning i Simmelsberga.
14: Hos Containerpoolen kan du hyra eller köpa alla typer av containrar som finns på marknaden. Containerpoolen.se, din kompletta containerleverantör.
15: Drömmer du om ett nytt och fräscht badrum, så ska du lyssna nu. Mickes Golv i Kävlinge bygger ditt badrum från start till klart. Med lång erfarenhet och skickliga hantverkare förverkligar vi dina drömmar. Bli inspirerad i vårt showroom eller besök mickesgolv.se.
16: Yardsale.nu, nytt och begagnat överskott inom entreprenad, industri, bygg och fordon. Du hittar tusentals objekt och nya annonser varje vecka. Kolla in yardsale.nu.
17: Vi på Dix Bil och Motor, och nu även Dix Husbilsservice, vill tacka våra kunder då vi firar 35 år. Och vi ser fram emot 35 nya.
18: Men han andas ju inte! Hämta hjärtstartaren!
19: Men vi har ju ingen.
2: Är ni förberedda när det oväntade inträffar? Vi på Preventix erbjuder hjärtstartare, sjukvårdsväskor och annan livräddande utrustning. Vi ser till att ni klarar kritiska situationer. Preventix, trygghet när det gäller.
19: fortsätter Guldmorgon i samarbete med Nissan, Opel och KGM hos Lindells bil, Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event, och yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.

0: Här är Gullmorgon med musik senast ifrån Molly Hammar, Aldrig ensam igen. Och inte i morse heller fick vi rätt svar i vår tävling Gissa kändisen, där det ju handlar om den här killen.
1: Ja, faktiskt.
0: I morse var det Anki Ystad som ringde, Jane.
2: Ja, hon ringde ju in och hon skulle ta en härlig promenad här på morgonkvisten. Mm. Gissade på William Brynolfsson, journalist.
0: Förlåt.
2: Och reporter på SVT.
0: Men det vill jag säga att det är fel svar.
2: Ja, jag förstod det.
0: Precis. Finns ju en lite flummig ledtråd.
2: Ja, alltså det är ju du och Parola som har flummat ut här i periferin. Parola menar ju på att man ska inte bara titta rakt fram på vägen när man kör, utan man ska också titta i vägrenen.
0: Precis.
2: Och du menar ju på att alla spelare på plan är viktiga.
0: Ja, den här ledtråden kan ju både hjälpa och hjälpa kanske.
2: Ja. Jag säger som så här, att fokusera inte så mycket på ledtrådarna som finns.
0: Nej. Vill du ha lite koll i alla fall, så kan du ju kolla på våra sociala medier. Där finns ju alla kändisar du gissats på. Nu är musik från Timbuktu. Alla vill till himlen, men ingen vill dö. God morgon.

0: Guldkanalen hör du via FM, DAB+, app till din smartphone eller surfplatta och via vår hemsida. Gå in på guldkanalen.se för mer information.
1: Gå in på guldkanalen.se.

0: Det är Julmorgon med Barry White. You're the first, the last, my everything. Det är torsdag, 15 oktober. Det är Hedvig och Hillevi. Du ska gratulera. Det är dagens namnsdagsbarn. Och idag klockan 12 så röstar ju riksdagen om Magdalena Andersson som statsminister. Största sannolikhet så kommer hon inte få stöd. Och sen ska det väl gå tillbaka till talmannen. Och sen ska någon annan partiledare få uppdraget. Och sen håller du på så.
1: Ja.
0: Men så småningom ska vi nog få en regering som styr Sverige.
1: Ja, vi hoppas väl på det, va? Ja.
0: Vi har väl ett gäng temadagar också?
1: Ja, det har vi. Idag är det brösthälsodagen och syftet är ju då naturligtvis att sprida kunskap om brösthälsa, vikten av att upptäcka bröstcancer tidigt och hur man ska förebygga sjukdomen. Det är också fetaostens dag och internationella beröringsdag.

0: Det är Good Morning med Miley Cyrus senast med Flowers.
1: Vi har ju båda Snapchat.
0: Ja.
1: Du är inte så bra på Snapchat.
0: Nej, jag är dålig på det.
1: Du är bra på att skicka, men du är dålig på att öppna upp vad man skickar till dig.
0: Jag känner när man får dem, så ibland så kan man liksom inte höra ljudet för att man kanske är i bilen och du vet det här med omkoppling, ja, du vet, det blir så struligt, så då kan jag vänta och titta på någon, sen glömmer jag bort
1: det. Ja, det är
0: det
1: du gör, du glömmer bort det.
0: Ja.
1: Du har ju ibland haft liksom snaps som jag har skickat till dig för 3 veckor sedan,
0: ja.
1: Och sen så svarar du och då har jag ju ingen aning om vad jag skickade till dig.
0: Helt fel.
1: Har du hört talas om Snapchats nya säkerhetsfunktion?
0: Nej, vad innebär det?
1: Det här är faktiskt ganska så bra. Den heter Home Safe, eller meddelande om hemkomst. Och låter dig alltså automatiskt meddela utvalda vänner eller familjemedlemmar när du har kommit hem, eller du har kommit till arbetet, eller du har kommit till skolan. Mm. Och det här är ju jättebra. Jag tänker framförallt då när man har barn till exempel. För det kommer då ett automatiskt meddelande till dem du har valt ut. Du kan bara välja dem som du har på din Snapchat-karta, så att säga. Så att om min son då har valt in att han vill meddela mig när han har kommit fram till skolan, så får jag automatiskt ett meddelande att nu har din son kommit fram till skolan. Och samma sak om man är hemma hos en vän till exempel. Skulle jag vara hemma hos min vän på Bragavägen, så vill hon ju veta när jag har kommit hem. Och då får
0: så den skickar automatiskt,
1: automatiskt
0: då?
1: Om jag har valt ut henne, så skickar den automatiskt ett meddelande till henne att nu har fröken Tilly kommit hem säkert.
0: Men blir inte det väldigt mycket meddelande då eller?
1: Nej, men du, ja, det beror på hur många du har i din karta.
0: Ja, okay.
1: Jag har bara 3.
0: Ja, då blir det inte så många.
1: Då blir det inte så många. Men det är en bra funktion tycker jag, för att då vet man ju. För ofta är det ju det när man har varit iväg någonstans. Skicka ett sms när du har kommit hem så att jag vet att du är hemma. Och så kommer man hem och så är det ut med hunden och så ska man prata med sonen och så glömmer man bort det. Och då blir den andra personen orolig.
0: Jag gillar ju det med Snapchat, för jag tycker Facebook och Instagram, det har ballat ur. Att det är, alltså man får så stor omkrets när man skickar så eller lägger ut någonting där.
1: Precis.
0: Alla ser det liksom. Men på Snapchat har man liksom några få
1: utvalda.
0: Ja, det känns mer personligt och trevligt.

0: Det är Gullmorgon med musik senast ifrån Somber med Homewrecker. Vi ska avsluta programmet för idag, men är tillbaka imorgon och det är fredag och då får vi besök, Jane.
1: Ja, det får vi. Det är ju vår sommelier Anders Klevås som kommer och ska prata höstviner bland annat.
0: Precis, och sen ett nytt avsnitt av Gullmorgon testar.
1: Det blir det.
0: Har ju blivit en programserie.
1: Ja, men jag tycker det är ganska så mysigt och framförallt att lägga det på fredagar.
0: Vi har ju testat pepparkaka med kanelbullesmak.
1: Vi har testat te med äpple, kanel och russin.
0: Precis, vad har vi mer testat?
1: Skumtomtar, vanilla fudge.
0: Den nya sorten där, ja.
1: Must.
0: Just det, vad är det vi ska testa imorgon?
1: Imorgon ska vi testa lussebullekaka.
0: Ja.
1: Det är spännande.
0: Det är julnyheter vi ja, testar helt enkelt. Yes, jag har nu en fortsatt fin torsdag så hörs vi imorgon. Hej hej!
1: Hej hej!
2: Hösten i samarbete med bokakryssning.se. Boka alla världens kryssningar. ATV och MC-service i Hör. Din CF-motor är återförsäljare. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Och Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö.
3: Visst handlar julen om gemenskap. Vi öppnar dörren på Lucy's i Ljungbyhed för en varm kväll med klassiskt julbord och The Playtones. Det är nära, enkelt och klart. Ni samlar gänget, vi tar hand om resten. Läs mer på lucys.se.
4: Hej, Dennis på Advisor Partner. Vill ditt företag öka försäljningen och du vill veta hur vi gör? Gå in på advisor-partner.se.
5: Avis på din granne som får återbäring. I år delar LF Skånes kunder på 300 miljoner kronor.
6: TBE och bältros är två riktigt otrevliga sjukdomar. Men tack och lov finns det hjälp i form av vaccin. Välkommen till mac.se.
7: Alla behöver en bättre säng. Besök Vilax sängfabrik i Staffanstorp och se hur vi tillverkar din drömsäng på plats med samma hantverk sedan 1949. Just nu får du upp till 5000 kronor i rabatt på Vilax sängar. Totorelax. Det är Vilax. Läs mer på vilax.se.

Missa inte Vessels populära julbord vid havet. På Vessel Limhamn blir det i år igen stor julbordsbuffé av hög kvalitet. Ta med familjen eller bjud in företaget till julfest. För en härlig kväll, ni ses.

0: sent kommer glömma. Boka era platser på vesselmalmo.se.
1: Vissa saker förstår man först när man själv har varit där. Och det är därför vi på Björka Assistans genuint brinner för att ge er den bästa assistansen. Det tycker vi är en mänsklig rättighet. Varma hälsningar, Björka Assistans.
2: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott. Yardsale.nu.
3: Travturen en hel kväll på Jägersro. För 199 kronor får du spännande travlopp, besöka stallbacken, god mat och heta stalltips. Boka på jägersro.se.
4: Adrian Colgini här. Kom och träffa mig backstage på Jägers.
5: Björnssons auktionskammare. Trygg försäljning med erfarenhet och omsorg i varje detalj. Björnssons auktionskammare. Auktioner med kvalitet sedan 1995.
6: Behöver du hjälp med varningsbilar och vägtransportledare? Toystransporter.se.
7: Sydväxt, nätverket där affärer, relationer och hjärta möts.
8: Här bygger vi framtidens företag och stöttar idrottande ungdomar längs vägen.
7: Sydväxt, för dig som vill växa tillsammans.
8: Anmäl dig och ditt företag på sydväxt.se.
9: Stöldsäkra din transportbil med Blackstone-lås. Ett säkrare val.
10: Vi fortsätter Guldmorgon i samarbete med Nissan, Opel och KGM hos Lindells bil, Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event, och yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott.

0: Programmet i samarbete med Spa och bad i Hör, glasfiberpooler och pooltak, Avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna framåt till torsdagen här i Skåne och Karlsund säger att det blir mest mulet väder, men man tror också på uppehåll i största grad. Runt en 14-15 grader och vi får en vind som är svag till måttlig.
0: Nöjesnyheterna i samarbete med Remaljeringsbolaget, badrumsrenovering utan att riva, skolådan i Hurva för hela familjen, och Olofssons media. Vi ger hjärnet.
2: Skådespelerskan Hilary Swank väntar sitt tredje barn tillsammans med maken Philip Schneider. Hollywoodstjärnan delar med sig av nyheten i ett Instagram-inlägg där hon och hennes familj dansar med glowsticks fast tejpade på sina koppar. På Hilary Swank-kopp så dyker upp en liten bebis. Många har frågat vad mitt nästa projekt är, och här släpps dem i december. Swank och maken Philip har sedan tidigare tvillingarna Aya och Om som föddes i april 2023, och paret gifte sig i Kalifornien 2018. SVT visar en ny dokumentärserie om Roxette samt en helt ny konsertfilm. Dokumentärserien i tre delar, Per och Marie, historien om Roxette, bygger på privata filmer och bilder varav en stor del sällan eller aldrig tidigare visats, skriver SVT i ett pressmeddelande. Även ögonblicken bakom den internationella framgången ska ingå. Serien får premiär den 19 november på SVT Play. Och det får sätta punkt för dagens nyhetsnyheter.
3: Strax efter 10, vilket innebär att det är dags att dra igång förmiddagspasset. Henrik heter jag, som inleder med Teddy Swims, Chasing Hawks och En Synk.

0: Guldkanalen med NSYNC senast, Better Place. Och så fick du en One Hit Wonder innan dess från 90-talet. Det var ju Chesney Hawks med The One and Only. Vad sägs om en mysig höstweekend i Stockholm? Shopping, god mat, kanske en härlig kväll på stan. Dessutom får du ta med någon du tycker om. Just nu kan du vara med och tävla om flygbiljetter, tur och tur till Stockholm. Du läser med och tävlar på Guldkanalens sociala medier. Henrik heter jag som fortsätter förmiddagen med musik om en liten stund ifrån både The Bausa och Lisa Miskovsky.
1: Hösten i samarbete med bokakryssning.se. Boka alla världens kryssningar. ATV och MC-service i Hör. Din CF-motor är återförsäljare. Sparbanken Skåne. Bank på skånska. Och Prison Island. Företagsevent i fängelsemiljö.
2: Har du ett underkänt avlopp? Gör det enkelt för dig. Anlita Nils Holmberg på Minireningsverket. Han ordnar allt, till och med papperna till kommunen. Du når Nils på minireningsverket.se eller på 046 540 29 60.
3: Cornelius Lövmark är mitt namn. Och det enda jag undrar är om du eller ditt företag har bokat julfesten. För ni vill inte missa julen runt på 80 låtar på Slakthuset. Där jag tillsammans med Elton Bolton och Peter Simny kommer leverera den ösigaste showen på marknaden. Dessutom bjuds det på en traditionell julbordsbuffé av högsta kvalitet. Flera datum är redan slutsålda, så vila inte på hanen, gott folk. Biljetter, julbord.slakthuset.se.

0: Välkommen till Kaminbutiken by Skurups brasvärmebutik. Din expert på eldstäder och skorstenar. Vi hjälper dig från första idé till färdig brasa. Besök oss på Norra Industrigatan 9 i Skurup. Kaminbutiken by Skurups brasvärmebutik.
1: NR Ventilation. Vi bryr oss om luften du andas. Proffs på ventilation, projektering och injustering. NR Ventilation i Skåne.
2: Det där kan du fixa själv,
3: sa grannen.
4: Men hela rådet gick av.
3: Vi på LF Skåne säger, vi finns här när det är dags för en bra hemförsäkring.
5: Alla behöver en bättre säng. Besök Vilax sängfabrik i Staffanstorp och se hur vi tillverkar din drömsäng på plats med samma hantverk sedan 1949. Just nu får du upp till 5000 kronor i rabatt på Vilax sängar. Läs mer på vilax.se.
6: Årets julklapp. Digitalisera dina minnen hos oss på Videokliniken i Malmö. Med tusentals nöjda kunder så kan vi hjälpa dig och din familj att få en riktigt god jul. Videokliniken.se.
7: Behöver du hjälp med lastväxlar eller kranbilar? Din bästa kompis på vägen. Toystransporter.se.
8: Hydraulakuten går starkt framåt och söker nu en positiv och lösningsorienterad hydraultekniker. Ta kontakt via hydraulakuten.se.
9: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott. Yardsale.nu.
10: Du, kolla in de här gorgoa räkorna ena.
11: Kallar du de där småttingarna för räkor? Då kanske vattenpölen där borta är ett hav också, eller?
10: Och du köttar.
11: Du vet hur fisk och skaldjur på Limhamn är räkorna minst dubbelt så stora. Och privatpersoner handlar till grossistpriser.
10: Grossistpriser? Till sådana som mig?
11: Ja, ja. Säg själv på fiskoskaldjurgrossist.se.
12: Nu fortsätter förmiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydraulakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, din gårdsbutik online.

Melodikanalen med Lisa Miskovsky senast med Lady Stardust. 1987 så tävlar ju Lena Philipsson i den svenska Mellon. Hon slutade på en femte plats. Låten har blivit en riktig odödlig Melodifestivalsklassiker. Den heter Dansa i neon och det har den alldeles strax här i Guldkanalen. Men för tjejen som också har tävlat i Mellon några gånger, dock inte med den här låten. Här är ny musik i Guldkanalen från Klara Hammarström.

kanalen med världens bästa lyssnare. Senast fick du The Weeknd med Save Your Tears. Och så var det ju Lena Philipsson innan dess med Dansa i Neon. Musiken från Melodifestivalen 1987. Vann gjorde ju det året Lotta Engberg med Fyra Bugg och Coca-Cola. Och Lena fick ju nöja sig med en femte plats med låten Dansa i Neon. Nu ska vi tillbaka till 80-talet och lyssna på en klassiker. Här är Richard Marx i Guldkanalen med Right Here Waiting.

Guldkanalen med Shakira senast med Die Die. Nu är Skövdesonen som innan sitt genombrott skruvade dieselmotorer på Volvofabriken i Skövde. Sen fick han ju sitt stora genombrott som DJ och artist med den här låten. Kallar sig numera för Mike Perry. Här är The Ocean i Guldkanalen.

0: Melodikanalen med världens bästa lyssnare. Senast i musikblandningen så fick du Cutting Crew med I Just Died In Your Arms. Torsdag förmiddagen fortsätter Guldkanalen med musik alldeles strax ifrån både Taylor Swift och Kylie Minogue.
1: Hösten i samarbete med bokakryssning.se. Boka alla världens kryssningar. ATB och MC-service i Hör. Din Kanam återförsäljare. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Och Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö.
2: Reklam. Nej, har du haft inbrott i jobbbilen nu igen?
3: Mm, jag blev av med alla verktyg den här gången.
2: Men alltså, varför har du inga Blackstone-lås?
3: Blackstone?
2: Ja, typ alla hantverkare kör ju med Blackstone-lås nu.
4: Stöldsäkra din transportbil med Sveriges mest sålda lås för transportbilar. BlackstoneSverige.se.
5: Cornelius Lövmark är mitt namn. Och det enda jag undrar är om du eller ditt företag har bokat julfesten. För ni vill inte missa julen runt på 80 låtar på Slakthuset. Där jag tillsammans med Elton Bolton och Peter Simny kommer leverera den ösigaste showen på marknaden. Dessutom bjuds det på en traditionell julbordsbuffé av högsta kvalitet. Flera datum är redan slutsålda, så vila inte på hanen, gott folk. Biljetter, julbord.slakthuset.se.
6: Björnssons auktionskammare. Trygg försäljning med erfarenhet och omsorg i varje detalj. Björnssons auktionskammare. Auktioner med kvalitet sedan 1995.
7: Skippa julstressen och följ med på Skandoramas resor i vinter. Vad sägs om en stämning?

0: har vi bank på skånska.
1: Behöver du en ny arbetskamrat på fyra hjul? Välkommen till Rask och Björk Bil i Billesholm, Sveriges äldsta Ford återförsäljare. Vi säljer nya och begagnade transportbilar med service och personlig kontakt. Åh nej, du hittar oss inte på Blocket. Du hittar oss i Billesholm, rbbil.se. Trygghet sedan 1924.
2: Hallå, har du guldsilver och mynt hemma? Just nu betalar vi läskigt bra för alla guldföremål hos Arlo Enterprise och Myntkompaniet. Läs mer på myntkompaniet.se.
3: Mickes golv i Kävlinge. Förverkliga dina badrumsdrömmar. Från start till klart. Läs mer på mickesgolv.se.
4: Hej, Tilda här. Flygvärdinna på Skåne Aviation. Bromma är så mycket närmare. Vi har riktigt många avgångar mellan Malmö och Bromma. Och vi bjuder på kaffe. Skåne Aviation.
5: Vissa pratar om att leverera, men vi gör det varje dag. Lean Logistik erbjuder transporter i södra Sverige. Snabbt, säkert och med personlig service. Kontakta oss på leanlogistik.se.
6: Årets julklapp. Digitalisera dina minnen hos oss på Videokliniken i Malmö. Med tusentals nöjda kunder så kan vi hjälpa dig och din familj att få en riktigt god jul. Videokliniken.se.
7: Gröna fönster. Ja, inte färgen då, utan miljövänliga. Nya smarta fönster av återvunnet material. Bra både för dig och vårt klimat. Smarta fönster. Smartafönster.se.
8: Sydväxt, nätverket där affärer, relationer och hjärta möts.
9: Här bygger vi framtidens företag och stöttar idrottande ungdomar längs vägen.
8: Sydväxt, för dig som vill växa tillsammans.
9: Anmäl dig och ditt företag på sydväxt.se.
10: Nu fortsätter förmiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, din gårdsbutik online.

till Stockholm. Lite shopping, lite mat och en och annan upplevelse. Nu kan du vinna en flygresa med Guldkanalen och Skåne Aviation från Malmö till Bromma för dig och en kompis. För mer information om tävlingen, besök Guldkanalen i våra sociala medier.

0: Programmet i samarbete med Spa och bad i Hör, glasfiberpooler och pooltak, Avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna framåt till torsdagen här i Skåne och Öresund säger att det blir mest mulet väder, men man tror också på uppehåll i största grad. Runt en 14-15 grader har vi får en vind som är svag till måttlig.
0: Sporten i samarbete med Free Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet, Dix Bil och Motor, Dix Husbilservice och Tommys Kranbilar. Vi fixar lyftet.
2: Ta och börja med hockey, där grundserien i Champions Hockey League spelades färdigt igår kväll, och det står nu klart då att Rögle kommer få möta Skellefteå i åttondelsfinal. COLs åttondelsfinaler, de spelas som dubbelmöten, och första mötet mellan Rögle och Skellefteå spelas antingen 10 eller 11 november. I SHL ikväll så möter tabellsexan Rögle trean Björklöven på bottais, och för Malmö Redhawks ikväll så blir det match hemma i arenan mot Örebro. Malmö, de är åtta i tabellen, Örebro med en match mer spelad, en poäng och en placering före. Och det spelades många matcher igår kväll i herrarnas Champions League-fotboll i ligafasen, bland annat när norska Bodø Glimt skrällde och vann hemma över Borussia Dortmund med 1-0. Och tre poäng också till PSG som vann borta över Manchester City med 4-2. Och Real Madrid vann på bortaplan över Roma med 4-3. Och så stor vinst för Aston Villa när man vann hemma över Fenerbahce med hela 6-0.
3: Tillbaka till musiken. Henrik Riva heter jag som inleder den här timmen med musik närmast från Savage Garden och Stella.

0: Guldkanalen med ett av 80-talets mest ikoniska band, och trots att de levererade många sköna radiofavoriter under 80-talet så lyckas de ju bara toppa singellistan hemma i Storbritannien en enda gång, och det gjorde de ju med låten du hörde 1985. Fick även hjälp där med lite munspelande av Stevie Wonder. Du fick ju Dave Stewart, Annie Lennox, Eurythmics i Guldkanalen med There Must Be An Angel Playing With My Heart. Det är torsdag förmiddag, vi fortsätter alldeles strax med musik närmast ifrån både Oliver Dean och Andy Grammer.
1: Hösten i samarbete med bokakryssning.se. Boka alla världens kryssningar. ATV och MC-service i Hör. Din CF-motor är återförsäljare. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Och Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö.
2: Behöver du en ny arbetskamrat på fyra hjul? Välkommen till Rask och Björk Bil i Billesholm, Sveriges äldsta Ford återförsäljare. Vi säljer nya och begagnade transportbilar med service och personlig kontakt. Åh nej, du hittar oss inte på Blocket. Du hittar oss i Billesholm, rbbil.se. Trygghet sedan 1924.
3: Julfrukost, fast inte frukost. Hos Rögeriet Skanör får du njuta av en danskinspirerad julmåltid i tre serveringar. Med stora skandinaviska smaker och det bästa från sundet. 28 november till den 22 december. Läs mer och boka på rögeriet.se.
4: Nej, har du haft inbrott i jobbilen nu igen?
5: Mm. Jag blev av med alla verktyg den här gången.
4: Men alltså, varför har du inga Blackstone-lås?
5: Blackstone?
4: Ja, typ alla hantverkare kör ju med Blackstone-lås nu.
6: Stöldsäkra din transportbil med Sveriges mest sålda lås för transportbilar. Blackstonesverige.se.
7: Den 17 oktober kommer Symphony till Malmö Arena. EDM-hits, DJs och storslagen symfoniorkester i en spektakulär show. Musik av Avicii, Swedish House Mafia, David Guetta, Eric Prydz och många fler. En kväll, en arena, en show i Skandinavien. Symphony, Malmö Arena, den 17 oktober. Biljetter hittar du på malmöarena.com.
8: Hela röret i kör.
9: Välkommen till LF Skåne, när det är dags för en bra hemförsäkring.
10: Björnssons auktionskammare. Trygg försäljning med erfarenhet och omsorg i varje detalj. Björnssons auktionskammare. Auktioner med kvalitet sedan 1995.
11: Snart är det äntligen dags igen för Wessels populära julbordsbuffé vid havet. Wessels personal ser till att du får en minnesvärd kväll med god mat, mysig julstämning och varma leenden. Boka plats för familjen eller bjud företaget på julfest på wesselmalmo.se.
12: Hej, Dennis på Advisor Partner. Vill ditt företag öka försäljningen och du vill veta hur vi gör? Gå in på advisor-partner.se.
13: Hej, Marcus, pilot på Skåne Aviation. Ska du till Stockholm? Då är det vi som har flest avgångar. Malmö och Bromma. Vi ses ombord. Skåne Aviation.
14: Med ditt tak redo för regn, vind och vinter. Små skador kan snabbt bli dyra problem. Boka en kostnadsfri takkontroll hos Skåne Fastighetsrenovering. Vi hjälper villaägare i hela Skåne med takbyte och takrenovering. Skåne Fastighetsrenovering. Tryggt tak, tryggt hem.
1: Nu fortsätter förmiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, din gårdsbutik online.

stay true. Guldkanalen med världens bästa lyssnare. Senast fick du Andy Grammer med Honey I'm Good. Sanne Nilsen firar ju 30-årsjubileum som artist och det firas ju med ny musik. Tänkte spela hennes nya låt för dem en liten stund. Den heter What Love Is. Men först Chris Clafford i Guldkanalen. Imagine.

Melodifestivalfinalen. Och sen fick du gruppen som kommer ifrån Uppsala, fick ju sitt stora genombrott med låten du hörde för 4 år sedan. Det blev ju en stor sommarhit det året. Du hörde Mares i Guldkanalen med Sunnanvind. Och så var det ny musik innan dess från Sanna Nilsen, What Love Is.

Guldkanalen med en klassiker senast från 1987. Det var ju Sting, Guldkanalen med Englishman in New York. Nu ny musik. Här är Gracie Abrams.

0: tror det är typ 15 världsrekord han har satt. Givetvis har han också vunnit ett gäng med medaljer. Och i framtiden kanske det inte bara blev medaljer i stavhopp utan även i musik. Du fick ju Armand Mondo Duplantis i Guldkanalen med Gold. Och så var det Gracie Abrams innan dess med Hit the Wall. Henne Kapp som alldeles strax är tillbaka då med två stycken klassiker i musikblandningen. Det blir Starship, We Built the City. Och så har du musik från filmen Bila, Tom Cochrane med Life is a Highway.
1: Hösten i samarbete med bokakryssning.se. Boka alla världens kryssningar. ATB och MC-service i Hör. Din Kanam återförsäljare. Sparbanken Skåne. Bank på skånska. Och Prison Island. Företagsevent i fängelsemiljö.
2: Välkommen till Kaminbutiken by Skurups brasvärmebutik. Din expert på eldstäder och skorstenar. Vi hjälper dig från första idé till färdig brasa. Besök oss på Norra Industrigatan 9 i Skurup. Kaminbutiken by Skurups brasvärmebutik.
3: Behöver ditt företag bra lokaler på strategisk plats vid Helsingborg? Då är Ekeby Park rätt för dig. Se vår hemsida för aktuella objekt. Ekeby Park.
4: Har du ett underkänt avlopp? Gör det enkelt för dig. Anlita Nils Holmberg på Minireningsverket. Han ordnar allt, till och med papperna till kommunen. Du når Nils på minireningsverket.se eller på 046 540 29 60.
5: Hörrni, julen handlar om gemenskap. Vi öppnar dörren på Lucy's i Ljungbyhed för en varm företagskväll med klassiskt julbord med The Playtones. Det är nära, enkelt och klart. Ni samlar gänget, vi tar hand om resten. Läs mer på lucys.se.
6: Den 17 oktober kommer Syntoni till Malmö Arena. EDM-hits, DJs och storslagen symfoniorkester i en spektakulär show. Musik av Avicii, Swedish House Mafia, David Guetta, Eric Prydz och många fler. En kväll, en arena, en show i Skandinavien. Syntoni, Malmö Arena, den 17 oktober. Biljetter hittar du på malmöarena.com.

0: Skippa julstressen och följ med på Scandoramas resor i vintern. Vad sägs som en stämningsfull julmarknadsresa med doft av rostade mandlar och välkryddat glühwein? Eller att skåla in det nya året på en flodkryssning i Europa. Våra Scandorama-guider ger dig ett firande med många minnen. Boka på scandorama.se.
1: Skånsk tradition möter rögeriet Skanörs kreativa kök. Njut av en gåsamiddag i fyra välsmakande serveringar. Smaker du känner igen?

0: tacka våra kunder då vi firar 35 år. Och vi ser fram emot 35 nya. Våra samlade kunskaper har en egen gravitation. Det är helt fantastiskt. Välkomna till Dicks Bil och Motor.
1: Nu fortsätter förmiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, din gårdsbutik och

0: Livet i samarbete med spa och bad i hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna för imorgon talar om att det blir halvklart till mulet väder. Kan komma in en del regnstänk också. Vi får en temperatur nu på 15-16 grader. Vinden svag till måttlig och mest som sydlig.
0: Nöjesnyheterna i samarbete med Remaljeringsbolaget. Badrumsrenovering utan att riva. Skolådan i Hurva för hela familjen. Och Olofssons Media. Vi ger hjärnet.
2: Skådespelerskan Hilary Swank väntar sitt tredje barn tillsammans med maken Philip Schneider. Hollywoodstjärnan delar med sig av nyheten i ett Instagram-inlägg där hon och hennes familj dansar med glowsticks fast tejpade på sina koppar. På Hilary Swank-kopp så dyker det upp en liten bebis. Många har frågat vad mitt nästa projekt är och här släpps dem i december. Swank och maken Philip har sedan tidigare tvillingarna Aya och Om som föddes i april 2023 och paret gifte sig i Kalifornien 2018. SVT visar en ny dokumentärserie om Roxette samt en helt ny konsertfilm. Dokumentärserien i tre delar, Per och Marie, historien om Roxette, bygger på privata filmer och bilder varav en stor del sällan eller aldrig tidigare visats, skriver SVT i ett pressmeddelande. Även ögonblicken bakom den internationella framgången ska ingå. Serien får premiär den 19 november på SVT Play. Och det får sätta punkt för dagens nyhetsnyheter.
3: Tack igen för nöjesnyheterna. Nu drar vi igång torsdagslunchen här i Guldkanalen med klassiker från The Go-Go Dolls och ny musik från Luke Combs.

0: Guldkanalen med Eva Max senast med Salt. I morse var det Anki Ystad som gissade på reportern och journalisten William Brynolfsson i vår tävling Gissa kändisen. Det är inte rätt svar, men vet du vem kändisen är, den här killen?
1: Ja, faktiskt.
0: Så kan du vinna jämna pengar i morgonbitt i skuldmån vid 7:30. Då är ju kändisen väl 8000 kronor.
1: Ja, faktiskt.
0: Nu fortsätter vi lunchen med musik alldeles strax ifrån både Bruno Mars och Adele.
2: Hösten i samarbete med BokaKryssning.se. Boka alla världens kryssningar. ATV och MC-service i Hör. Din CF-motor och återförsäljare. Sparbanken Skåne. Bank på skånska. Och Prison Island. Företagsevent i fängelsemiljö.
3: Behöver du en ny arbetskamrat på fyra hjul? Välkommen till Rasko Björk Bil i Billesholm, Sveriges äldsta Ford återförsäljare. Vi säljer nya och begagnade transportbilar med service och personlig kontakt. Åh nej, du hittar oss inte på Blocket. Du hittar oss i Billesholm, rbbil.se. Trygghet sedan 1924.
4: Cornelius Lövmark är mitt namn. Och det enda jag undrar är om du eller ditt företag har bokat julfesten. För ni vill inte missa julen runt på 80 låtar på Slakthuset. Där jag tillsammans med Elton Bolton och Peter Simny kommer leverera den ösigaste showen på marknaden. Dessutom bjuds det på en traditionell julbordsbuffé av högsta kvalitet. Flera datum är redan slutsålda, så vila inte på hanen, gott folk. Biljetter, julbord.slakthuset.se.
5: Nej, har du haft inbrott i jobbbilen nu igen?
6: Mm, jag blev av med alla verktyg den här gången.
5: Men alltså, varför har du inga Blackstone-lås?
6: Blackstone?
5: Ja, typ alla hantverkare kör ju med Blackstone-lås nu.
7: Stöldsäkra din transportbil med Sveriges mest sålda lås för transportbilar. Blackstonesverige.se.
8: Är ditt tak redo för regn, vind och vinter? Små skador kan snabbt bli dyra problem. Boka en kostnadsfri takkontroll hos Skåne Fastighetsrenovering. Vi hjälper villaägare i hela Skåne med takbyte och takrenovering. Skåne Fastighetsrenovering. Tryggt tak, tryggt hem.
9: Skippa julstressen och följ med på Skandoramas resor i vinter. Vad sägs om en stämningsfull julmarknadsresa med doft av rostade mandlar och välkryddat glühwein? Eller att skåla in det nya året på en flodkryssning i Europa. Våra Skandorama-guider ger dig ett firande med många minnen. Boka på skandorama.se.
10: Julefrukost, fast inte frukost. Njut av danskinspirerade julsmaker på Rögeriet Skanör 28 november till 22 december. Boka på rögeriet.se.
11: Välkommen till Villax sängbutik i Staffanstorp.
12: Total Relax. Det är Villax.
11: Läs mer på villax.se.
13: Hallå! Har du guldsilver och mynt hemma? Just nu betalar vi läskigt bra för alla guldföremål hos Arlo Enterprise och Myntkompaniet. Läs mer på myntkompaniet.se.
14: Behöver ditt företag bra lokaler på strategisk plats vid Helsingborg? Då är Ekeby Park rätt för dig. Se vår hemsida för aktuella objekt. Ekeby Park.
15: Den 17 oktober kommer Syntoni till Malmö Arena. EDM-hits, DJs och storslagen symfoniorkester i en spektakulär show. Musik av Avicii, Swedish House Mafia, David Guetta, Eric Prydz och många fler. En kväll, en arena, en show i Skandinavien. Syntoni, Malmö Arena, den 17 oktober. Biljetter hittar du på malmoarena.com.
16: Årets julklapp. Digitalisera dina minnen hos oss på Videokliniken i Malmö. Med tusentals nöjda kunder så kan vi hjälpa dig och din familj att få en riktigt god jul. Videokliniken.se.
2: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event.

Välkommen till Lungsjön i guldkanalen. Senast fick du Adele med Samana Q. Nu ska du få en härlig svensk popklassiker ifrån 80-talet. Artisten i fråga hade ju en framgångsrik karriär i början av 80-talet som en av medlemmarna i succéduon Ratata. Det här var ju hans första singelsläpp som soloartist. Här är Mauro Scocco i guldkanalen med Sara.

Det är Guldkanalen med världens bästa lyssnare. Senast fick du Darin med Juliet. Nu artisten som har kallats för en kvinnlig Rod Stewart. Handlar väl om hennes hesa och härliga röst. Hon var en av 80-talets absolut största pop- och rockikoner som tyvärr lämnade oss i somras. Men hon lämnade efter sig en härlig låtskatt. Släppte över 20 studioalbum. Här är en av hennes största hits från 1984. Här är Bonnie Tyler i Guldkanalen med Howling Out for Hero.

I Guldkanalen med ny musik. Gruppen som ju sattes ihop genom reality- och talangserien Dream Academy. Det var ju hela 120 000 tjejer från hela världen som sökte till programmet. Men till slut så var det ju bara 6 stycken kvar som då blev gruppen Cat's Eyes som du fick senast här i Guldkanalen. Det var ju Animal. Nu Miss Li, här är första gången.

0: Hollywoodkanalen med musik senast ifrån en riktig kultrulle. Musik ifrån filmen Snuten i Hollywood. Det var ju Glenn Frey med The Heat Is On. Strax med bra musik i din radio, närmast ifrån både Sara Larsson och Taylor Swift.
1: Hösten i samarbete med bokakryssning.se. Boka alla världens kryssningar. ATV och MC-service i Hör. Din Kanam återförsäljare. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Och Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö.
2: Behöver du en ny arbetskamrat på fyra hjul? Välkommen till Rask och Björk Bil i Billesholm, Sveriges äldsta Ford återförsäljare. Vi säljer nya och begagnade transportbilar med service och personlig kontakt. Åh nej, du hittar oss inte på Blocket. Du hittar oss i Billesholm, rbbil.se. Trygghet sedan 1924.
3: Skånsk gåsamiddag med en twist. 7-8 och 13-15 november på Rögeriet Skanör. Läs mer och boka på rögeriet.se.
4: Va? Varför får du ut pengar?
5: Jag har mina försäkringar hos LF Skåne. Och i år är det återbäring igen. 300 miljoner kronor. Avis på din granne som får återbäring. Välkommen till LF Skåne.
6: Stöldsäkra din transportbil med Blackstone-lås. Ett säkrare val.

0: akuten går starkt framåt och söker nu en positiv och lösningsorienterad hydraultekniker. Ta kontakt via hydraulakuten.se.
1: Missa inte Vessels populära julbord vid havet. På Vessel Limhamn blir det i år igen stor julbordsbuffé av hög kvalitet. Ta med familjen eller bjud in företaget till julfest för en härlig kväll ni sent kommer glömma. Boka era platser på vesselmalmo.se.
2: Hej, Tilda här. Flygvärdinna på Skåne Aviation. Bromma är så mycket närmare. Vi har riktigt många avgångar mellan Malmö och Bromma och vi bjuder på kaffe. Skåne Aviation.
3: Höga uppvärmningskostnader. Du behöver byta fönster och spara pengar. Smartafönster.se. Smarta
4: fönster. Dags att rensa, renovera eller bygga. Kranbilar Syd har avfallscontainrar för ditt avfall. Vi levererar och hämtar. Kranbilarsyd.se.
5: När du behöver grus, makadam och jord så är vi på Sverok det mest självklara och naturliga valet. Storsäck, vi tippar av eller hämtar själv på våra terminaler. Allt finns på sverok.se. Sverok, med båda fötterna i jorden.
6: Vi kan väl vara rörande överens om att vi inte vill ha stopp i avloppet. Ingen trevlig syn och doft att komma hem till. Spola dina avlopp regelbundet. Spolpågarna.
7: Planerar ni en kick-off? Då är det dags att boka skitkul på jobbet på thomaslydahl.se.

Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, din gårdsbutik och

0: Programmet i samarbete med Spa och bad i Hör, glasfiberpooler och pooltak, Avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna för imorgon talar om att det blir halvklart till mulet väder. Kan komma in en del regnstänk också. Vi får en temperatur nu på 15-16 grader. Vinden svag till måttlig och mest som sydlig.
0: Sporten i samarbete med Free Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet, Dix Bil och Motor, Dix Husbilservice och Tommys Kranbilar. Vi fixar lyftet.
2: Det ska matchas i SHL ikväll. För Malmö Redhawks så blir det match hemma i arenan mot Örebro. Malmö är tabellåtta med 10 poäng. Örebro med en match mer spelad, en placering och en poäng före. Malmös assisterande tränare Jens Nilsen.
3: Men som alltid så ska vi fokusera på oss själva, det vi kan påverka på isen, och det har vi gjort nu. Det är arbetsinsatsen, det är trycket in på mål, det är utspel från egen zon. Spela ett bra försvarsspel när vi hamnar i egen zon, det kommer vi göra, det vet vi. Sen är det ju bara ett tryck på kassen, få igång våra special teams, powerplay, boxplay har det varit mycket fokus på också. Det haltar lite och det måste upp, så att fokus på det.
2: Det sa Malmös assisterande tränare Jens Nilsen till klubbens hemsida inför hemmamatchen ikväll mot Örebro. För Rögle ikväll så blir det match på bortais mot Björklöven. Rögle de är sexa i tabellen med 11 poäng efter 8 matcher, och Rögle de har inte vunnit än på bortais den här säsongen. Nykomlingen Björklöven som är tabelltrea har fått en fin start på säsongen med 6 vinster på 8 matcher. Alla SHL-matcher ikväll, de har start klockan 19.
4: Det heter jag som levererar skön musik i din radio här under torsdag eftermiddag. Inleder den här timmen med Bruce Springsteen och Tjuvjakt.

alltid steget före, alltid nära dig. Upplev Guldkanalen digitalt i appen, hemsidan, smarta högtalare och DAB. Då har du perfekt ljud och mottagning överallt i hela Skåne. Överallt i hela Skåne. Det här är Guldkanalen. Med världen.

0: Guldkanalen med Tobias Rahim och Victor Lexell senast i Storman. Och du får ju själv bestämma vem du ska ta med dig. Kanske blir det bästa kompisen, kärleken eller kanske rent av pappsen som får hänga med på en mysig höstweekend i Stockholm. Lite shopping, god mat, kanske en härlig kväll på stan. Just nu kan du vara med och vinna biljetter, flygbiljetter till Stockholm tur och tur. Du läser med och tävlar på Guldkanalens sociala medier. Henrik Hall, som alla sagt, gärna musik från MC Hammer och Michael Jackson.
1: Hösten i samarbete med bokakryssning.se. Boka alla världens kryssningar. ATV och MC-service i Hör. Din CF-motor är återförsäljare. Sparbanken Skåne. Bank på skånska. Och Prison Island. Företagsevent i fängelsemiljö.
2: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott inom entreprenad, industri, bygg och fordon. Du hittar tusentals objekt och nya annonser varje vecka. Kolla in yardsale.nu.
3: Det där kan du fixa själv,
4: sa grannen.
5: Men hela rummet gick av.
4: Vi på LF Skåne säger, vi finns här när det är dags för en bra hemförsäkring.
6: Välkommen till Kaminbutiken by Skurups brasvärmebutik. Din expert på eldstäder och skorstenar. Vi hjälper dig från första idé till färdig brasa. Besök oss på Norra Industrigatan 9 i Skurup. Kaminbutiken by Skurups brasvärmebutik.
7: Cornelius Lövmark är mitt namn. Och det enda jag undrar är om du eller ditt företag har bokat julfesten. För ni vill inte missa julen runt på 80 låtar på Slakthuset. Där jag tillsammans med Elton Bolton och Peter Simny kommer leverera den ösigaste showen på marknaden. Dessutom bjuds det på en traditionell julbordsbuffé av högsta kvalitet. Flera datum är redan slutsålda, så vila inte på hanen, gott folk. Biljetter, julbord.slakthuset.se.
8: Nu när höstmörkret är här, tänder vi stearinljusen och dukar upp vår väldoftande svartsoppa, knaperstekta gås och den ljuvliga äpplakagan. Så ta med familjen och kom till Staffanstorps gästgivargård. För det är väl klart att vår skånskaste tradition ska avnjutas på ett redigt skånskt gästis. Boka bord på 046 25 40 02.
9: Grannar. Man älskar bra grannar. Den som lånar ut en refsa.
10: Varsågod.
11: Oh, tack.
9: Eller kratta för din bostadsaffär. Låna skånskt och bli granne med ditt bolån. Hör av dig till oss på Sparbanken Skåne, så pratar vi bank på skånska.
12: Har du fukt i källaren? Ring ett proffs redan idag. Mark och anläggning i Simmelsberga.
13: Hej, Dennis på Advisor Partner. Vill ditt företag öka försäljningen och du vill veta hur vi gör? Gå in på advisor-partner.se.
14: Hej, Marcus, pilot på Skåne Aviation. Ska du till Stockholm? Då är det vi som har flest avgångar. Malmö och Bromma. Vi ses ombord. Skåne Aviation.
15: Planerar ni en kick-off? Då är det dags att boka skitkul på jobbet på thomaslydahl.se.
16: Är ditt tak redo för regn, vind och vinter? Små skador kan snabbt bli dyra problem. Boka en kostnadsfri takkontroll hos Skåne Fastighetsrenovering. Vi hjälper villaägare i hela Skåne med takbyte och takrenovering. Skåne Fastighetsrenovering. Tryggt tak, tryggt hem.
17: Du, kolla in de här gorgoa räkorna, Anna.
18: Kallar du dem där småttingarna för räkor? Då kanske vattenpölen där borta är ett hav också, eller?
17: Och du köttar.
18: Du vet hur fisk och skaldjur på Limhamn är räkorna minst dubbelt så stora. Och privatpersoner handlar till grossistpriser.
17: Grossistpriser? Till sådana som mig?
18: Jaja, säg själv på fiskoskaldjurgrossist.se.
19: Nej, har du haft inbrott i jobbilen nu igen?
20: Mm, jag blev av med alla verktyg den här gången.
19: Men alltså, varför har du inga Blackstone-lås?
20: Blackstone?
19: Ja, typ alla hantverkare kör ju med Blackstone-lås nu.
21: Stöldsäkra din transportbil med Sveriges mest sålda lås för transportbilar, blackstonesverige.se.
22: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
0: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, din gårdsbutik online. Can't touch this.

Guldkanalen. Och senast fick du Kungen av pop. Och man kan ju lugnt säga att han var före sin tid. Låten du hörde kombinerar ju både pop, dans och hårdrock, vilket ju var ett genidrag som hjälpte till att sudda ut gränserna mellan svarta och vita radiostationer på 80-talet. Det var ju Michael Jackson i Guldkanalen med Beat It.

på eftermiddag, det här guldkanalen. Och senast fick du Bebe Rexha tillsammans med Florida Georgia Line i Meant to Be. Och senast var det ju lite disco, då det Alcazar med Stay the Night.

Sienna Spear with Guldkanalen med Die on This Hill. Nu ska vi till Hell's Kitchen, New York. Det var där hon växte upp i alla fall. Här är Alicia Keys i Guldkanalen med No One.

0: Cranberries i Guldkanalen med Otome Family. Daniel Ullhage, han står redo att ta över studion här om en liten stund och fortsätta hålla dig sällskap under eftermiddagen. Henrik Wiberg heter jag som är tillbaka i morgon fredag tillsammans med mina kollegor Jane Tilly och Paula Sandberg i vårt morgonprogram Guldmorgon. Ha nu fortsatt fin torsdag.
1: Hösten i samarbete med bokakryssning.se. Boka alla världens kryssningar. ATB och MC-service i Hör. Din Kanam återförsäljare. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Och Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö.
2: Reklam. Äger du villa i Skåne? Boka en kostnadsfri takkontroll hos Skåne Fastighetsrenovering. Tryggt tak, tryggt hem.
3: Avis på din granne som får återbäring. I år delar LF Skånes kunder på 300 miljoner kronor.
4: Den 17 oktober kommer Syntoni till Malmö Arena. EDM-hits, DJs och storslagen symfoniorkester i en spektakulär show. Musik av Avicii, Swedish House Mafia, David Guetta, Eric Prydz och många fler. En kväll, en arena, en show i Skandinavien. Syntoni, Malmö Arena, den 17 oktober. Biljetter hittar du på malmoarena.com.
5: Alla behöver en bättre säng. Besök Vilax sängfabrik i Staffanstorp och se hur vi tillverkar din drömsäng på plats. Med samma hantverk sedan 1949. Total Relax. Det är Vilax. Läs mer på vilax.se.
6: Nu när höstmörkret är här tänder vi stearinljusen och dukar upp vår väldoftande svartsoppa, knaperstekta gås och den ljuvliga äpplakaga. Så ta med familjen och kom till Staffanstorps gästgivargård. För det är väl klart att vår skånskaste tradition ska avnjutas på ett redigt skånskt gästis. Boka bord på 046 25 40 02.
7: Grannar. Man älskar bra grannar. Den som lånar ut en refsa.
8: Varsågod.
9: Oh, tack.
7: Eller krattar för din bostadsaffär. Låna skånskt och bli granne med ditt bolån. Hör av dig till oss på Sparbanken Skåne så pratar vi bank på skånska.
10: Hydraulakuten går starkt framåt och söker nu en positiv och lösningsorienterad hydraultekniker. Ta kontakt via hydraulakuten.se.
11: Behöver du hjälp med skydd av TMA-bilar?
12: Toystransporter.se.
13: Hej, Tilda här. Flygvärdinna på Skåne Aviation. Bromma är så mycket närmare. Vi har riktigt många avgångar mellan Malmö och Bromma. Och vi bjuder på kaffe. Skåne Aviation.
14: Drömmer du om ett nytt och fräscht badrum så ska du lyssna nu. Mickes Golv i Kävlinge bygger ditt badrum från start till klart. Med lång erfarenhet och skickliga hantverkare förverkligar vi dina drömmar. Bli inspirerad i vårt showroom eller besök mickesgolv.se.
15: Höga uppvärmningskostnader. Du behöver byta fönster och spara pengar. Smartafönster.se. Smarta.
16: När du behöver grus, makadam och jord så är vi på Sverok det mest självklara och naturliga valet. Vi lägger grunden för ett hållbart samhällsbygge och värnar om naturen. Allt finns på sverok.se. Sverok, med båda fötterna i jorden.
17: Björnssons auktionskammare. Trygg försäljning med erfarenhet och omsorg i varje detalj. Björnssons auktionskammare. Auktioner med kvalitet sedan 1995.
18: Hos Containerpoolen kan du hyra eller köpa alla typer av containrar som finns på marknaden. Containerpoolen.se, din kompletta containerleverantör.
1: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, din gårdsbutik.

0: vädret i samarbete med spa och bad i hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna för imorgon talar om att det blir halvklart till mulet väder. Kan komma in en del regnstänk också. Vi får en temperatur nu på 15-16 grader. Vinden svag till måttlig och mest som sydlig.
0: Nöjesnyheterna i samarbete med Remaljeringsbolaget, badrumsrenovering utan att riva, skolådan i Hurva för hela familjen, och Olofssons media. Vi ger hjärnet.
2: Skådespelerskan Hilary Swank väntar sitt tredje barn tillsammans med maken Philip Schneider. Hollywoodstjärnan delar med sig av nyheten i ett Instagram-inlägg där hon och hennes familj dansar med glowsticks fasttejpade på sina koppar. På Hilary Swank-kopp så dyker upp en liten bebis. Många har frågat vad mitt nästa projekt är, och här släpps dem i december. Swank och maken Philip har sedan tidigare tvillingarna Aya och Om som föddes i april 2023, och paret gifte sig i Kalifornien 2018. SVT visar en ny dokumentärserie om Roxette samt en helt ny konsertfilm. Dokumentärserien i tre delar, Per och Marie, historien om Roxette, bygger på privata filmer och bilder varav en stor del sällan eller aldrig tidigare visats, skriver SVT i ett pressmeddelande. Även ögonblicken bakom den internationella framgången ska ingå. Serien får premiär den 19 november på SVT Play. Och det får sätta punkt för dagens nyhetsnyheter.
3: Tack så mycket säger vi till Henrik Wiberg, och vi kastar oss ut i torsdags eftermiddagen. Det känns som att helgen är på väg. Det är fredag imorgon. Tar vi oss bara igenom den här eftermiddagen så är vi på god väg mot helgen. Först ut i eftermiddag, Jamie Millers Baby Doll.

0: Ja, välkommen till den här eftermiddagen på Guldkanalen. Daniel Ullhage heter jag som har tagit plats i studion efter Henrik Wiberg som redan har lämnat bygget för idag. Han är tillbaka tidigt i morgonbitti, 5-10 i morgonbitti så finns ju Henrik Jane och Paula i Gullmorgon. Återigen! För sista gång innan helgen. Jaha ja, vi ska ta tag i musikblandningen. Benji är tillbaka. Nya Waste My Time kommer strax.
1: Hösten i samarbete med bokakryssning.se. Boka alla världens kryssningar. ATV och MC-service i Hör. Din CF-motor är återförsäljare. Sparbanken Skåne. Bank på skånska. Och Prison Island. Företagsevent i fängelsemiljö.
2: Välkommen till Kaminbutiken by Skurups brasvärmebutik. Din expert på eldstäder och skorstenar. Vi hjälper dig från första idé till färdig brasa. Besök oss på Norra Industrigatan 9 i Skurup. Kaminbutiken by Skurups brasvärmebutik.
3: Julefrukost, fast inte frukost. Njut av danskinspirerade julsmaker på Rageriet Skanör 28 november till 22 december. Boka på rageriet.se.
4: Den 17 oktober kommer Syntoni till Malmö Arena. EDM-hits, DJs och storslagen symfoniorkester i en spektakulär show. Musik av Avicii, Swedish House Mafia, David Guetta, Eric Prydz och många fler. En kväll, en arena, en show i Skandinavien. Syntoni, Malmö Arena, den 17 oktober. Biljetter hittar du på malmoarena.com.
5: Det där kan du fixa själv,
6: sa grannen.
7: Hela rummet gick av.
6: Vi på LF Skåne säger, vi finns här när det är dags för en bra hemförsäkring.
8: Är ditt tak redo för regn, vind och vinter? Små skador kan snabbt bli dyra problem. Boka en kostnadsfri takkontroll hos Skåne Fastighetsrenovering. Vi hjälper villaägare i hela Skåne med takbyte och takrenovering. Skåne Fastighetsrenovering. Tryggt tak, tryggt hem.
9: Nu när höstmörkret är här tänder vi stearinljusen och dukar upp vår väldoftande svartsoppa, knaperstekta gås och den ljuvliga äpplakaga. Så ta med familjen och kom till Staffanstorps gästgivargård. För det är väl klart att vår skånskaste tradition ska avnjutas på ett redigt skånskt gästis. Boka bord på 046 25 40 02.
10: Årets julklapp. Digitalisera dina minnen hos oss på videokliniken i Malmö. Med tusentals nöjda kunder så kan vi hjälpa dig och din familj att få en riktigt god jul. Videoklinik.
11: Har du fukt i källaren? Ring ett proffs redan idag. Marco anläggning i Simmelsberga.
12: Hej, Marcus, pilot på Skåne Aviation. Ska du till Stockholm? Då är det vi som har flest avgångar. Malmö och Bromma. Vi ses ombord. Skåne Aviation.
13: Cornelius Lövmark är mitt namn. Och det enda jag undrar är om du eller ditt företag har bokat julfesten. För ni vill inte missa julen runt på 80 låtar på Slakthuset. Där jag tillsammans med Elton Bolton och Peter Simny kommer leverera den ösigaste showen på marknaden. Dessutom bjuds det på en traditionell julbordsbuffé av högsta kvalitet. Flera datum är redan slutsålda, så vila inte på hanen, gott folk. Biljetter, julbord.slakthuset.se.
14: Visst smakar det lite godare med ett bättre pris. På fisk och skaldjur på Limhamn får privatpersoner handla till grossistpriser, alltid med högsta kvalitet.
1: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, din gårdsbutik online.

Dream, Alex Warren. Det här är Guldkanalen och vi kollar kalendern. Det är torsdag idag, 15 oktober 2026. Hedvig och Hillevi har namnsdag idag. Det är fetaostens dag och det är beröringsdagen. Och fyller du år idag så kan du skryta vid eftermiddagsfikat att du delar födelsedag med två stycken sportprofiler för detta. Alpina skidåkaren Pernilla Wiberg och bordtennisspelaren Mikael Appelgren fyller nämligen år just idag. Torsdag tillsammans med Guldkanalen. Det är John Newman med Lamm igen.

Pericles tillsammans med Anna Hertzman. Jag kan inte andas utan dig. Den får du i musikblandningen den här torsdags eftermiddag. Det blir nytt om en liten stund. Hanna Färm är på väg med den nya singeln Nära något så bra. Men något som är väldigt bra, det är 80-tal. Vi älskar 80-tal här på Guldkanalen, du vet om vem. Gloria med Laura Branigan får du nu på Guldkanalen.

105, nära något så bra. Nya singeln ifrån henne, du får den såklart i Guldkanalens torsdags eftermiddag. Daniel Ullhage heter jag som finns i studion, dricker kaffe, kollar lite väder på det sen. Så ganska hyfsat ut ändå tycker jag till helgen här, så det blir en ganska fin hösthelg. Det ser betydligt sämre ut kan jag säga nästa vecka, den ser väldigt blöt ut. Men hyfsad vecka och framförallt ganska mycket sol till helgen. Om inte nu meteorologerna ändrar sig, de gör det ibland. 80-tal är på väg strax i musikblandningen, men närmast vi hade Pink med All I Know So Far.

0: Däremot så skulle jag vilja resa på hösten, men jag har ett jobb som gör att jag inte kan resa eftersom vi måste vara här.
1: Mm.
0: Du ska iväg här under hösten.
2: Det ska jag göra.
0: Har inte vi samma jobb?

0: Ja, vi älskar återtal här på Guldkanalen. Hall & Oates, Man Eater i Guldkanalen. Vi älskar också när alla är på plats. Det är skönt när vi är fulltaliga i guldgänget här. Vi har hela gänget på plats. Tilly till exempel på nöjesnätterna. Martin Fandén, sporten. Daniel Bengtsson, värdet. Och med start i nästa timme, Henke Holmberg som kollar till trafikläget. Och jag spelar musiken hela den här eftermiddagen såklart. Bella Kay är strax på väg. I love it, I love it, I love it.
1: Hösten i samarbete med bokakryssning.se. Boka alla världens kryssningar. ATB och MC-service i Hör. Din Kanam återförsäljare. Sparbanken Skåne. Bank på skånska. Och Prison Island. Företagsevent i fängelsemiljö.
2: Behöver ditt företag bra lokaler på strategisk plats vid Helsingborg? Då är Ekeby Park rätt för dig. Se vår hemsida för aktuella objekt. Ekeby Park.
3: Hej! Vi är Karo
4: och Jenny
3: från Joyride Ensemblen på Malmö Opera.
4: Och vilken fest det här kommer bli.
3: Vi har premiär den 2 oktober
4: och spelar fram till den 7 mars
3: med låtar som
4: The Look,
3: Listen to Your Heart
4: och
3: In Master Bill.
4: Kom till Malmö Opera och se oss i Joyride the Musical. Köp dina biljetter på malmoopera.se.
5: Välkommen till Kaminbutiken by Skurups brasvärmebutik. Din expert på eldstäder och skorstenar. Vi hjälper dig från första idé till färdig brasa. Besök oss på Norra Industrigatan 9 i Skurup. Kaminbutiken by Skurups brasvärmebutik.
6: Avis på din granne som får återbäring. I år delar LF Skånes kunder på 300 miljoner kronor.
7: Nu när höstmörkret är här, tänder vi stearinljusen och dukar upp vår väldoftande svartsoppa, knaperstekta gås och den ljuvliga äpplakaga. Så ta med familjen och kom till Staffanstorps gästgivargård. För det är väl klart att vår skånskaste tradition ska avnjutas på ett redigt skånskt gästis. Boka bord på 046 25 40 02.
8: Skippa julstressen och följ med på Skandoramas resor i vinter. Vad sägs som en stämningsfull julmarknadsresa med doft av rostade mandlar och välkryddat glühwein? Eller att skåla in det nya året på en flodkryssning i Europa. Våra Skandorama-guider ger dig ett firande med många minnen. Boka på skandorama.se.
9: Nu flyttar Eko Stormarknad och bygger nytt, dubbelt så stort. Vi ses vid Jägersro Center i Malmö den 18 november.
10: Hos Containerpoolen kan du hyra eller köpa alla typer av containrar som finns på marknaden. Containerpoolen.se, din kompletta containerleverantör.
11: Vissa saker förstår man först när man själv har varit där. Och det är därför vi på Björka Assistans genuint brinner för att ge er den bästa assistansen. Det tycker vi är en mänsklig rättighet. Varma hälsningar, Björka Assistans.
12: Men kan någon hjälpa? Han blöder! Ring ambulansen!
13: Preventix skräddarsyr utbildningar i akutsjukvård, brand och HLR. Vi ger dig rätt kunskap för att agera effektivt när varje sekund räknas.
14: Jag kan rädda min pappas liv. Kan du det?
13: Preventix, kunskap som räddar liv.
15: Tycker du som vi att det är viktigt med bra luft i våra skolor, i hemmet och på våra arbetsplatser? Vi på NR Ventilation erbjuder helhetslösningar inom ventilation och ser till att luften du andas håller bra kvalitet. NR Ventilation i Skåne, din lokala ventilationspartner.
16: Drömmer du om ett nytt och fräscht badrum så ska du lyssna nu. Mickes Golv i Kävlinge bygger ditt badrum från start till klart. Med lång erfarenhet och skickliga hantverkare förverkligar vi dina drömmar. Bli inspirerad i vårt showroom eller besök mickesgolv.se.

0: Planerar ni en kick-off? Då är det dags att boka skitkul på jobbet på thomaslöjdahl.se.
1: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten.

0: Vädret i samarbete med spa och bad i hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Vädersikterna för imorgon talar om att det blir halvklart till mulet väder. Kan komma in en del regnstänk också. Vi får en temperatur nu på 15-16 grader. Vinden svag till måttlig och mest som sydlig.
0: Sporten i samarbete med Fris Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet, Dix Bil och Motor, Dix Husbilservice och Tommys Kranbilar. Vi fixar lyftet.
2: Det ska matchas i SHL ikväll för Malmö Redhawks, så blir det match hemma i arenan mot Örebro. Malmö är tabellåtta med 10 poäng, Örebro med en match mer spelad, en placering och en poäng före. Malmös assisterande tränare Jens Nilsen.
3: Men som alltid så ska vi fokusera på oss själva, det vi kan påverka på isen, och det har vi gjort nu. Det är arbetsinsatsen, det är trycket in på mål, det är utspel från egen zon. Spela ett bra försvarsspel när vi hamnar i egen zon, det kommer vi göra, det vet vi. Sen är det ju bara ett tryck på kassen, få igång våra special teams, powerplay, boxplay har det varit mycket fokus på också. Det haltar lite och det måste upp, så att fokus på det.
2: Det sa Malmös assisterande tränare Jens Nilsen till klubbens hemsida inför hemmamatchen ikväll mot Örebro. För Rögle ikväll så blir det match på bortais mot Björklöven. Rögle, de är sexa i tabellen med 11 poäng efter 8 matcher, och Rögle, de har inte vunnit än på bortais den här säsongen. Nykomlingen Björklöven, som är tabelltrea, har fått en fin start på säsongen med 6 vinster på 8 matcher. Alla SHL-matcher ikväll, de har start klockan 19.
4: Tack för den uppdateringen av väder och sport. Det är Guldkanalen som står på, Unhage i studion och Henke Holmberg på... inte riktigt där än, man är på väg in i vår trafikstudio. Strax den första trafikrapport ifrån Henke. Taylor Swifts senaste Patient Zero kommer strax med...

0: I Made You Love Me med Ariana Grande. Du följer såklart i Guldkanalen denna torsdag eftermiddag. Nu är Henke redo i vår trafikstudio. Strax den första trafikrapport, och ser du någonting som stör i trafiken, då kan du ringa till vår trafikstudio på 010 10 11 91 010 10 11 91. Och i musikblandningen strax, när vi fortsätter Skånes skönaste torsdags eftermiddag, minst 9 låtar rad, bland annat Patient Zero, Taylor Swift.
1: Hösten i samarbete med bokakryssning.se. Boka alla världens kryssningar. ATV och MC-service i Hör. Din CF-motor är återförsäljare. Sparbanken Skåne. Bank på skånska. Och Prison Island. Företagsevent i fängelsemiljö.
2: Behöver du en ny arbetskamrat på fyra hjul? Välkommen till Rask och Björk Bil i Billesholm, Sveriges äldsta Ford återförsäljare. Vi säljer nya och begagnade transportbilar med service och personlig kontakt. Åh nej, du hittar oss inte på Blocket. Du hittar oss i Billesholm, rbbil.se. Trygghet sedan 1924.
3: Grannar. Man älskar bra grannar. Den som lånar ut en refsa.
4: Varsågod.
5: Oh, tack.
3: Eller kratta för din bostadsaffär. Låna skånskt och bli granne med ditt bolån. Hör av dig till oss på Sparbanken Skåne, så pratar vi bank på skånska.
6: Apphets hjälper ditt företag att växa genom effektiva och säkra IT-lösningar i molnet. Vi kan tekniken. Kolla apphets.se.
7: Apphets. Mack här. Vi är Skånes vaccinatör och provtagare. Vi kommer till din ort. Håll utkik efter oss eller titta in på mack.se. Och vi stavar med två C.
8: Hej! Vi är Karo
9: och Jenny
8: från Joyride Ensemblen på Malmö Opera.
9: Och vilken fest det här kommer bli.
8: Vi har premiär den 2 oktober
9: och spelar fram till den 7 mars
8: med låtar som
9: The Look,
8: Listen to Your Heart
9: och
8: In Master Villa. Kom till Malmö Opera och se oss i Joyride the Musical. Köp dina biljetter på malmoopera.se.
10: Visst handlar julen om gemenskap. Vi öppnar dörren på Lucy's i Ljungbyhed för en varm kväll med klassiskt julbord och The Playtones. Det är nära, enkelt och klart. Ni samlar gänget, vi tar hand om resten. Läs mer på lucys.se.
11: Hallå! Har du guld, silver och mynt hemma? Just nu betalar vi läskigt bra för alla guldföremål hos Arlo Enterprise och Myntkompaniet. Läs mer på myntkompaniet.se.
12: Hela röret igår.
13: Välkommen till LF Skåne när det är dags för en bra hemförsäkring.
14: Behöver ditt företag bra lokaler på strategisk plats vid Helsingborg? Då är Ekeby Park rätt för dig. Se vår hemsida för aktuella objekt. Ekeby Park.
15: Förenade Care.
16: Förenade Care. Det hemtrevliga omsorgsbolaget med god vård, omsorg och ett varmt bemötande. Kontakta oss på forenedecare.se så hjälper vi er. Vi vill göra det enkelt att välja äldreboende, hemtjänst och omsorg. Så fortsätt njuta av livet. Välkommen till det familjeägda alternativet. Forenade Care.
17: Cornelius Lövmark är mitt namn. Och det enda jag undrar är om du eller ditt företag har bokat julfesten. För ni vill inte missa julen runt på 80 låtar på Slakthuset. Där jag tillsammans med Elton Bolton och Peter Simny kommer leverera den ösigaste showen på marknaden. Dessutom bjuds det på en traditionell julbordsbuffé av högsta kvalitet. Flera datum är redan slutsålda, så vila inte på hanen, gott folk. Biljetter, julbord.slakthuset.se.
1: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, din gårdsbutik online.

0: Patient Zero. Ny musik i Guldkanalen ifrån Taylor Swift. Patient Zero heter låten. Du får den såklart i vår musikblandning. Vi ska kolla till trafikläget. Sen fortsätter vi såklart med musikblandningen. Ella Langley är till exempel på väg och så en väldigt, väldigt fin 80-talsballad lite senare. Men först Henke från vår trafikstudio.
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: Mellan Malmö och Östra Grevia ser en singelolycka på väg 101. Det är då söder om Käglinge som den här olyckan är, så att väg 101 är avstängd i bägge riktningar där. Och på sträckan mellan Landskrona och Helsingborg, där är det en bil som står stilla på E6-en. Den här bilen står mellan Rydebäck 27 och Helsingborg södra 28 i norrgående riktning mot Helsingborg.
0: Tack för det. Kör försiktigt i Skåne den här eftermiddagen och fortsätt väl Guldkanalen, så håller vi dig fortsatt uppdaterad såklart vad det gäller trafikläget i Skåne. Tame Impala med Dracula spelas för dig nu på Guldkanalen.

på Guldkanalen. Phil Collins, Against All Odds. Och vi älskar också roliga tävlingar, och det pågår en sådan just nu i våra sociala medier som du absolut inte får missa. Du kan nämligen vinna flygbiljetter till Stockholm tur och retur för dig och en kompis, Malmö-Bromma. En liten höstweekend i huvudstaden, kan det vara någonting kanske? Gå in och tävla, leta upp Guldkanalen i sociala medier, Facebook och Instagram, så kan det vara du som blir en vinnare. Och nu då en liten gåta. Vad är det bästa med Stockholm? Ja, det är ju såklart flyget hem. Hi Kigo, Khalid Griffin med Say My Love. Nu på Guldkanalen.

0: Harry Styles. Watermelon Sugar, du föddes såklart i Guldkanalen. Där vi strax tar nya från Molly Hammar. Aldrig ensam igen efter trafiken.
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: Mellan Malmö och Östra Grevie ser en singelolycka på väg 101. Den här olyckan är söder om Käglinge, så där är det begränsad framkomlighet.
0: Tack för det, Henke. Det är på eftermiddagen som du får ny musik först. Nu blir det Molly Hammars nya singel Aldrig ensam igen. Det är du inte. Jag och Henke håller i sällskap hela eftermiddagen.

0: so don't call me up. Mabel, don't call me up. Man ringer till mig, men ring till Henke om du ser någonting som stör i trafiken. 010 11 91. Mer musik, mer trafik och strax nyhetsnyheter ifrån Jane Tilly.
1: Hösten i samarbete med bokakryssning.se. Boka alla världens kryssningar. ATB och MC-service i Hör. Din Kanam återförsäljare. Sparbanken Skåne. Bank på skånska. Och Prison Island. Företagsevent i fängelsemiljö.
2: Hörrni, julen handlar om gemenskap. Vi öppnar dörren på Lucy's i Ljungbyhed för en varm företagskväll med klassiskt julbord med The Playtones. Det är nära, enkelt och klart. Ni samlar gänget, vi tar hand om resten. Läs mer på lucys.se.
3: Vi på Upheads tar hand om din IT så att du kan fokusera på din verksamhet. Med oss som partner får du säkra, pålitliga och anpassade IT-lösningar i molnet. Nyfiken? Kolla upheads.se.
4: Upheads.
5: Avis på din granne som får återbäring. I år delar LF Skånes kunder på 300 miljoner kronor.
6: Alla behöver en bättre säng. Besök Vilax sängfabrik i Staffanstorp och se hur vi tillverkar din drömsäng på plats med samma hantverk sedan 1949. Just nu får du upp till 5 000 kronor i rabatt på Vilax sängar. Läs mer på vilax.se.
7: Personlig assistans handlar om mer än bara stöd i vardagen. Det handlar om att leva livet på dina villkor. Hos Björka Assistans ser vi till att du får assistenter som verkligen förstår dig. Med oss får du tryggheten att allt bara fungerar. Välkommen till Björka Assistans.
8: Skånsk gåsamiddag med en twist. 6-8 och 13-15 november på Rögeriet Skanör. Läs mer och boka på rögeriet.se.
9: Hej! Vi är Karo
10: och Jenny
9: från Joyride Ensemblen på Malmö Opera.
10: Och vilken fest det här kommer bli.
9: Vi har premiär den 2 oktober
10: och spelar fram till den 7 mars
9: med låtar som
10: The Look,
9: Listen to Your Heart
10: och
9: In Must Be. Kom till Malmö Opera och se oss i Joyride the Musical.
10: Köp dina biljetter på malmoopera.se.
11: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott inom entreprenad, industri, bygg och fordon. Du hittar tusentals objekt och nya annonser varje vecka. Kolla in yardsale.nu.
12: Behöver ditt företag bra lokaler på strategisk plats vid Helsingborg? Då är Ekeby Park rätt för dig. Se vår hemsida för aktuella objekt. Ekeby Park.
13: Skippa julstressen och följ med på Scandoramas resor i vintern. Vad sägs som en stämningsfull julmarknadsresa med doft av rostade mandlar och välkryddat glühwein? Eller att skåla in det nya året på en flodkryssning i Europa. Våra Scandorama-guider ger dig ett firande med många minnen. Boka på scandorama.se.
14: Jag är motocrossförare. Tryggheten för mig är att Preventix finns på plats om något skulle hända.
15: Oavsett om det gäller en festival eller en stor tävling så har vi sjukvårdspersonal och ambulans redo att ta hand om er. Kontakta oss på Preventix för eventsjukvård av toppklass.
1: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, din gårdsbutik online.

0: Däremot så skulle jag vilja resa på hösten, men jag har ett jobb som gör att jag inte kan resa eftersom vi måste vara här.
1: Ja.
0: Du ska iväg här under hösten.
2: Det ska jag göra.
0: Har inte vi samma jobb?

0: vädret i samarbete med spa och bad i hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna för imorgon talar om att det blir halvklart till mulet väder. Kan komma in en del regnstänk också. Vi får en temperatur nu på 15-16 grader. Vinden svag till måttlig och mest som sydlig.
0: Nöjesnyheterna i samarbete med Remaljeringsbolaget. Badrumsrenovering utan att riva. Skolådan i Hurva för hela familjen. Och Olofssons media. Vi ger hjärnet.
2: Skådespelerskan Hilary Swank väntar sitt tredje barn tillsammans med maken Philip Schneider. Hollywoodstjärnan delar med sig av nyheten i ett Instagram-inlägg där hon och hennes familj dansar med glowsticks fasttejpade på sina koppar. På Hilary Swank-kopp så dyker upp en liten bebis. Många har frågat vad mitt nästa projekt är och här släpps dem i december. Swank och maken Philip har sedan tidigare tvillingarna Aya och Om som föddes i april 2023 och paret gifte sig i Kalifornien 2018. SVT visar en ny dokumentärserie om Roxette samt en helt ny konsertfilm. Dokumentärserien i tre delar, Per och Marie, historien om Roxette, bygger på privata filmer och bilder varav en stor del sällan eller aldrig tidigare visats, skriver SVT i ett pressmeddelande. Även ögonblicken bakom den internationella framgången ska ingå. Serien får premiär den 19 november på SVT Play. Och det får sätta punkt för dagens nyhetsnyheter.
3: Tackar det till er. Vi kliver in i 16 timmen den här eftermiddagen på Guldkanalen. Ullhage i studion och Henke i vår trafikstudio. Ser du något som stör i trafiken, hjälp till med trafikrapporteringen på 010 10 11 91. Tjus i Texas först ut i timmen med Ella Langley.

sugen på en härlig höstresa till Stockholm? Lite shopping, lite mat och en och annan upplevelse. Nu kan du vinna en flygresa med Guldkanalen och Skåne Aviation från Malmö till Bromma för dig och en kompis. För mer information om tävlingen, besök Guldkanalen i våra sociala medier.

0: Charles Barkley med Crazy, det föddes såklart i Guldkanalen. Strax kollar vi in dagens gissning i Gissa kändisen. Fick vi någon vinnare den här morgonen? Och så blir det ny musik i musikblandningen. Marcus och Martinus med Leonie i Moonlight är på väg.
1: Hösten i samarbete med bokakryssning.se. Boka alla världens kryssningar. ATV och MC-service i Hör. Din CF-motor är återförsäljare. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Och Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö.
2: Reklam. Upphands. Experterna på molnbaserad IT. IT med mening.
3: Snart är det äntligen dags igen för Vessels populära julbordsbuffé vid havet. Vessels personal ser till att du får en minnesvärd kväll med god mat, mysig julstämning och varma leenden. Boka plats för familjen eller bjud företaget på julfest på vesselmalmo.se.
4: Grannar. Man älskar bra grannar. Den som lånar ut en refsa.
5: Varsågod.
6: Oh, tack.
4: Eller krattar för din bostadsaffär. Låna skånskt och bli granne med ditt bolån. Hör av dig till oss på Sparbanken Skåne, så pratar vi bank på skånska.
7: Stöldsäkra din transportbil med Blackstone-lås. Ett säkrare val.
8: Är ditt tak redo för regn, vind och vinter? Små skador kan snabbt bli dyra problem. Boka en kostnadsfri takkontroll hos Skåne Fastighetsrenovering. Vi hjälper villaägare i hela Skåne med takbyte och takrenovering. Skåne Fastighetsrenovering. Tryggt tak, tryggt hem.
9: Behöver du hjälp med godstransporter? Stora som små. Toystransporter.se.
10: Vissa saker förstår man först när man själv har varit där. Och det är därför vi på Björka Assistans genuint brinner för att ge er den bästa assistansen. Det tycker vi är en mänsklig rättighet. Varma hälsningar, Björka Assistans.
11: Visst handlar julen om gemenskap. Vi öppnar dörren på Lucy's i Ljungbyhed för en varm kväll med klassiskt julbord och The Playtones. Det är nära, enkelt och klart. Ni samlar gänget, vi tar hand om resten. Läs mer på lucys.se.
12: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott. Yardsale.nu.
13: NR Ventilation. Vi bryr oss om luften du andas. Proffs på ventilation, projektering och injustering. NR Ventilation i Skåne.
14: Skippa julstressen och följ med på Scandoramas resor i vintern. Och säg som en stämningsfull julmarknadsresa med doft av rostade mandlar och välkryddat glühwein. Eller att skåla in det nya året på en flodkryssning i Europa. Våra Scandorama-guider ger dig ett firande med många minnen. Boka på scandorama.se.
15: Vi på Dicks Bil och Motor och nu även Dicks Husbilsservice vill tacka våra kunder då vi firar 35 år. Och vi ser fram emot 35 nya. Våra samlade kunskaper har en egen gravitation. Det är helt fantastiskt. Välkomna till Dicks Bil och Motor.
16: Björnssons auktionskammare. Trygg försäljning med erfarenhet och omsorg i varje detalj. Björnssons auktionskammare. Auktioner med kvalitet sedan 1995.
1: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucys.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, din gårdsbutik online.

0: Marcus och Martinus med Moonlight i Guldkanalen. Strax ny musik från Victor Luxell och Molly Sandén. Och så kollar vi in om vi fick någon vinnare i morse i Gissa kändisen. Det är en ganska lång följetong just nu, den där kändisen. Vi tar det strax. Första fiken med Henke.
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: Det är ju rusningstrafik i Skåne och det rör sig långsamt på sina håll. Till exempel mellan Malmö och Vällinge på E6:an i höjd med Västra Klaxtorp. Där rör sig trafiken långsamt i bägge riktningar. Det är lite oklart vad det beror på.
0: Tack för det Henke som håller koll på trafikläget. Kör försiktigt i Skåne och välj Guldkanalen så håller vi dig uppdaterad. Victor Luxell, Molly Sandén med Tänk om i Guldkanalen.

0: Varje vardagmorgon tävlar vi i Gissa kändisen och så här låter kändisen.
1: Ja, faktiskt.
0: Vem är det där? Det är det som är frågan. Vi ställer frågan till Anki i Ystad. Vem tror du att det är?
2: Jag tror att det är William Brynolfsson.
0: Just det, SVT-reporter va? William Brynolfsson. Vi kollar om det är rätt svar här. Nej, Anki.
2: Nej, jag var ju inte alls säker
0: heller. Nej, tyvärr, det var inte rätt svar. Men du ångrar inte att du ringde till oss, va?
2: Nej, det var så roligt att komma fram.
0: Ja, det var. Ny chans att sätta kändisen 7:30 i morgonbitti. Och då är kändisen värd jämna pengar faktiskt. 8000 kronor är prisbeloppet i morgonbitti. Lycka till. Ny musik. Miles Smith och Niall Horan med Drive Safe i Guldkanalen. Watch

0: Xanadu, Olivia Newton-John. Det förde oss såklart till Guldkanalen som älskar 80-talsmusik. Strax fortsätter vi med Kato och Teddy Swims.
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: Det är ju rusningstrafik i Skåne, men jag har inga akuta problem inrapporterade hit just för tillfället. Men om du har trafiktips så ta emot det på 010 11 901.

0: Break up in reverse med Teddy Swims. Så där innan Kato, Turn the lights off. Och för en stund sedan också dagens gissning i Isakändisen från Anki i Ystad, som gissade på William Brynolfsson. Det var tyvärr fel svar. Ny chans i sätta kändisen att vinna jämna pengar, 8000 kronor i morgonbitti. Halv åtta hos Gullman, som också ska prata höstviner i morgonbitti. Missa inte Gullman, Henrik Gena perioda 5-10 i morgonbitti. Strax fortsätter vi torsdags eftermiddagen med musiken och med trafiken.
1: Hösten i samarbete med bokakryssning.se. Boka alla världens kryssningar. ATB och MC-service i Hör, din Kanam återförsäljare. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Och Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö.
2: Hela röret gick av.
3: Välkommen till LF Skåne, när det är dags för en bra hemförsäkring.
4: Har du ett underkänt avlopp? Gör det enkelt för dig. Anlita Nils Holmberg på Minireningsverket. Han ordnar allt, till och med papperna till kommunen. Du når Nils på minireningsverket.se eller på 046 540 29 60.
5: Har du köpt en provtagning av någon vårdgivare på nätet? Kom till Mac så utför vi den. Vi finns över hela Skåne. Mac.se med 2C.
6: Alla behöver en bättre säng. Besök Vilax sängfabrik i Staffanstorp och se hur vi tillverkar din drömsäng på plats med samma hantverk sedan 1949. Just nu får du upp till 5000 kronor i rabatt på Vilax sängar. Läs mer på vilax.se.
7: Missa inte Vessels populära julbord vid havet. På Vessel Limhamn blir det år igen stor julbordsbuffé av hög kvalitet. Ta med familjen eller bjud in företaget till julfest för en härlig kväll ni sent kommer glömma. Boka era platser på vesselmalmo.se.
8: Grannar. Man älskar bra grannar. Den som lånar ut en refsa.
9: Varsågod.
10: Oh, tack.
8: Eller krattar för din bostadsaffär. Låna skånskt och bli granne med ditt bolån. Hör av dig till oss på Sparbanken Skåne, så pratar vi bank på skånska.
11: Hydraulakuten går starkt framåt och söker nu en positiv och lösningsorienterad hydraultekniker. Ta kontakt via hydraulakuten.se.
12: Har du fukt i källaren? Ring ett proffs redan idag. Marko Anläggning i Simmelsberga.
13: Behöver ditt företag bra lokaler på strategisk plats vid Helsingborg? Då är Ekeby Park rätt för dig. Se vår hemsida för aktuella objekt. Ekeby Park.
14: Behöver du en ny arbetskamrat på fyra hjul? Välkommen till Rask och Björk Bil i Billesholm, Sveriges äldsta Ford-återförsäljare. Vi säljer nya och begagnade transportbilar med service och personlig kontakt. Åh nej, du hittar oss inte på Blocket. Du hittar oss i Billesholm, rbbil.se. Trygghet sedan 1924.
15: Nej, har du haft inbrott i jobbbilen nu igen?
16: Mm, jag blev av med alla verktyg den här gången.
15: Men alltså, varför har du inga Blackstone-lås?
16: Blackstone?
15: Ja, typ alla hantverkare kör ju med Blackstone-lås nu.
17: Stöldsäkra din transportbil med Sveriges mest sålda lås för transportbilar, blackstonesverige.se.
18: Höga uppvärmningskostnader. Du behöver byta fönster och spara pengar. Smartafönster.se. Smarta.
1: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, din gårdsbutik online.

0: Däremot så skulle jag vilja resa på hösten, men jag har ett jobb som gör att jag inte kan resa eftersom vi måste vara här.
1: Mm.
0: Du ska iväg här under hösten.
2: Det ska jag göra.
0: Har inte vi samma jobb?

0: Ed Sheeran, Justin Bieber med I Don't Care.
1: Det här är Guldkanalen.
0: Som du har på FN-bandet, DAB Plus, i din smarta högtalare och på guldkanalen.se. Nu är klockan 5.
1: Vädret i samarbete med spa och bad i hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
2: Väderutsikterna för imorgon talar om att det blir halvklart till mulet väder. Kan komma in en del regnstänk också. Vi får en temperatur nu på 15-16 grader. Vinden svag till måttlig och mest som sydlig.
1: Sporten i samarbete med Free Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet, Dix Bil och Motor, Dix Husbilservice och Tommys Kranbilar. Vi fixar lyftet.
3: Det ska matchas i SHL ikväll. För Malmö Redhawks så blir det match hemma i arenan mot Örebro. Malmö är tabellåtta med 10 poäng. Örebro med en match mer spelade, en placering och en poäng före. Malmös assisterande tränare Jens Nilsen.
4: Men som alltid så ska vi fokusera på oss själva, det vi kan påverka på isen, och det har vi gjort nu. Det är arbetsinsatsen, det är trycket in på mål, det är utspel från egen zon. Spela ett bra försvarsspel när vi hamnar i egen zon, det kommer vi göra, det vet vi. Sen är det ju bara ett tryck på kassen, få igång våra special teams, powerplay, boxplay har det varit mycket fokus på också. Det haltar lite och det måste upp, så att fokus på det.
3: Det sa Malmös assisterande tränare Jens Nilsen till klubbens hemsida inför hemmamatchen ikväll mot Örebro. För Rögle ikväll så blir det match på bortais mot Björklöven. Rögle de är sexa i tabellen med 11 poäng efter 8 matcher, och Rögle de har inte vunnit än på bortais den här säsongen. Nykomlingen Björklöven som är tabelltrea har fått en fin start på säsongen med 6 vinster på 8 matcher. Alla SHL-matcher ikväll, de har start klockan 19.
0: Tack för det, då kliver vi in i 17 timmen med musiken och med trafiken. Telefonnummer till Henke 010 10 11 901. Ring om du ser någonting som stör i trafiken. Vi ska strax få en uppdaterad rapport från Henke vad det gäller rusningstrafiken. Men först spelar Hanna Färm.

0: Vällingeblomman ger dig gissa kändisen. Varje vardag i guldmorgon. Vem är det här?
1: Ja, faktiskt.
0: Gissa kändisen. 7.30 imorgon bitti så gissar vi igen. Gissa kändisen presenteras av Vällingeblomman.

0: Ny musik med Keith Urban och Michael McDonald. We go back i Guldkanalen. Strax så sätter vi den här torsdags eftermiddagen med musiken och med trafiken. Vi tar det hem från jobbet såklart med bland annat ny musik från Klara Hammarström. Gravity är på väg. Minst 9 låtar rad. Boston beställer efter kommer också strax.
1: Hösten i samarbete med bokakryssning.se. Boka alla världens kryssningar. ATV och MC-service i Hör. Din CF-motor är återförsäljare. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Och Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö.
2: Reklam. Det började med vår historia, vår erfarenhet. Från det skapade vi Björka Assistans. Vi vet hur det är och hur det känns. Och att få den bästa assistansen tycker vi är en mänsklig rättighet. Håller du med? Kontakta oss idag. Varma hälsningar. Björka Assistans.
3: Behöver ditt företag bra lokaler på strategisk plats vid Helsingborg? Då är Ekeby Park rätt för dig. Se vår hemsida för aktuella objekt. Ekeby Park.
4: Va? Varför får du pengar?
5: Gör mina försäkringar hos LF Skåne. Och i år är det återbäring igen. 300 miljoner kronor. Avis på din granne som får återbäring. Välkommen till LF Skåne.
6: Cornelius Lövmark är mitt namn. Och det enda jag undrar är om du eller ditt företag har bokat julfesten. För ni vill inte missa julen runt på 80 låtar på Slakthuset. Där jag tillsammans med Elton Bolton och Peter Simny kommer leverera den ösigaste showen på marknaden. Dessutom bjuds det på en traditionell julbordsbuffé av högsta kvalitet. Flera datum är redan slutsålda, så vila inte på hanen, gott folk. Biljetter, julbord.slakthuset.se.
7: Alla behöver en bättre säng. Och just nu får du upp till 5000 kronor rabatt på din nästa säng från Vilax sängfabrik i Staffanstorp. Upptäck skillnaden med en unik säng från Vilax. Läs mer på vilax.se.
8: Nu när höstmörkret är här tänder vi stearinljusen och dukar upp vår väldoftande svartsoppa, knaperstekta gås och den ljuvliga äpplakagan. Så ta med familjen och kom till Staffanstorps gästgivargård. För det är väl klart att vår skånskaste tradition ska avnjutas på ett redigt skånskt gästis. Boka bord på 046 25 40 02.
9: Björnssons auktionskammare. Trygg försäljning med erfarenhet och omsorg i varje detalj. Björnssons auktionskammare. Auktioner med kvalitet sedan 1995.
10: Behöver du hjälp med varningsbilar och vägtransportledare? Toystransporter.se.
11: Hydraulakuten går starkt framåt och söker nu en positiv och lösningsorienterad hydraultekniker. Ta kontakt via hydraulakuten.se.
12: Den 17 oktober kommer Syntoni till Malmö Arena. EDM-hits, DJs och storslagen symfoniorkester i en spektakulär show. Musik av Avicii, Swedish House Mafia, David Guetta, Eric Prydz och många fler. En kväll, en arena, en show i Skandinavien. Syntoni, Malmö Arena, den 17 oktober. Biljetter hittar du på malmoarena.com.
13: Årets julklapp. Digitalisera dina minnen hos oss på Videokliniken i Malmö. Med tusentals nöjda kunder så kan vi hjälpa dig och din familj att få en riktigt god jul. Videokliniken.se.
1: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydraulakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, din gårdsbutik online.

0: Klara Hammarström med Gravity. Ny musik här i Guldkanalen. Ullhage i studion, strax mer musik. Men först kollar vi till trafikläget tillsammans med Henkel.
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: Jag har ju inga akuta trafikproblem inrapporterade hit vad gäller de skånska vägarna, men det är ju långsam trafik mellan Vällinge och Höllviken på väg 100. Det beror ju på diverse arbeten som pågår där.
0: Tack för det, Henke. Fortsätt väl Guldkanalen, så kommer Henke tillbaka lite senare med mer trafik såklart. Nu då, Danny Saucedo, Snacket på stan, nu på Guldkanalen.

Torsdag eftermiddag tillsammans med Guldkanalen. Vi tar det hem från jobbet med musiken och med trafiken här på Guldkanalen. Mer trafik strax ifrån Henke. Och ser du någonting som stör i trafiken, då kan du ringa till vår trafiknummer 010 11 91. 010 11 91. Här är Stella Lefty i Boston i Guldkanalen.

0: I don't wanna miss a thing, Aerosmith. Vill du inte missa någonting av allt som händer på Guldkanalen, så häng kvar för allt i världen. Fortsätt lyssna på Guldkanalen, så kommer nu trafiken ifrån en kväll.
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: Strax väster om Hör på väg 13, där är det kor i vägområdet, så var lite vaksam där. Strax väster om Hör alltså på väg 13.

0: Däremot så skulle jag vilja resa på hösten, men jag har ett jobb som gör att jag inte kan resa eftersom vi måste vara här.
1: Ja.
0: Du ska iväg här under hösten.
2: Det ska jag göra.
0: Har inte vi samma jobb?

0: Mr. Electric Blue med Benson Boone i musikblandningen. Ullhage i studion på väg in i torsdagskvällen med musiken och med trafiken och strax också nyhetsnyheter från Jane Tilly.
1: Hösten i samarbete med bokakryssning.se. Boka alla världens kryssningar. ATB och NC-service i Hör. Din Kanam återförsäljare. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Och Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö.
2: Reklam.
3: Va? Varför får du pengar?
2: Gör mina försäkringar hos LF Skåne. Och i år är det återbäring igen. 300 miljoner kronor. Avis på din granne som får återbäring. Välkommen till LF Skåne.
4: Alla behöver en bättre säng. Hos Vilax i Staffanstorp tillverkar vi din drömsäng. Det har vi gjort sedan 1949 med samma gedigna hantverk. Kom förbi vår sängfabrik, se tillverkningen på nära håll och prova din nya favorit. Upptäck skillnaden med en unik säng från Vilax. Läs mer på vilax.se.
5: Snart är det äntligen dags igen för Wessels populära julbordsbuffé vid havet. Wessels personal ser till att du får en minnesvärd kväll med god mat, mysig julstämning och varma leenden. Boka plats för familjen eller bjud företaget på julfest på wesselmalmo.se.
6: Hej! Vi är Karo
7: och Jenny
6: från Joyride-ensemblen på Malmö Opera.
7: Och vilken fest det här kommer bli.
6: Vi har premiär den 2 oktober
7: och spelar fram till den 7 mars
6: med låtar som
7: The Look,
6: Listen to Your Heart
7: och
6: In My Stability. Kom till Malmö Opera och se oss i Joyride the Musical.
7: Köp dina biljetter på malmoopera.se.
8: Personlig assistans handlar om mer än bara stöd i vardagen. Det handlar om att leva livet på dina villkor. Hos Björka Assistans ser vi till att du får assistenter som verkligen förstår dig. Med oss får du tryggheten att allt bara fungerar. Välkommen till Björka Assistans.
9: Hydraulakuten går starkt framåt och söker nu en positiv och lösningsorienterad hydraultekniker. Ta kontakt via hydraulakuten.se.
10: Mickes golv i Kävlinge. Förverkliga dina badrumsdrömmar från start till klart. Läs mer på mickesgolv.se.
11: Hörrni, julen handlar om gemenskap. Vi öppnar dörren på Lucy's i Ljungbyhed för en varm företagskväll med klassiskt julbord med The Playtones. Det är nära, enkelt och klart. Ni samlar gänget, vi tar hand om resten. Läs mer på lucy's.se.
12: Hej, Tilda här. Flygvärdinna på Skåne Aviation. Bromma är så mycket närmare. Vi har riktigt många avgångar mellan Malmö och Bromma. Och vi bjuder på kaffe. Skåne Aviation.
13: Men han andas ju inte! Hämta hjärtstartaren!
14: Men vi har ingen.
15: Han är förberedd när det oväntade inträffar. Allt ni behöver finns på preventix.se.
16: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott inom entreprenad, industri, bygg och fordon. Du hittar tusentals objekt och nya annonser varje vecka. Kolla in yardsale.nu.
17: NR Ventilation. Vi bryr oss om luften du andas. Proffs på ventilation, projektering och injustering. NR-ventilation i Skåne.
18: Björnssons auktionskammare. Trygg försäljning med erfarenhet och omsorg i varje detalj. Björnssons auktionskammare. Auktioner med kvalitet sedan 1995.
17: Stöldsäkra din transportbil med Blackstone-lås. Ett säkrare val.
1: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucy's.se, catering och event. Hydraulakuten kommer på minuten. Och mylla.se, din gårdsbutik online.

0: Programmet i samarbete med Spa och bad i Hör, glasfiberpooler och pooltak, Avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna för imorgon talar om att det blir halvklart till mulet väder. Kan komma in en del regnstänk också. Vi får en temperatur nu på 15-16 grader. Vinden svag till måttlig och mest som sydlig.
0: Nöjesnyheterna i samarbete med Remaljeringsbolaget. Badrumsrenovering utan att riva. Skolådan i Hurva för hela familjen. Och Olofssons media. Vi ger hjärnet.
2: Skådespelerskan Hilary Swank väntar sitt tredje barn tillsammans med maken Philip Schneider. Hollywoodstjärnan delar med sig av nyheten i ett Instagram-inlägg där hon och hennes familj dansar med glowsticks fasttejpade på sina koppar. På Hilary Swank-kopp så dyker upp en liten bebis. Många har frågat vad mitt nästa projekt är, och här släpps dem i december. Swank och maken Philip har sedan tidigare tvillingarna Aya och Om som föddes i april 2023, och paret gifte sig i Kalifornien 2018. SVT visar en ny dokumentärserie om Roxette samt en helt ny konsertfilm. Dokumentärserien i tre delar, Per och Marie, historien om Roxette, bygger på privata filmer och bilder varav en stor del sällan eller aldrig tidigare visats, skriver SVT i ett pressmeddelande. Även ögonblicken bakom den internationella framgången ska ingå. Serien får premiär den 19 november på SVT Play. Och det får sätta punkt för dagens nyhetsnyheter.
3: Välkommen in i torsdagskvällen här på Guldkanalen. Daniel Ullhage heter jag som fortsätter göra sällskap en timme till. Sen släpper vi in Bengtsson i studion precis som vanligt. Först ut i timmen, Nya Formondo heter Gold.

0: American Girls, Harry Styles, och strax så sätter vi med musiken. Bland annat nya från Luke Combs och Shaboozy är strax på väg.
1: Hösten i samarbete med bokakryssning.se. Boka alla världens kryssningar. ATV och MC-service i Hör. Din CF-motor är återförsäljare. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Och Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö.
2: TBE och bältros är två riktigt otrevliga sjukdomar. Men tack och lov finns det hjälp i form av vaccin. Välkommen till mac.se.
3: Cornelius Lövmark är mitt namn. Och det enda jag undrar är om du eller ditt företag har bokat julfesten. För ni vill inte missa julen runt på 80 låtar på Slakthuset. Där jag tillsammans med Elton Bolton och Peter Simny kommer leverera den ösigaste showen på marknaden. Dessutom bjuds det på en traditionell julbordsbuffé av högsta kvalitet. Flera datum är redan slutsålda, så vila inte på hanen, gott folk. Biljetter, julbord.slakthuset.se.

0: Ico stormarknad gör vi livet ännu godare. Du vet väl att vi alltid erbjuder lösviktsgodis med över 200 sorter för endast 6,98 kronor hektot. Alltid på Eko, alltid lågt pris.
1: Grannar. Man älskar bra grannar. Den som lånar ut en refsa.
2: Varsågod.
3: Oh, tack.
1: Eller kratta för din bostadsaffär. Låna skånskt och bli granne med ditt bolån. Hör av dig till oss på Sparbanken Skåne, så pratar vi bank på skånska.
4: Årets julklapp. Digitalisera dina minnen hos oss på Videokliniken i Malmö. Med tusentals nöjda kunder så kan vi hjälpa dig och din familj att få en riktigt god jul. Videokliniken.se.
5: Julefrukost, fast inte frukost. Njut av danskinspirerade julsmaker på Rageriet Skanör 28 november till 22 december. Boka på Rageriet.se.
6: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott inom entreprenad, industri, bygg och fordon. Du hittar tusentals objekt och nya annonser varje vecka. Kolla in yardsale.nu.
7: Behöver ditt företag bra lokaler på strategisk plats vid Helsingborg? Då är Ekeby Park rätt för dig. Se vår hemsida för aktuella objekt. Ekeby Park.
8: Har du fukt i källaren? Ring ett proffs redan idag. Mark och anläggning i Simmelsberga.
9: Stöldsäkra din transportbil med Blackstone-lås. Ett säkrare val.
10: Jag är motocrossförare. Tryggheten för mig är att Preventix finns på plats om något skulle hända.
11: Oavsett om det gäller en festival eller en stor tävling så har vi sjukvårdspersonal och ambulans redo att ta hand om er. Kontakta oss på Preventix för eventsjukvård av toppklass.
12: Den 17 oktober kommer Syntoni till Malmö Arena. EDM-hits, DJs och storslagen symfoniorkester i en spektakulär show. Musik av Avicii, Swedish House Mafia, David Guetta, Eric Prydz och många fler. En kväll, en arena, en show i Skandinavien. Syntoni, Malmö Arena, den 17 oktober. Biljetter hittar du på malmoarena.com.
13: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås Byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö.

0: Post Malone med I Had Some Help. Du får den såklart här i Guldkanalen. Nu trafiken med Henke.
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: Ja, det är inte så mycket att orda om. Jag har inte fått några samtal de senaste minuterna om några trafikproblem på de skånska vägarna, och det brukar ju vara ett gott tecken på att det är ett lugnt läge. Men om du har trafiktips, då tar jag emot dig på 010 10 11 901.
0: Tillbaka till musiken. Henke kommer tillbaka om en liten stund igen med en sista trafikrapport. Och nu, Lou Combs i musikblandningen med nya Be By You.

0: City med Henrik Jane och Pola. Höstviner ska det pratas om. Och så ny chans att gissa på kändisen.
1: Ja, faktiskt.
0: Dagens gissning kommer från Anki i Ystad.
2: Jag tror att det är William Brynolfsson.
0: Just det, SVT-rapport om William Brynolfsson. Nej, det var inte rätt svar. Jämna pengar, 8 000 kronor kan du vinna. Halv åtta i morgon bitti. Missa inte guldmorgon.

0: Ricky Martin, Maria, du för dem såklart till Guldkanalen där vi nu tittar till trafikläget.
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: Jag har inga trafikstörningar inrapporterade hit till mig vad gäller de skånska vägarna. Och det är ju bra så länge det är så. Så vi hoppas att det förblir lugnt nu då resten av kvällen också.
0: Tack för idag, säger vi till Henke som släcker lampan i trafikstudion och är tillbaka efter midnatt som ditt nattsällskap här på Guldkanalen. Och sen får du mer trafik tidigt imorgon bitti hos Guldmorgon 20:06. Martin Fanén i trafikstudion.

0: Däremot så skulle jag vilja resa på hösten, men jag har ett jobb som gör att jag inte kan resa eftersom vi måste vara här.
1: Ja.
0: Du ska iväg här under hösten.
2: Det ska jag göra.
0: Har inte vi samma jobb?

0: tack för idag, säger vi som har jobbat med eftermiddagens sändning här på Guldkanalen. Martin Fandén, Jane Tilly, Henke Holmberg och själv heter jag Daniel Ullhage. Jag är tillbaka efter Henrik Wiberg klockan 2 imorgon eftermiddag. Då är det fredag. Härligt, det går på rätt håll. Helgen närmar sig. Och nu närmar sig också Bengtsson studion. Det är han som tar hand om resten av den här torsdagskvällen på Guldkanalen fram till midnatt.
1: Hösten i samarbete med bokakryssning.se. Boka alla världens kryssningar. ATV och MC-service i Hör. Din CF-motor är återförsäljare. Sparbanken Skåne. Bank på skånska. Och Prison Island. Företagsevent i fängelsemiljö.
2: Mack här. Vi är Skånes vaccinatör och provtagare. Vi kommer till din ort. Håll utkik efter oss eller titta in på mack.se. Och vi stavar med 2 C.
3: Avis på din granne som får återbäring. I år delar LF Skånes kunder på 300 miljoner kronor.
4: Missa inte Vessels populära julbord vid havet. På Vessel Limhamn blir det år igen stor julbordsbuffé av hög kvalitet. Ta med familjen eller bjud in företaget till julfest för en härlig kväll ni sent kommer glömma. Boka era platser på vesselmalmo.se.

0: Hej, vi är Karo
1: och Jenny
0: från Joyride Ensemblen på Malmö Opera.
1: Och vilken fest det här kommer bli.
0: Vi har premiär den 2 oktober
1: och spelar fram till den 7 mars
0: med låtar som
1: The Look,
0: Listen to Your Heart
1: och
0: In Must Be Love. Kom till Malmö Opera och se oss i Joyride the Musical.
1: Köp dina biljetter på malmoopera.se.
2: Årets julklapp. Digitalisera dina minnen hos oss på Videokliniken i Malmö. Med tusentals nöjda kunder så kan vi hjälpa dig och din familj att få en riktigt god jul. Videokliniken.se.
3: Hydraulakuten går starkt framåt och söker nu en positiv och lösningsorienterad hydraultekniker. Ta kontakt via hydraulakuten.se.
4: Nu flyttar Eko Stormarknad och bygger nytt, dubbelt så stort. Vi ses vid Jägersro Center i Malmö den 18 november.
5: Behöver ditt företag bra lokaler på strategisk plats vid Helsingborg? Då är Ekeby Park rätt för dig. Se vår hemsida för aktuella objekt. Ekeby Park.
6: Har du fukt i källaren? Ring ett proffs redan idag. Mark och anläggning i Simmelsberga.
7: Gröna fönster. Ja, inte färgen då, utan miljövänliga. Nya smarta fönster av återvunnet material. Bra både för dig och vårt klimat. Smarta fönster. Smartafönster.se.
8: Är ditt tak redo för regn, vind och vinter? Små skador kan snabbt bli dyra problem. Boka en kostnadsfri takkontroll hos Skåne Fastighetsrenovering. Vi hjälper villaägare i hela Skåne med takbyte och takrenovering. Skåne Fastighetsrenovering. Tryggt tak, tryggt hem.
9: Travturen en hel kväll på Jägersro. För 199 kronor får du spännande travlopp, besöka stallbacken, god mat och heta stalltips. Boka på jägersro.se.
10: Adrian Colgini här. Kommer träffa mig backstage på Jägers.
11: Stöldsäkra din transportbil med Blackstone-lås. Ett säkrare val.
12: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg- och montage AB.

0: Vädret i samarbete med spa och bad i Hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Vädersikterna för imorgon talar om att det blir halvklart till mulet väder. Kan komma in en del regnstänk också. Vi får en temperatur nu på 15-16.

bra dag. Vinden svag till måttlig och mest som sydlig. Ta oss in i timman efter 7, det är Guldkanalen du lyssnar till. Tack för att du har valt oss som ditt kvällssällskap. Underbart att få vara vid din sida. Daniel heter jag, med dig fram till midnatt och jag tänkte ta en liten tur till 90-talet. Det första som händer, High Soul Asylum och Runaway Train.

0: Shania Twain i guldkanalen Man I Feel Like a Woman, Sombre, Homewrecker och Soul Asylum också med Runaway Train först ut.
1: Hösten i samarbete med bokakryssning.se, boka alla världens kryssningar. ATB och MC-service i Hör, din Kanam återförsäljare. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Och Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö.
2: Reklam.
3: Skippa julstressen och följ med på Scandoramas resor i vintern. Vad sägs om en stämningsfull julmarknadsresa med doft av rostade mandlar och välkryddat glühwein? Eller att skåla in det nya året på en flodkryssning i Europa. Våra Scandorama-guider ger dig ett firande med många minnen. Boka på scandorama.se.
4: Äger du villa i Skåne? Boka en kostnadsfri takkontroll hos Skåne Fastighetsrenovering. Tryggt tak, tryggt hem.
5: Va? Varför får du pengar?
6: Jag har mina försäkringar hos LF Skåne. Och i år är det återbäring igen. 300 miljoner kronor. Avis på din granne som får återbäring. Välkommen till LF Skåne.
7: Cornelius Lövmark är mitt namn. Och det enda jag undrar är om du eller ditt företag har bokat julfesten. För ni vill inte missa julen runt på 80 låtar på Slakthuset. Där jag tillsammans med Elton Bolton och Peter Simny kommer leverera den ösigaste showen på marknaden. Dessutom bjuds det på en traditionell julbordsbuffé av högsta kvalitet. Flera datum är redan slutsålda, så vila inte på hanen, gott folk. Biljetter, julbord.slakthuset.se.
8: På Ekostormarknad gör vi livet ännu godare. Du vet väl att vi alltid erbjuder lösviktsgodis med över 200 sorter för endast 6,98 kronor hektot. Alltid på Eko, alltid lågt pris.

0: Välkommen till Villax sängbutik i Staffanstorp.
1: Total Relax. Det är Villax.
0: Läs mer på villax.se.
2: Behöver du hjälp med lastväxlar eller kranbilar? Din bästa kompis på vägen. Toystransporter.se.
3: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott. Yardsale.nu.
4: Den 17 oktober kommer Syntoni till Malmö Arena. EDM-hits, DJs och storslagen symfoniorkester i en spektakulär show. Musik av Avicii, Swedish House Mafia, David Guetta, Eric Prydz och många fler. En kväll, en arena, en show i Skandinavien. Syntoni, Malmö Arena, den 17 oktober. Biljetter hittar du på malmöarena.com.
5: Hej, Dennis på Advisor Partner. Vill ditt företag öka försäljningen och du vill veta hur vi gör? Gå in på advisor-partner.se.
6: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås Byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö Bygg.

Can't get enough. Get enough. Dr. Feel Good. Jag kan knappt läsa innantill här. Klara Hammarström och Tribes var det. Bon Jovi, You Give Love a Bad Name. Det som gör att jag inte kunde fokusera, det var att jag försökte titta framåt också. Vad har vi på gång? Och där är Medina, där är Maroon 5 och först ut. Jason Derulo, Dido. When Love Sucks i Guldkanalen. God kväll.

0: Kershaw, I won't let the sun go down on me. Det var Ray Dalton, I just wanna be happy. Också Darin och Allt jag har. Och musiken som fortsätter här, den kommer från Jamie Miller, ny kille på popstjärnehimlen som har en dunderhit just nu med en låt som heter Baby Doll. Den får du om en liten stund.
1: Hösten i samarbete med bokakryssning.se. Boka alla världens kryssningar. ATB och NC Service i Hör, din Kanam återförsäljare. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Och Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö.
2: Behöver du hjälp med skydd av TMA-bilar? Toystransporter.se.
3: Den 17 oktober kommer Syntoni till Malmö Arena. EDM-hits, DJs och storslagen symfoniorkester i en spektakulär show. Musik av Avicii, Swedish House Mafia, David Guetta, Eric Prydz och många fler. En kväll, en arena, en show i Skandinavien. Syntoni, Malmö Arena, den 17 oktober. Biljetter hittar du på malmoarena.com.
4: Välkommen till Kaminbutiken by Skurups brasvärmebutik. Din expert på eldstäder och skorstenar. Vi hjälper dig från första idé till färdig brasa. Besök oss på Norra Industrigatan 9 i Skurup. Kaminbutiken by Skurups brasvärmebutik.
5: Björnssons auktionskammare. Trygg försäljning med erfarenhet och omsorg i varje detalj. Björnssons auktionskammare. Auktioner med kvalitet sedan 1995.
6: Behöver du en ny arbetskamrat på fyra hjul? Välkommen till Rasko Björk Bil i Billesholm. Sveriges äldsta Ford återförsäljare. Vi säljer nya och begagnade transportbilar med service och personlig kontakt. Åh nej, du hittar oss inte på Blocket. Du hittar oss i Billesholm. rbbil.se. Trygghet sedan 1924.
7: Snart är det äntligen dags igen för Vessels populära julbordsbuffé vid havet. Vessels personal ser till att du får en minnesvärd kväll med god mat, mysig julstämning och varma leenden. Boka plats för familjen eller bjud företaget på julfest på vesselmalmo.se.
8: Hos Containerpoolen kan du hyra eller köpa alla typer av containrar som finns på marknaden. Containerpoolen.se, din kompletta containerleverantör.
9: Drömmer du om ett nytt och fräscht badrum så ska du lyssna nu. Mickes Golv i Kävlinge bygger ditt badrum från start till klart. Med lång erfarenhet och skickliga hantverkare förverkligar vi dina drömmar. Bli inspirerad i vårt showroom eller besök mickesgolv.se.
10: Vi på Dix Bil och Motor och nu även Dix Husbilservice vill tacka våra kunder då vi firar 35 år. Och vi ser fram emot 35 nya.
11: En bra och fungerande vinterväghållning är en förutsättning för att du ska komma fram på ett säkert sätt. Vinterväg Syd halkbekämpar och plogar i Malmö, Lund och Helsingborg med högsta kvalitet. Både stora och små uppdrag. Läs mer på vintervag.se.
12: Har du fått stopp i avloppet? Översvämning? Vi är snabbt på plats. Dygnets alla timmar, årets alla dagar. Spolpågarna, slamsugning, spolning och inspektion.
13: Hej! Vi är Karo
14: och Jenny
13: från Joyride-ensemblen på Malmö Opera.
14: Och vilken fest det här kommer bli.
13: Vi har premiär den 2 oktober
14: och spelar fram till den 7 mars
13: med låtar som
14: The Look,
13: Listen to Your Heart
14: och
13: In Master Bill. Kom till Malmö Opera och se oss i Joyride the Musical. Köp dina biljetter på malmoopera.se.
15: Grannar. Man älskar bra grannar. Den som lånar ut en refsa.
16: Varsågod.
17: Oh, tack.
15: Eller krattar för din bostadsaffär. Låna skånskt och bli granne med ditt bolån. Hör av dig till oss på Sparbanken Skåne så pratar vi bank på skånska.
18: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott. Yardsale.nu.
1: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg och

0: Vädret i samarbete med spa och bad i hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Vädertsikterna för imorgon talar om att det blir halvklart till

mulet väder. Kan komma in en del regnstänk också. Vi får en temperatur nu på 15-16 grader. Vinden svag till måttlig och mest som sydlig. Ja men, det är guldkanalen du rattat in. Underbart, fint, härligt på alla sätt och vis. Det är vi som har världens bästa lyssnare. Det är du som är världens bästa. Benjamin Ingrosso, Waste My Time. Ny musik, också ABBA, Does Your Mother Know. Och så först ut, ansiktet med

0: Does your mother know? Frågar någon sig. Det är Abba som sjöng för oss. Benjamin Ingrosso, Waste My Time, och ansiktet också med äckligt där först ut. Om en stund, bland annat ett gammalt gott 90-tals boyband vid namn Five och Everybody Get Up.
1: Hösten i samarbete med bokakryssning.se. Boka alla världens kryssningar. ATV och MC-service i Hör. Din CF-motor är återförsäljare. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Och Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö.
2: Har du fukt i källaren? Ring ett proffs redan idag. Mark och anläggning i Simmelsberga.
3: Skippa julstressen och följ med på Skandoramas resor i vintern. Vad sägs om en stämningsfull julmarknadsresa med doft av rostade mandlar och välkryddat glühwein? Eller att skåla in det nya året på en flodkryssning i Europa. Våra Skandorama-guider ger dig ett firande med många minnen. Boka på skandorama.se.
4: Mamma, mamma! Pappa har gjort en jättefin fontän där uppe på toaletten.
5: Va? En fontän? Alltså älskling, vad gör du?
6: Skulle ju bara skruva av.
5: Nu är det jag som ringer avloppsjouren.
7: Ring avloppsjouren om du har problem med avloppet. Eller för att förebygga problemet med en villaspolning.
8: Mer info på
9: avloppsjouren.se. Det där kan du fixa själv,
10: sa grannen.
11: Nej, hela röret gick av.
12: Vi på LF Skåne säger: vi finns här när det är dags för en bra hemförsäkring.
13: Missa inte Vessels populära julbord vid havet. På Vessel Limhamn blir det i år igen stor julbordsbuffé av hög kvalitet. Ta med familjen eller bjud in företaget till julfest för en härlig kväll ni sent kommer glömma. Boka era platser på vesselmalmo.se.
14: Den 17 oktober kommer Symphony till Malmö Arena. EDM-hits, DJs och storslagen symfoniorkester i en spektakulär show. Musik av Avicii, Swedish House Mafia, David Guetta, Eric Prydz och många fler. En kväll, en arena, en show i Skandinavien. Symphony, Malmö Arena, den 17 oktober. Biljetter hittar du på malmoarena.com.
15: Mickes golv i Kävlinge. Förverkliga dina badrumsdrömmar. Från start till klart. Läs mer på mickesgolv.se.
16: Hydraulakuten går starkt framåt och söker nu en positiv och lösningsorienterad hydraultekniker. Ta kontakt via hydraulakuten.se.
17: Behöver ditt företag bra lokaler på strategisk plats vid Helsingborg? Då är Ekeby Park rätt för dig. Se vår hemsida för aktuella objekt. Ekeby Park.
18: Vi på Dix Bil och Motor och nu även Dix Husbilservice vill tacka våra kunder då vi firar 35 år. Och vi ser fram emot 35 nya. Våra samlade kunskaper har en egen gravitation. Det är helt fantastiskt. Välkomna till Dix Bil och Motor.
19: Stöldsäkra din transportbil med Blackstone-lås. Ett säkrare val.

0: Det började med vår historia, vår erfarenhet. Från det skapade vi Björka Assistans. Vi vet hur det är och hur det känns. Och att få den bästa assistansen tycker vi är en mänsklig rättighet. Håller du med? Kontakta oss idag. Varma hälsningar, Björka Assistans.
1: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås Byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och

Pausa Magnetic, så heter låten. Det var Five innan, Everybody Get Up. Och så Lilywood and the Prick först ut med Prayer in C. Mer musik, vi ska lugna ner det lite grann. Jag trycker på play-knappen här. Då kommer fantastiska toner ut och högtalarna ifrån James Blunt. Han tittar tillbaks till året 1973. Sen ska vi lyssna på Taylor Swift och hennes nya låt också. Den heter Patient Zero. Så lite musik ifrån ATB och Topic.

Your Love i Guldkanalen med ATB och Topic och A7S. Känns nästan lite helg med den här typen av musik, och det är nära nu. Det är fredag om bara några timmar. Först ut här är Mondo i Guldkanalen. I Feeling Myself.

0: Lastly, Never Gonna Give You Up i Guldkanalen. Bolaget, farväl. Och Mondo Duplantis också. Han var här med Feeling Myself.
1: Hösten i samarbete med BokaKryssning.se. Boka alla världens kryssningar. ATV och MC-service i Hör. Din CF-motor är återförsäljare. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Och Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö.
2: Cornelius Lövmark är mitt namn. Och det enda jag undrar är om du eller ditt företag har bokat julfesten. För ni vill inte missa julen runt på 80 låtar på Slakthuset. Där jag tillsammans med Elton Bolton och Peter Simny kommer leverera den ösigaste showen på marknaden. Dessutom bjuds det på en traditionell julbordsbuffé av högsta kvalitet. Flera datum är redan slutsålda, så vila inte på hanen, gott folk. Biljetter, julbord.slakthuset.se.
3: Behöver du en ny arbetskamrat på fyra jul? Välkommen till Rasko Björk Bil i Billesholm, Sveriges äldsta Ford återförsäljare. Vi säljer nya och begagnade transportbilar med service och personlig kontakt. Åh nej, du hittar oss inte på Blocket. Du hittar oss i Billesholm, rbbil.se. Trygghet sedan 1924.
4: Grannar. Man älskar bra grannar. Den som lånar ut en refsa.
5: Varsågod.
6: Oh, tack.
4: Eller kratta för din bostadsaffär. Låna skånskt och bli granne med ditt bolån. Hör av dig till oss på Sparbanken Skåne, så pratar vi bank på skånska.
7: Alla behöver en bättre säng. Besök Vilax sängfabrik i Staffanstorp och se hur vi tillverkar din drömsäng på plats med samma hantverk sedan 1949. Just nu får du upp till 5 000 kronor i rabatt på Vilax sängar. Läs mer på vilax.se.
8: Visst handlar julen om gemenskap. Vi öppnar dörren på Lucy's Ljungbyhed för en varm kväll med klassiskt julbord och The Playtones. Det är nära, enkelt och klart. Ni samlar gänget, vi tar hand om resten. Läs mer på lucy's.se.
9: Hej, Dennis på Advisor Partner. Vill ditt företag öka försäljningen och du vill veta hur vi gör? Gå in på advisor-partner.se.
10: Årets julklapp. Digitalisera dina minnen hos oss på Videokliniken i Malmö. Med tusentals nöjda kunder så kan vi hjälpa dig och din familj att få en riktigt god jul. Videokliniken.se.
11: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott. Yardsale.nu.
12: Travturen en hel kväll på Jägersro. För 199 kronor får du spännande travlopp, besöka stallbacken, god mat och heta stalltips. Boka på jagershow.se.
13: Adam Colgini här. Kom och träffa mig backstage på Jägers.
14: Den 17 oktober kommer Syntoni till Malmö Arena. EDM-hits, DJs och storslagen symfoniorkester i en spektakulär show. Musik av Avicii, Swedish House Mafia, David Guetta, Eric Prydz och många fler. En kväll, en arena, en show i Skandinavien. Syntoni, Malmö Arena, den 17 oktober. Biljetter hittar du på malmoarena.com.
15: Har du fukt i källaren? Ring ett proffs redan idag. Marco Anläggning i Simmelsberga.
16: Stöldsäkra din transportbil med Blackstone-lås. Ett säkrare val.
17: Preventex erbjuder utbildningar i akutsjukvård, brand, HLR och PDV.
18: Jag kan rädda min pappas liv. Kan du det?
17: Preventex. Trygghet när det gäller.
19: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås Byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg och

0: Programmet i samarbete med Spa och bad i Hör, glasfiberpooler och pooltak, Avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna för imorgon talar om att det blir halvklart till mulet väder. Kan komma in en del regnstänk också. Vi får en temperatur nu på 15-16 grader. Vinden svagt till måttlig och mest som sydlig. Kanalen du lyssnar till fortsatt. Jag har med mig The Boss. Jag pratar om Bruce Springsteen såklart i Glory Days. Det blir Shakiras fotbollslåt ifrån årets fotbolls-VM. Die Die. Och först ut här är Kygo, Khalid och Griffin tillsammans i Härlig.

0: let's go. Shakira i Guldkanalen, Die Die. Det hade bjuds på The Mama som en liten stund då, In the Middle.
1: Hösten i samarbete med bokakryssning.se. Boka alla världens kryssningar. ATB och NC-service i Hör, din Kanam återförsäljare. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Och Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö.
2: Hallå, har du guld, silver och mynt hemma? Just nu betalar vi läskigt bra för alla guldföremål hos Arlo Enterprise och Myntkompaniet. Läs mer på myntkompaniet.se.
3: Behöver ditt företag bra lokaler på strategisk plats vid Helsingborg? Då är Ekeby Park rätt för dig. Se vår hemsida för aktuella objekt. Ekeby Park.
4: Cornelius Lövmark är mitt namn. Och det enda jag undrar är om du eller ditt företag har bokat julfesten. För ni vill inte missa julen runt på 80 låtar på Slakthuset. Där jag tillsammans med Elton Bolton och Peter Simny kommer leverera den ösigaste showen på marknaden. Dessutom bjuds det på en traditionell julbordsbuffé av högsta kvalitet. Flera datum är redan slutsålda, så vila inte på hanen, gott folk. Biljetter, julbord.slakthuset.se.
5: Nu när höstmörkret är här tänder vi stearinljusen och dukar upp vår väldoftande svartsoppa, knaperstekta gås och den ljuvliga äpplakaga. Så ta med familjen och kom till Staffanstorps gästgivargård, för det är väl klart att vår skånskaste tradition ska avnjutas på ett redigt skånskt gästis. Boka bord på 046 25 40 02.
6: Är ditt tak redo för regn, vind och vinter? Små skador kan snabbt bli dyra problem. Boka en kostnadsfri takkontroll hos Skåne Fastighetsrenovering. Vi hjälper villaägare i hela Skåne med takbyte och takrenovering. Skåne Fastighetsrenovering. Tryggt tak, tryggt hem.
7: Alla behöver en bättre säng. Och just nu får du upp till 5000 kronor rabatt på din nästa säng från Vilax sängfabrik i Staffanstorp. Upptäck skillnaden med en unik säng från Vilax. Läs mer på vilax.se.
8: Personlig assistans handlar om mer än bara stöd i vardagen. Det handlar om att leva livet på dina villkor. Hos Björka Assistans ser vi till att du får assistenter som verkligen förstår dig. Med oss får du tryggheten att allt bara fungerar. Välkommen till Björka Assistans.
9: Hydraulakuten går starkt framåt och söker nu en positiv och lösningsorienterad hydraultekniker. Ta kontakt via hydraulakuten.se.
10: Preventix, sjukvård och säkerhetsutbildningar. Utrustning som räddar liv.
11: För din trygghet.
10: Preventix.se.
12: Årets julklapp. Digitalisera dina minnen hos oss på Videokliniken i Malmö. Med tusentals nöjda kunder så kan vi hjälpa dig och din familj att få en riktigt god jul. Videokliniken.se.
13: Hela rådet i dag.
14: Välkommen till LF Skåne när det är dags för en bra hemförsäkring.
15: Vi på Dix Bil och Motor och nu även Dix Husbilsservice vill tacka våra kunder då vi firar 35 år. Och vi ser fram emot 35 nya. Våra samlade kunskaper har en egen gravitation. Det är helt fantastiskt. Välkomna till Dix Bil och Motor.
1: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås Byakrog, catering året om. Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö. Och Ringsjö bygg och

Molly Sandén och Victor Lexell tillsammans i Guldkanalen. Tänk om Robin Stjernberg, You, The Mamas in the Middle och här och nu här är Miles Smith med fantastiska Stargazing.

0: Sweet Dreams are made of this. Eurythmics bjöd oss på 80-tal i Guldkanalen, det gillar vi. Myra Granberg, Lose My Mind, också Miles Smith och deras Stargazing där först ut. Vad fortsätter vi med? Det här är kul. Det här är mitten av 90-talet någonstans. Då började bubbla och slutet av 90-talet rerar de på topplistorna. Här är dansk musik. Hi Aqua.
1: Hi Bobby.
2: Hi Ken.
1: You wanna go for a ride?
2: Sure Ken.
1: Jump in.

0: J.P. Cooper, September Song, även om vi är i oktober. Det är om hösten som det handlar om och den är ju här. Löven är som vackrast nu tycker jag. Teddy Swims, Break Up in Reverse. Så kul musik innan från Aqua och deras Barbie Girl.
1: Hösten i samarbete med bokakryssning.se. Boka alla världens kryssningar. ATB och MC-service i Hör. Din Kanam återförsäljare. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Och Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö.
2: Reklam. Julfrukost, fast inte frukost. Hos Rögeriet Skanör får du njuta av en danskinspirerad julmåltid i tre serveringar. Med stora skandinaviska smaker och det bästa från sundet. 28 november till den 22 december. Läs mer och boka på rögeriet.se.
3: Den 17 oktober kommer Syntoni till Malmö Arena. EDM-hits, DJs och storslagen symfoniorkester i en spektakulär show. Musik av Avicii, Swedish House Mafia, David Guetta, Eric Prydz och många fler. En kväll, en arena, en show i Skandinavien. Syntoni, Malmö Arena, den 17 oktober. Biljetter hittar du på malmoarena.com.
4: Grannar. Man älskar bra grannar. Den som lånar ut en refsa.
5: Varsågod.
6: Oh, tack.
4: Eller krattar för din bostadsaffär. Låna skånskt och bli granne med ditt bolån. Hör av dig till oss på Sparbanken Skåne så pratar vi bank på skånska.
0: Välkommen till Villax sängbutik i Staffanstorp. Läs mer på villax.se.
7: Äger du villa i Skåne? Boka en kostnadsfri takkontroll hos Skåne Fastighetsrenovering. Tryggt tak, tryggt hem.
8: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott inom entreprenad, industri, bygg och fordon. Du hittar tusentals objekt och nya annonser varje vecka. Kolla in yardsale.nu.
9: Snart är det äntligen dags igen för Vessels populära julbordsbuffé vid havet. Vessels personal ser till att du får en minnesvärd kväll med god mat, mysig julstämning och varma leenden. Boka plats för familjen eller bjud företaget på julfest på vesselmalmo.se.
10: Hej, Marcus, pilot på Skåne Aviation. Ska du till Stockholm? Då är det vi som har flest avgångar. Malmö och Bromma, vi ses ombord. Skåne Aviation.
11: Det började med vår historia, vår erfarenhet. Från det skapade vi Björka Assistans. Vi vet hur det är och hur det känns. Och att få den bästa assistansen tycker vi är en mänsklig rättighet. Håller du med? Kontakta oss idag. Varma hälsningar, Björka Assistans.
12: Björnssons auktionskammare. Trygg försäljning med erfarenhet och omsorg i varje detalj. Björnssons auktionskammare. Auktioner med kvalitet sedan 1995.
13: Gröna fönster. Ja, inte färgen då, utan miljövänliga. Nya smarta fönster av återvunnet material. Bra både för dig och vårt klimat. Smarta fönster. Smartafönster.se.
14: Tryggheten för mig är att Preventix finns på plats om något skulle hända.
15: Kontakta oss på Preventix för eventsjukvård av toppklass. Preventix, sjukvård när det gäller.

Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg- och

visst är det så. Du har rattat in guldkanalen. Den hänger med dig hela tiden, alltid, var du än är och när du än vill. Guldkanalen heter vi. The Gravity om en stund. Clara Hammarström, The Killers med Human. Och så Lionel Richie också med på ett hörn. Först ut, I

0: Avicii tittar förbi och sa hello. The Killers, Human, det var också Clara Hammarström. Och Banners först ut där. Och mer musik, ja, det får du runt hörnan. Där väntar Boston. Låten heter så, det är Stella Lefty som sjunger för oss.
1: Hösten i samarbete med bokakryssning.se. Boka alla världens kryssningar. ATV och MC-service i Hör. Din CF-motor är återförsäljare. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Och Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö.
2: Missa inte Vessels populära julbord vid havet. På Vessel Limhamn blir det år igen stor julbordsbuffé av hög kvalitet. Ta med familjen eller bjud in företaget till julfest för en härlig kväll ni sent kommer glömma. Boka era platser på vesselmalmo.se.
3: Den 17 oktober kommer Symphony till Malmö Arena. EDM-hits, DJs och storslagen symfoniorkester i en spektakulär show. Musik av Avicii, Swedish House Mafia, David Guetta, Eric Prydz och många fler. En kväll, en arena, en show i Skandinavien. Symphony, Malmö Arena, den 17 oktober. Biljetter hittar du på malmoarena.com.
4: Det där kan du fixa själv,
5: sa grannen.
6: Nej, hela hörnet gick av.
5: Vi på LF Skåne säger, vi finns här när det är dags för en bra hemförsäkring.
7: Alla behöver en bättre säng. Besök Vilax sängfabrik i Staffanstorp och se hur vi tillverkar din drömsäng på plats med samma hantverk sedan 1949. Just nu får du upp till 5 000 kronor i rabatt på Vilax sängar. Läs mer på vilax.se.
8: Skånsk tradition möter rögeriet Skanörs kreativa kök. Njut av en gåsamiddag i fyra välsmakande serveringar. Smaker du känner igen, presenterade på ett nytt sätt. 6-8 och 13-15 november på Rögeriet Skanör. Läs mer och boka på rögeriet.se.
9: Nu flyttar Eko Stormarknad och bygger nytt, dubbelt så stort. Vi ses vid Jägersro Center i Malmö den 18 november.
10: Hos Containerpoolen kan du hyra eller köpa alla typer av containrar som finns på marknaden. Containerpoolen.se, din kompletta containerleverantör.
11: Mickes golv i Kävlinge. Förverkliga dina badrumsdrömmar. Från start till klart. Läs mer på mickesgolv.se.
12: Hydraulakuten går starkt framåt och söker nu en positiv och lösningsorienterad hydraultekniker. Ta kontakt via hydraulakuten.se.
13: Vi på Dix Bil och Motor och nu även Dix Husbilservice vill tacka våra kunder då vi firar 35 år. Och vi ser fram emot 35 nya. Våra samlade kunskaper har en egen gravitation. Det är helt fantastiskt. Välkomna till Dix Bil och Motor.
1: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås Byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg och montage.

Lisa Nilssons låt han gjorde om i Så mycket bättre, Benjamin Ingrosso. Långsamt farväl, Stella Leftinan och Boston. Och jag tar och bjuder upp till dans med Bruno Mars. I just might.

We did it all for love, glory of love. Peter Cetera i Guldkanalen. Family of the year, hero. Det var Bruno Mars, I just might. Och musiken fortsätter med Taylor Swift, Six Was Nine. Och först ut här, Sanna Nilsen.

0: Six was nine, drop dead beautiful i Guldkanalen. Taylor Swift, Anti-Hero, Sanna Nilsson, What Love Is, och musiken som fortsätter. Ja, den är från The Bangles, Manic Monday. Louis Fonsi här med Despacito, så lite Ed Sheeran också.
1: Hösten i samarbete med bokakryssning.se, boka alla världens kryssningar. ATV och MC-service i Hör, din CF-motor är återförsäljare. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Och Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö.
2: Hörrni, julen handlar om gemenskap. Vi öppnar dörren på Lucy's i Ljungbyhed för en varm företagskväll med klassiskt julbord med The Playtones. Det är nära, enkelt och klart. Ni samlar gänget, vi tar hand om resten. Läs mer på lucys.se.
3: Grannar. Man älskar bra grannar. Den som lånar ut en refsa.
4: Varsågod.
5: Tack.
3: Eller krattar för din bostadsaffär. Låna skånskt och bli granne med ditt bolån. Hör av dig till oss på Sparbanken Skåne, så pratar vi bank på skånska.
0: Alla behöver en bättre säng, och just nu får du upp till 5000 kronor rabatt på din nästa säng från Vilax sängfabrik i Staffanstorp. Upptäck skillnaden med en unik säng från Vilax. Läs mer på vilax.se.

0: Cornelius Lövmark är mitt namn. Och det enda jag undrar är om du eller ditt företag har bokat julfesten. För ni vill inte missa julen runt på 80 låtar på Slakthuset. Där jag tillsammans med Elton Bolton och Peter Simny kommer leverera den ösigaste showen på marknaden. Dessutom bjuds det på en traditionell julbordsbuffé av högsta kvalitet. Flera datum är redan slutsålda, så vila inte på hanen, gott folk. Biljetter, julbord.slakthuset.se.
1: Yardsale.nu, nytt och begagnat överskott inom entreprenad, industri, bygg och fordon. Du hittar tusentals objekt och nya annonser varje vecka. Kolla in yardsale.nu.
2: Hallå, har du guld, silver och mynt hemma? Just nu betalar vi läskigt bra för alla guldföremål hos Arlo Enterprise och Myntkompaniet. Läs mer på myntkompaniet.se.
3: Hela röret gick av.
4: Välkommen till LF Skåne när det är dags för en bra hemförsäkring.
5: Behöver ditt företag bra lokaler på strategisk plats vid Helsingborg? Då är Ekeby Park rätt för dig. Se vår hemsida för aktuella objekt. Ekeby Park.
6: Hej! Vi är Karo
7: och Jenny
6: från Joyride-ensemblen på Malmö Opera. Och vilken fest det här kommer bli. Vi har premiär den 2 oktober
7: och spelar fram till den 7 mars
6: med låtar som
7: The Look,
6: Listen to Your Heart
7: och
6: It Must Have Been Love. Kom till Malmö Opera och se oss i Joyride the Musical. Köp dina biljetter på malmoopera.se.
8: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås Byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö, och Ringsjö bygg och må-

in i timman efter 11. Det är en timme kvar av torsdagen och sen så vet du vad som händer. Här vi börjar nagga på helgen och fredagen tar vid. Likaså Henke Holmberg som är med här från 00. Och vi kör på massa bra musik. Ja, vi börjar med 02 här i Berusade ord.

0: Mondo, Mondo Duplantis, Gold i Guldkanalen. Michael Jackson, They Don't Care About Us innan, och om en stund Tjuvjakt och Simon Strömstedt tillsammans i Stammis. Och så en klassiker är från 80-talet med The Cars.
1: Hösten i samarbete med bokakryssning.se. Boka alla världens kryssningar. ATB och NC-service i Hör, din Kanam återförsäljare. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Och Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö.

0: Snart är det äntligen dags igen för Wessels populära julbordsbuffé vid havet. Wessels personal ser till att du får en minnesvärd kväll med god mat, mysig julstämning och varma leenden. Boka plats för familjen eller bjud företaget på julfest på wesselmalmo.se.
1: Den 17 oktober kommer Syntoni till Malmö Arena. EDM-hits, DJs och storslagen symfoniorkester i en spektakulär show. Musik av Avicii, Swedish House Mafia, David Guetta, Eric Prydz och många fler. En kväll, en arena, en show i Skandinavien. Syntoni, Malmö Arena, den 17 oktober. Biljetter hittar du på malmoarena.com.
2: Vissa pratar om att leverera, men vi gör det varje dag. Lean Logistik erbjuder transporter i södra Sverige. Snabbt, säkert och med personlig service. Kontakta oss på leanlogistik.se.
3: Skippa julstressen och följ med på Scandoramas resor i vintern. Vad sägs om en stämningsfull julmarknadsresa med doft av rostade mandlar och välkryddat glühwein? Eller att skåla in det nya året på en flodkryssning i Europa. Våra Scandorama-guider ger dig ett firande med många minnen. Boka på scandorama.se.
4: Alla behöver en bättre säng. Besök Vilax sängfabrik i Staffanstorp och se hur vi tillverkar din drömsäng på plats med samma hantverk sedan 1949. Läs mer på vilax.se.
5: Planerar ni en kick-off? Då är det dags att boka skitkul på jobbet på thomaslöjdahl.se.
6: Har du fukt i källaren? Ring ett proffs redan idag. Mark och anläggning i Simmelsberga.
7: Skånsk gåsamiddag med en twist. 6-8 och 13-15 november på Rögeriet Skanör. Läs mer och boka på rögeriet.se.
6: Behöver du hjälp med godstransporter? Stora som små. Toystransporter.se.
8: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås Byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg och

Hello. Adele var det som sjöng för oss. The Cars, You Might Think, Tjuvjakt och Simon Strömstedt. Stammis och musiken fortsätter. Vi dansar vidare i natten. Det gör vi med Kygo. Stole the Show.

Luke Combs i Guldkanalen, Be By You, Veronica Maggio innan, och välkommen in. Och det säger vi också till Victor Leksell, och en av de låtar på svenska som är streamade mest av alla streamade låtar så här på Spotify och så. Här är låten Svag.

0: Lucy och Leon Bridges, Burn It Down i guldkanalen. Limp Bizkit, Behind Blue Eyes. Och, ja, vi rundar av denna timma med Alex Warren, Fever Dream. Och sen dyker han upp, Henke Holmberg är din nattkavaljär efter midnatt. De är också tillbaka och firar fredag med dig imorgon bitti. Jag pratar såklart om Henrik Jén och Parola tillsammans igen om guldmorgon.
1: Hösten i samarbete med bokakryssning.se. Boka alla världens kryssningar. ATB och MC-service i Hör, din Kanam återförsäljare. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Och Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö.
2: Visst handlar julen om gemenskap. Vi öppnar dörren på Lucys Ljungbyhed för en varm kväll med klassiskt julbord och The Playtones. Det är nära, enkelt och klart. Ni samlar gänget, vi tar hand om resten. Läs mer på lucys.se.
3: Behöver du hjälp med varningsbilar och vägtransportledare? Toys Transporter.se.

0: Behöver du en ny arbetskamrat på fyra hjul? Välkommen till Rasko Björk Bil i Billesholm, Sveriges äldsta Ford återförsäljare. Vi säljer nya och begagnade transportbilar med service och personlig kontakt. Åh nej, du hittar oss inte på Blocket. Du hittar oss i Billesholm, rbbil.se. Trygghet sedan 1924.
1: På Ekostormarknad gör vi livet ännu godare. Du vet väl att vi alltid erbjuder lösviktsgodis med över 200 sorter för endast 6,98 kronor hektot. Alltid på Eko, alltid lågt pris.
2: Alla behöver en bättre säng. Besök Vilax sängfabrik i Staffanstorp och se hur vi tillverkar din drömsäng på plats med samma hantverk sedan 1949. Just nu får du upp till 5 000 kronor i rabatt på Vilax sängar. Läs mer på vilax.se.
3: Den 17 oktober kommer Syntoni till Malmö Arena. EDM-hits, DJs och storslagen symfoniorkester i en spektakulär show. Musik av Avicii, Swedish House Mafia, David Guetta, Eric Prydz och många fler. En kväll, en arena, en show i Skandinavien. Syntoni, Malmö Arena, den 17 oktober. Biljetter hittar du på malmöarena.com.
4: Mickes golv i Kävlinge. Förverkliga dina badrumsdrömmar. Från start till klart. Läs mer på mickesgolv.se.
5: Missa inte Vessels populära julbord vid havet. På Vessel Limhamn blir det år igen stor julbordsbuffé av hög kvalitet. Ta med familjen eller bjud in företaget till julfest. För en härlig kväll ni sent kommer glömma. Boka era platser på vesselmalmo.se.
6: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö

Bengtsson som har gått hem. Och det har blivit midnatt. Då vet du vad som händer, att det är jag, Henke, som tar över ruljansen. Och jag gör det med mycket musik. Först ut Ella Langley. Låten heter Be Her. Hjärtligt välkommen.

Sjönen. Guldkanalen med världens bästa lyssnare. Du hörde dansk musik här från Rasmus Seebach. Och nu blir det en ballad signerad Miley Cyrus och Lainey Wilson. Den heter Younger You.

0: Däremot så skulle jag vilja resa på hösten, men jag har ett jobb som gör att jag inte kan resa eftersom vi måste vara här.
1: Ja.
0: Du ska iväg här under hösten.
2: Det ska jag göra.
0: Har inte vi samma jobb?

så bra heter låten, sjöngs av Hanna Färm. Och alldeles nyss var det Katy Perry som framförde California Girls. Och jag går vidare nu med en sångerska vars namn betyder tulpan på persiska. Jag pratar om Lale. Här är hon med Sam

One, Enrique Iglesias och ett gäng andra artister som gjorde den här låten Don't You Need Somebody. Och jag tänkte puffa lite för vår tävling. Du kan ju vinna en flygresa till Stockholm. Och du får ta med en kompis också. En liten höstresa. Det vore väl inte så dumt. Gå in och tävla på våra sociala medier. Jag håller tummarna för dig. Lycka till. Här är Sara Larsson.

TLC med låten Waterfalls. Och jag ska fortsätta med en sångerska nu som gillar sport, framförallt ishockey. Och när hon var liten så satt hon ofta och kollade på hockeymatcher i publiken. Och det hände mer än en gång att hon fick en puck på sig. Ja, det är en farlig sport det här, hockey. Jag pratar om Ariana Grande. Här är hon med

världens bästa lyssnare. Du hörde Jamie Miller med senaste Baby Doll. Och så var det Bruno Mars också, Locked Out of Heaven. Och vad kan det här vara? Ja, det här känner du igen. Det är Maroon 5 och Christina Aguilera. Moves Like Jagger. Moves Like Jagger.

0: heter jag och jag undrar om du har hört den nya låten från Benjamin Ingrosso. Om inte så får du göra det nu. Den heter Waste My Time.
1: Nu fortsätter natten i samarbete med Bo Olsson i Tommelilla och Ringsjö Värdshus, bröllop, fest och event.

kanalen med världens bästa lyssnare. Moonlight så heter låten som framfördes av Leoni och Marcus och Martinez. Och vad lyssnar vi på nu, tror jag? Det här är Tom Odell och Tiesto. Sångens titel är Another Love.

Innan hon slog igenom så jobbade hon på en bank och drömde om att bli operasångerska. Jag pratade om Pat Benatar, det fick en här med Hit Me With Your Best Shot. Och före Pat Benatar hade vi Dominic Fike med sin Baby Doll. Och det här är Norli och KK.

Är du sugen på en härlig höstresa till Stockholm? Lite shopping, lite mat och en och annan upplevelse. Nu kan du vinna en flygresa med Guldkanalen och Skåne Aviation från Malmö till Bromma för dig och en kompis. För mer information om tävlingen, besök Guldkanalen i våra sociala medier.

musik från Taylor Swift, Patient Zero. Och vi vänder blickarna och öronen mot Norge. Och lyssna på Ina Wroldsen och Alan Walker.

danska Kato som tyckte vi skulle släcka ljuset. Turn the lights off. Okej då. Vart det mörkt? Här är Damiano David, Born with a Broken.

0: Däremot så skulle jag vilja resa på hösten, men jag har ett jobb som gör att jag inte kan resa eftersom vi måste vara här.
1: Ja.
0: Du ska iväg här under hösten.
2: Det ska jag göra.
0: Har inte vi samma jobb?